Let's make a little bit of a snake.

Jakin, nahikoa, bazatuz, banoa, ezetu, ahoa, urbildu, beroa, azala, gogoa, zapore, goxoa, bazatuz.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Mugan taldekoak izango ditugu. Mugan taldeak bizitza ozen denean izeneko lanaren bigarren zatia aurkeztuko digulako eta horrez gainera bakantu berriak topatu ditugu batzuk eta besteak zerrendetan eta zuen gana ekarri nahi izan ditugu. Ona zuen etxera, musikaren etxera, ongietorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean esan ziguten, ba, beste erotorko da bigarren ere eta hortxe bili dira borrokan, baina torriz ezkigu berez ere gainera protagonista berak. Kaixo, bikote, zer moduz?
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz abete, Pablo eta Joseba?
2: Uso, no?
1: Gustura.
0: Horren egiten pentsatzen da, posizio beretan eseri zinetan, ez da?
1: Nik uste beti etorri garen guztietan ez da.
0: Hori mania bada?
2: Bai, oza, diska honekin kontatu dugu denbol guztian saiatu gala gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egun erokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, erestian esan dira zen, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletik en kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina, ez da, guri ikuri esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da iora, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egindakotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino, baino bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua, kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean?
1: Ez, kantua baino lehenago, ia, egunean bertan, lehenengo melodiekin, ikuste hor dirauen lehenengo esaldia dela, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du, eta gero egia da, padela ez, disko harinago bat hau, eta
0: kantua bera ez, harinago eta
1: pomba. Hori da, graziosa, bizkatu baka puntu hori.
0: Ba, ez, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek ez, akaso nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik, kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, baita lauean, baliteke, horrein gintuen saio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu hau bat, ezan lehenengo riffori, tin, eta nada, esnatu nintun, eta zirenean hortan lanean.
0: Siestatik esnatu zintzen.
2: Bueno, si estás en un botaco, seguro es que.
1: Está aquí, todos estaban piscados.
2: Pero bai, en un momento arreglo baten, pues de aquí dicen que están ensayatzen, ba, ensayatu behar dugu bolo hau, ez dakitze, tal. Eta hori, pues ensayago izan esnodio txaldean, bazkaldu, tarratu tonto hori, bueno, astengea bostetan, eta horri izango zen.
1: Bai.
0: Izpidezo etorri, izpidezo karrapatu, lanean.
1: Eta ez berdina zen kantua hau, eta bueno, nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea egotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den moztien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atuntzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosidet, baino gehien bat erabiltzet disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren grabatitu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esan duzuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai.
0: Eta horre ere, desorientasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai.
0: Bengoz erritmikotik kanporera bat, eta ez, bueno, era bat. Lertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika desente kantua abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, oza, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat denbora espantzial, oza, abesti guztuzenan jo dugu beste erabatera ere bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, jo, bueno, dutxo, abesti hau izan zen, azken erdatarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gu, baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna, gero, osea, zen abesti basko zapatilla lau biderla o aurrea.
0: Bueno, erritmiko horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, ahotsak ez, baina beste guztia...
3: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen, ja, matxakatu, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza erritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
2: nortan. Baina,
0: eta Xabi artiziarekin hori esan
1: gogu. Maikera eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria hau izan da.
0: Baina, eta erritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatu zeizio gehiena, bai zuri eta, ez, muruari ez, bihari ez.
2: Bai, osenik, jotzerakoan beti dakat inkonstientemente tendentzia hotxarekin juteko, eta orduan betzen da, mura, guazen, bueno, eta Michaelek bai bateria denez bera ere, beti saiatzen da, bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da, eta, ba hori, oso garbia, ba hori, ez da komplikxutasun handia izango horretan. Baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hori.
0: Ba, piskati jazten, ez da. Piskati jazten. Bueno, nola gaitere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago, da, kantu, serretik ateratok kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskatari zen ideia.
0: Ados. Eta mina hor duen zen minda? Zen mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, hemen infinito aldiz.
1: Ba, bueno, gure diskografia
0: no. Ez baina, jomo gara izketa, baina. Ez baina, kasi kontzertu albihurtzen da, eh?
1: Bai, bai.
0: Disko erdi honetan, bintzat, ez baina, mina zen mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mizik eta beste giza taldeetan, ez, ba, hor, ba, parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, nola esan, ez da ez nire kontua, ez da
0: ez dut hartu dut, ados.
1: Baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez, bizitza, nire bizitzara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta nire ustez ez da hori inoiz. Eta hor dut, bueno, ba, itzeketan du taldeetaz, itzeketan du perspektibetan,

0: Bera, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ze distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina bat ez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina, badira zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste bukatu duzu, helen ere kanturen bat edo beste
1: bai.
0: Gisa honetara esango dugu.
2: Bai, bai, osea, ni beste hau, bueno, gaina hau da berriz esan kanta, eta lehenengo diskoan ite denun soilik esanen kantu anaia bada, iskia. Hau da guk eraman genuna estudiora. Eta besteaz...
3: Bueno, gertuago zagoen entzan hau, baino.
2: Bueno, hori da, etzan zehatzen atzau, baino, bai, soilik esan eraman genuen lehen kantu batzen. Eta soilik esan eraman genuen, hau zen soilik esan bere garaian, eta Xabi Erkiziaren ideia baten arira, aldatu genuen guztiz mantxora. Eta gero ja jarraitu genuen ja diskoa bizatiten ingenune ez dakitze, ja nik ikusi nun zirrikitu bat sartzeko berriz lehenengo planteamendua, frot! Eta bat zegoiten bi planteamenduko, ez? Ez genen beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola ez dakitze, gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu eta hori ikasi asko eta esploratu, eta bueno, ba, horri genuen nokera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
0: Claro.
2: Eta bada gure esentziaren parte zegoen zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste... zerotiku gure ideia dela gehiago.
3: Bai, oza, hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk bat zuen definituagoak, baina asko izan zian, bale, ba, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
0: Ados. Hemen geroeko izpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko porrokeroa, esango dugu, badela, bat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aurrez, aldez aurretik,
2: Bai, oza, Xabiku guri debekatu ziguna epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
3: Akumulatu da, gula,
2: ja. Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetsatu genuen zirrikitu dago, ze kantu dago epika zen, etzen askoz gehiago.
0: Begira, soilik, ez, eta horrekoan ez dakitzea puntu egin nuen, egier izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, soilik bakoitzan entzat oso goza desberdina dela.
2: Bai, hortik dijo la letra. O sea, azkenean
0: begiratu egin behar hemen apunteak ea zer esan nuen garaian, hemen soilik esanen. Begira, ez hemen galdetzen izuen hori da. Aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hor galdetzen nuen, eta ez hor esan zenuen, ez. Eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
2: Hori da.
0: Hemen berriz, nik galdetzen esan duena, soilik, horrengoan soilik erekin geratu naiz.
2: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena

0: distribuidore eta eta behitzen nula. Ikusi nun ere kuadernoan, hasta que duela urte eta pikoko, o sea, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ya, ni azte honetan ateko dugu dizka, eta ja bi azta horra zeko nahiz kanta egiten, eta ez dago izaten, ja, kago izko herria, orte, durango nagoa, eta gezurra da beti ez da inoz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak, ikuste, baina hor daude da ziretik, eta aurkitu nun nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrera saldi hori.
1: Pentsa.
0: Imaginatzen dut. Eta nola beti zauden, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, venga, bat gehiago, venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzat.
1: Begira, zuk?
2: Niretza soilik...
1: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara. Hor kontrara errapatu gula, kontrara errapatu gula, pixka aldasei, lasei, lasei, ez duzu zertan erantzen. Eta bai, ez, bueno, ba, hemen paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat. Eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta, erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, venga, honi emango dio indarra edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
2: Bai, osea, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek o parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartzegu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero dozten da, talde egiten dialdeketak. Eta orduan gero horren baitan, Michael eta Xabi hertaz asko fietzen geha, ba hori, jakinda denok nola jun behar den, ba behai egi uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, odo, bilatu nahi den horri.
1: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
0: Ba, eta ni uste pianoak kantuantan gainera baduela, dauka nota bat, mantentzen du nota bat, ting, ting, ten, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari, eta guapizu, eta ordu nik ere ulertzet Xabi eta Maikelen erabakia, ez, ba hori, emango dugu horri tokia, eta...
1: Mira, bai, ze tokia malbetetza joan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantu ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
3: Bai,
1: ez da.

0: Bueno, esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez? Baina gero badira, ez? Bokalagoa da kantu hau, nola baitera. Esan dugu, ez? Akustikoak eramaten duen kantua dela. Akaso lehendabizikoan ez zara konturatzen, ez? Baina gero bakarrik geratzen denu, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez bilan aurrera eramaten. Baina hori ez, akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia melodia zarago, eh?
1: Bai. Ba, barkatu bat, nahiz.
0: Ados.
2: Bai, guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota da, baina baritzen da hori bai. Ere gero intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan eta... Eta, bueno, beste aldetik, ba, ritmi, oza, bueno, hai ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzu, jendeari begira.
2: Bai, bai, zekendeak jarraitzen du, oza, baditu kantak xel txalto bat, zekendu, trin, eta da, liatzen duen guztian, eta gaina ez dira inoiz errepikatzen, ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen, eta
0: eta zu hori ikasteko? Zekendeak
2: burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
3: Ondo pasa dugu.
2: Bai, hendik txuletak ingoaz.
3: Bueno, bai.
2: Zuten iez, bai, txuletak ingoaz.
3: Bai, osa, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet, lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea utok ezberdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan, ba, hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, 25. segundura arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta piskatola jungea liatzen ziliaten, esan degun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, jazta.
3: Eta nik dagatua indikan fantasia, direktuan aldatuko ditugula salto bat, liatzeko gehiago, nahi ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, batu bat despistatzen den, ezta. Bueno,
2: ba. Baten bat ez dago baten, ensaio batea torriko, eta kantua aldatuko da, eta josak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude. Eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea.
2: Bai.
0: Nik uste dut baietz, ez?
2: Bai. Baina egiten duen koroa oso derra da.
0: Eta berak zer dio?
2: Bai.
0: Ja eroso dago?
2: Bai.
0: Tope. Baina entzuten duenean ere, esan
2: dut.
0: Bai. Egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer gauza da, zuk zure burua entzutean, ez? Gara, protagonismo hartzen duen eta konturatzen zarenan aldatzen delako kontua.
2: Bai, nik uste azkenan, badira, ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta, ja, uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esatzen duzela, bihurtzen zara kantonto, orduan.
0: Ah, kantonto.
2: Mila guztu hartu diot ere, eta ulertzen dut kontzeptua, baina zeia ege asko begiratzen ahotsari eta ezin beste guztiari, baina guztien ara baina guztora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta beste solo bat egiten bezala, neko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
2: Principios bai. Beto lo que te guía da Marcosek askotan gauza raro jotzitulat ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen duzu diskoa, zuzenean jo dugu, suena guai eta ente iristezen saio batea eta ze aurreko ni akordeak eta idazten egintzala errepaso moduan eta hori da sol da denak, hori mi menor da eta. Ba nik sol jo nun. Eta ondo gelditzen da. Orduan batzutan gauza gertatzen dira, Marcosek baduka gustu handia hortako, oso belarri ona.
3: Bai, eta gero, abesti hauain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztiak gara ban ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Mira, hemen azkantzatia, ba.

0: esan duzu, teorian gauza bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
1: Bai, hau bai.
0: Hau ya mina da.
1: Bai, mina eta gero, izango da. Berra gaian ingenu mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai,
1: esto non ja aurrengo nazen dazela. Ez, ba, bai, baina gona, hori bada mina eta gero.
0: Begira.
1: Hemen inu nengo gazia zen estribilloa. Dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen, enezatiko, bada zer ezuratzean kanta izan zen, oso antzeko batea zian denboraz, eta kontzertu berdinak lantzen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ez ere ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagak kanta argitxuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hauetaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu. Eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzu mina eta gero datorara geratzen dena dira.
1: Hori
0: da. Bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua. Baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Kantu osorik entzun dugu eta ez da nahi gabe gutxi, eh? Ez da kasualitatez ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da, gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zau gure, azken versio izan zen hori, da, zer da, zer da pasatzea bateria? Zer da, flojoa. Eta, bueno.
2: Ez, introaren da komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz edo, itxoin segundu bat, errebisatu behar dugula eta gize, bak, gize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guk indegu nondik ateazu. Eta bai zuek indezue, jotzen ari ezineten bitartean, musik ateatzen da, konturatzen ez zeatenean. Eta hola gehatu zen, gero oso guai dago, eta bematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Ba, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere
1: justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minututik aurrera sartzen dira alako gauzak eta zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurretik explikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da sarrera.
2: Etxo erdiko zati hori hortan bere gara inoen zaho, ba, igual sartu bar da letra o moztu o solo bat sartu ez eta gero azkenen gehatu zen hola, pues ez du ez ergeio behar, oza, ba,
0: na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, orkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, hori izan zen duda puntu handi bat, kantu hontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera, hau... Ja, bi disko hain berrein dutun hortan derrepende, bueno, a ver, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki eraman, nola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzak oso gaizki. Ez nahi zotere hona teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reber minimo.
1: Bai, hori da. Reber asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, tardun okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateriak ero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta. Bateriak eibasua lokomotora dira.
2: Aha, pues oso ondo ulertu.
3: Ondo iker, txalo bat.
2: Azkeneko momentuan, ba hori, produkterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko gupandereta bat, eta ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabakizaia.
0: Txutxu ez
3: zain jarriko. Pena ez, zen sopa guai.
0: Txutxu bat eharre sartu ezkio, izango zen, fan. Edo, bat, edo ez.
2: Giten zun pinkatantzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube-eko deskargatu nun, gainean, ikustu gainean hori. Gero, segura eski problemak du dizkigute, Xabi, eta seguro copyrighta zakala edo alako zerbait.
0: Bueno, baina bazen aukaten, ez dakit, azpeiteko tren museora joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero, tempora jumara da.
0: Bueno, hori pitxalatu.
1: Gusten ere zona tekniko egizan ez.
0: Gauza horiek ikusten dira, ez dakit, pixka bat ibiltzen bat zara frikatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixka bat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxalatu pixka bat, orden aldatu, ara! Magia.
2: Zerre berria.
0: Mai. Bueno, bentsurak ere botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek. Eta galdera da, orantzuten den akustikoa, demokoa da.
1: Pues, demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, osea ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedal gabe zergabe, eta etorgatu da.
2: Ez hori, kantua berez egina zegoen bogatuta, baina goratzen ez, detxo, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadroa tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidenta da.
0: Kuadroin
1: inletxatzea. Nire gelan egia da urte.
0: Batzu badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat ingelesa, bueno, kontatuko
1: izuet.
0: Ospof.
2: Pues ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez dakik egon, deno ritmikakin, eta jo, eski, nik ikustet hemen akustika trin, eta ardu, ba, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuku, trin.
3: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi falta zeio elektrika, no sé, eta palo deni, ez, falta zeio akustika bat.
1: Nahi, sortzen dugu ostean, gehiago erajunda.
2: Falta zeio trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonal, osea, akustiko hori duetzen zait diskako gauzareiko brena.
1: Bero guztaz, eta gainak gero paneatu zuten aldatetik
0: ez. Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
1: Bai, oso guai da.
0: Ez era, paso nivela.
1: Bai, bizkatu da, bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
1: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
1: Oso,
0: da. Batzutan mario dute eta batzutan, akaso ez.
1: Egura lortu da tren eta zarik erazkenean.
0: Bai.
2: Hora
1: egitxe.
0: No, no, Euskal Herrian trenak, ba, gizu, askorako eman dezake. fin. Lokomotor askoak izango balira hori indik ere, akaso beto gineateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, badago esaldi batzen dena, bai, bien bihotzean mina udoan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat ezunean horrean, edo, ba, nenko simpleak gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuko egon behar duzula sai, eta hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza dozen deneanekin, eta hor beldurreta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbait ere, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutikako jokinen.
0: Ba, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutikakoekin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokin
0: erantzak. Kaponen akorde irentzuten da, bai. Nola ez, eta gero, ez, nola egiten gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere, bai, hemen.
2: Bai, material. Bai,
0: bale bat. Olako berizan.
2: Ja, bizi hartuta.
0: Ja, bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock, bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez.
1: Bai.
0: Guztu dut baduela. Hala ere, gustatu zena koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin dorena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enaiz ausartu, ba, ez pada, baina naroarena. Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatea mugonen abesti bat eta burutik krokiten, evidentemente. Orduan, ba, horregatik, ba, letrein zuten gurekin, eta egin behar zuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztazikita asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai nik jendearekin, eta gozada bat beti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, vale, pues parte hartu dut, baina kantu ezan nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen eukal argi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guzti hauek eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek atoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten Iruzpalauen artean, Bisaieko joan ere zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
2: Zara fari eta farra.
1: Oh, noski.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu.
0: Hori da.
1: Esko zaiago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai. Azkenean kanta pixka da struktura oso pop da.
0: Bai.
1: Kanta disko osoko popena, da gaina pixka batzun puntu gazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, erresarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, da berrez, ara.
1: Bueno, hori da.
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Así eran lehenengo estrofan. Azten zan kontrara ya, eta...
0: Bueno, eta esan duz, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garra ganez.
1: Bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, bueno, kontzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere, bai.
1: Bai.
0: Areto abeteta?
1: Bai. Hori, guai, ja, gualde ez da gure meritua.
0: Bueno, baina areto abeteta zegoen.
1: Bai, bai, bai. Deatorri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... agur. Ze, bueno, asieratero, lehintzi arte ikerba mertzen kontzertua, ezin izan zuen eman, bueno, osasun arazoak media, eta bat batean, bueno, ba, astigarrako krasen, bo, krasen eskutik, egintzen duten. Ez dakidan akantu zuzena jogote zen duten.
3: Denak.
2: Jogen un gurea, baino ez...
3: ah, ez aiekin ez
2: genuen kolaboratu. Ah, aukera nazan, baino hori, izan zen ez pixkat dena de rebote azkarta, ez genuen prestatua eta ja urduri...
0: Ez ziren ausartu. Eta zineten ausartu.
3: Guk ez genien prestatu, ez ere sanet.
2: Eta kanalak esartzeko, ba, bai, raideran. Claro.
3: Atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Hortaz una prestego,
3: eh? Bai, bai, bazparezen, ez jagat, ez, bale, bale.
0: Ados,
3: ados. Horrengo dago, horrengo dago.
0: Bueno, bueno, aitzake bat gehiago.
3: Bai, bai, hori da, hori da. Zenean horta bat, za.
0: Berezien elkartzeko, bueno, maiatzaren amazazpia.
3: Bai.
0: Bez, hori da horrengo mugarri garrantzitsua.
3: Bai, bai. Uf, urduri gaude. Dik uste, bueno, urduri. Lasai, begia da, igual pixka flipatua gara, gau konfianza handia kantuetan. Zait,
0: hemen kontatu egin berdot. Urduri gaude. Nik uste, Pablo badagoela urduri.
3: Iban, hau, nire tira gaude.
0: Joseba papatean egin du. Bai?
3: Bueno, urduri zain.
0: Jinga eta langa, ez?
3: Bai, bai, bai. Konpentsatu gara. Konpentsatu gara. Bueno, nik uste, bada kontzertu oso, oso potente bat guretzat, jende asko dago da bertan, ezagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez gara inoiz horren prestegon. Eta, fa, orain konfiatzen dugu asko gure, gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi degula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukera hori.
3: Nik pixkat bai. Pena, pena hori badaukan.
0: Hau da, eta beldurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
3: Hori,
0: hori, hori batzuetan beldurra hori ere izaten da ez?
2: Jotezutuki baten, eta bi urte gara gozatu zu, jo, bekau, esos, jo, nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
0: Bueno,
3: aldi berean, zoberazki aurten bueno. Etzeluak horrela egingo, ez bazen obertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina, bai. Zorionez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, zaitzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Maiatzaren 17ko ostean jakingo dira besteak?
3: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek ditu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
3: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
3: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ez
3: da? Hori da, hori da. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik genuen bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori.
0: Ma!
3: Ordu ninde guerain, bueno, diskonek badoka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR bertan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, dugu gustora.
2: Bate matungo da, seguro. Bai.
3: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean diskoa aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17ko, eta gero, gerokoak.
3: Oida. Ba, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Debabarren eragoaz, musak, irukoak eta ala ere izeneko disko atera duelako. Eta single batzuen ostean, hemen aurkeztu dituenaren ostean, hauxe da, disko izten den kantua, diskoari izan amaten den kantua, eta ala ere.

Ural aldera gora zorain, Spalak taldeak bi alde izeneko single bikoitza aurkeztu zuelako. Bueno, lehendabiziko antzun genuen, hemen lehendabiziko kantua. Bigarrena, periferia taldekoekin egin duten antzerkia dituriko duzu.

periferia Donostiako taldekoekin, ez talak. Eta hau zuzeneko kantu bat da. Vulcanizadas taldeak, bueno, ba, zuzenean grabatuta Si no me encuentras kantua aurkeztu delako. Disko berriarekin dabiltza lanean buru belarri. Ba, aurreko diskotik ateratzen den kantua da hau. Esan da zela, Vulcanizadas talderena, Si no me encuentras.

Vulcan Izadas Glaster dakarren diskoa bitarte maak izue beste bat saioetan entzun ahal izan ditugula hilabete honetan, eta bueno, eskerrak ere mamerko hemendik Vulcan Izadas taldekoei bertan parte hartzearen. Aurrera guaz Donostiara Markelen kantu bat entzutera. Kontzertua bukatu da. Hau da Markelen kantu berria.

Miren haren doinuak dira hauek berriz, Mirena Nafarrete, bueno, bera Bartzelona dabil aspaldian, sortzez Euskal Herritarra denarren. Ta horren ariraz, Gasteiztarronek Komet ba, aseptazio izeneko kantua aterizan, hau da katalenez, katalonieraz, hitz egiten du kantu honetan, Mirenaren doinu berriena.

Alai Silitearen kantu bat hartu eta berriz buelta bat ematen. I Love Silitea kantua beren azken diskotik ateratzen dena. Horrela, bermoldatu da Alai.

Gipuzkoar bat bizkaitarrei remixak egiten, eta kasunetan bizkaitarra gipuzkoarrei egiten. Jari guai, Bilbora guaz. Tarrifa maski ezaguna da. Elurretan, zenbat modlaketa orkestu ditugu dagoeneko musikarian kantonenak. Hau, berriena, Jari guai, eskuburdin eta itzi txikerra elkarrekin.

Bueno, extended mix hauek gustatu zaizkigu, eh? Horregatik jarri zuegu oso osorik. Eta hau aurrean, sarean, batematek jarri zuen, eta ez nintzen gogoratzen taldunean existentziaz, eta makina bider entzun da dut, eta eman da gantz deituriko kantu hau, Transplants taldearena. Bueno, ba, hemen gertatu zen azar izan zen. Tim Armstrong, Rancid taldeko kideak. Bueno, ba, proiektu berri bat martxan jarri zuela, eta papatean, Norr eta Travis Barker fitxatu zuen Blink-182 taldetik. Hau izan zen lehendabiziko hit horiek.

Hogeita la urte atzera egin dugu kanto entzuteko, baina bat doz erriz ere gaur egunera, Somak taldeak, bueno, ba, talde bizkaitarrak lehendabiziko disko atera duelako. Bueno, lan luzea behintzat, ez, ulertzat duguna, nahiz eta berek, bueno, disko labur bezala bataiatu duten, iropen, bueno, erdi luzea duela esango dugu. Seikantu berri, tatartean hau, errebidea, lekuko bakarrak izeneko lanarekin, Somak, badatoz berriz ere.

Amanda taldea da berriz. Ainhoa Erreta Jauregi, Eibartarra kide duen taldea. Eta Un Lugar izeneko kantu honekin datoz oraingo honetan. Bueno, esan dugu moduan, ez? Hauek ere single badabiltza, kantu.

0: Zumaiatik Big Boy deituriko taldea. Zuzenean bilan grabatu dituzte.
1: Esta posible ziliteke.
0: Eta Bat Animaliak deitzen da, track bakarrean, pista bakarrean, 19 minutuko pista batean aurkeztu dutena. Eta beste hildako anonimoak, biak alabiak, John Gartxik grabatuta.
1: Esta posible.
0: Ez gaizki esan dut, lehendabizikoa John Gartxik grabatua, eta bigarren hau ian Lizaso grabatuetan astua.
1: Ez genuen horrelakorik espero.
0: Bueno, ba, lehendabizikotik animaliak horretotik zatitxo bat artera dizuagu, hau da. Big Boy.

Sweet Rage taldea. Abadinotik, isiltasuna entzungo da izaneko single berriarekin datoz, kantu indartsu batekin. Bigarren singlea denbora gutxian, bueno, bau da horren emaitza.

Bueno, talde mitiko bat, Sepultura, Belo Horizonten, laurogeita lauan sortu, dagoeneko berrogeita bi urte, Max eta Igor Kalabera, Kabalera, nahiak elkartu zirenetik. Euskal Herrian ere izan ziren, duelez gehiagi, non, IHZ-etan. IHZ-etak gainera urte, hogeita mar urte, hori ere aipatu behar, hogeita margarren. Urte hurrena izango duela IHZ-etak. Bueno, ba, Sepulturaren kantu berriena dau, Beyond the Dream, deituriko kantua. Eta, bueno, disko berri baten atarian gaudela esan nahi dugunek, eh? Berri garren urturen abete eta hori guztia egin ostean. Bueno, baya, zer ekartzen da Sepulturak.

The Cloud of Unknowing ezakintasunaren lainoa deituriko EPEA, hori da plazaratu duena Sepulturak, eta lau kantuetatik bat, hau, Beyond the Dream deiturikoa esandakoa kabalera nahiak berrez ere, bueno, manolait ere disko berri batekin, disko laburra bada ere, kuadra, 2008an atera zuten lanaren ostetik, hau xe da berriena, eta berria atera duten besteak, Foo Fighters taldekoak Your Favorite Toy diskoa hau, Unconditional da. Tondo bidean, bihar Dave Grohlen alabaren musika ere jarriko dizuegu. Ze ark ere kanturen bat atera du, eta, bueno, ba, diskuren bat ere akaso ekarriko du. Grohl darrak, haizue. No, sorpresak ere maten ditugunak. Bueno, esan duguna, bihar entzungo dugu zera. Ai, aterako zait. Violet Grohlen musika. Gaur aldea, aitak, Foo Fighters taldearekin, Your Favorite Toy-tik ateratzen dugun Unconditional kantua entzun.

Bueno, nazioartean egingo dugu nazken geldialdia hau, eh? The Strokes taldearekin. Bueno, hauek ere jaurte desenten martxan jarri ziren. Eta lauro gaita mazortzian elkartu behitziren Julian Casablancas eta kompainia New Yorken. Bueno, ba, Going Shopping da, beren azken singela.

Nafarrotik irten gabe, urdien aldera oraingoan. Gaizka lanaz. Beste unibertso bat. Badu, aizkan taldean egiten zituen kantuaren izpiritutik, Baina hau da kaos. Bakarkako bideko lehendabiziko kantua. Uria.

Natali Zauria, diskoa ez dakigu zehazkin esaterako duen, eh? Bai, Osurildarrak single hau grabatu zuen eta plazaratu. Bela egon gutxe plazaratu du.

Honekin bagoaz, mugan. Geratzen dena kantua dau. Lehen entzun ditugu muganekoak. Bueno, baien kantu batekin agurtu nahi izan dugu saioa. Ez dugu ohikoa nau egiten, baina kantu gustatu zaigunez, ba, bagoaz. Bihar musikare gehiago, ondizan nahi jo.

0: Gizon bat ilute argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil Foru Polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da hau. Paraleloki jardun dute Foru Polizialak eta Guardia Zibilak, lehenbiziko Gorpuz Polizialak heriotzaren berri izan eta argedasiko etxebizitzara jo du. Gerora heldu da Guardia Zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak. Gorputz Polizia honek azaldu duenez, ez dago indarkeria matxistarekin lotura duzen aurretiazko salaketarik. Bestalde, astelen honetan hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian PSN geroa baita kontigo zurekin Nafarroako Exekutiboko gobernukideak bildu egin dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko akordioen inguruan hitz egiteko. Exekutiboko hiru alderdien ustez krisia bideratuta dago eta legegintzaldia amaituko dute. EITB ordezkari ezberdinen adierazpenak jaso ditu. Geroa baiko Uxue Barkosek gobernukideen artean elkarrizketaren behar nabarmendu du.
1: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Ainhoa Unzu PSN-ko bozeramaileak hiru alderdien artean akordio programatikoa betetzeko borondatea berretsi du.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
0: Bestalde, Carlos Guzmán kontigo zurekin alderdiaren ordezkariak gobernuko koalizioaren indarra azpimarratu du.
3: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.
0: Bestalde, Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Pierre Larzabal kolegiora joateko ziren astelen honetan, baina heltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituzte atean sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakaslei postu gehiago alteratzeko eta matematika baxoa euskaraz egiteko aukera galdeginez. Gutuna eskuetan inspekzio egin gabe aldegin behar izan dute ikuskatzaileek. Dena dela, gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituztela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egiteko zenare moduko kontrol bat normaltasunean burutu ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe.

0: Eta Global Summit flotillak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkara Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Summitek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da, itsasontzi batzuek Mayday mezua bidali dute. Global Summit flotillak telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itsas miletara daude.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasaio dela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean goiodei finak ugariak izango dira, zeruari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz ahuldutako fronte eska baten eraginez bereziki ipartartean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri usiko dio eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta...
3: Naiz musika.

Aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan, zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.

0: Egunon, goizeko zazpiak puntu puntuan ongi etorri naiz erratira. Gizon bat atxilotu dute Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz, kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil Foru Polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista da hau. Astelen honetan hezkuntzagatik sortutako eztabaidaren erdian PSN Geroa Baita Kontigo Zurekinek Nafarroako Exekutiboko gobernukideak bildu egin dira gobernu austura ekidin eta legegintzaldia amaitzeko beharrezko akordioen inguruan hitz egiteko. Exekutiboko hiru alderdien ustez krisia bideratua dago eta legegintzaldia amaituko dute. EITB ordezkari ezberdinen adierazpenak jaso ditu. Geroa Baiko Uxue Barkosek gobernukiden artean elkarrezketaren beharra nabarmendu du.
1: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gobernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
0: Ainhoa Unzu PSN-eko bozeramaileak hiru alderdien artean akordio programatikoa betetzeko borondatea beretsi du.
2: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
0: Bestalde Carlos Guzmán Kontigo Zurekin alderdiaren ordezkaria gobernu koalizioaren indarra azpimarratu du.
3: Los acuerdos firmados y los acuerdos verbales alcanzados son acuerdos que hay que cumplir.
0: Hezkuntza Ministerioko ikuskatzaileak Ziburuko Piarres Larzabal kolegiora joateko ziren astelenen honetan, baina heltzerakoan Seaskako guraso eta irakasleak topatu dituzte atean sarrera blokeatuz. Gutun bat eman diete irakasle postu gehiago ateratzeko eta matematika baxua euskaraz egiteko aukera galdeginez. Dena dela gutunean bertan Seaskak argi utzi nahi izan du ez dituztela ikuskapenak zalantzan jartzen. Zehaztu dute ezin dela astelen honetan egiteko azenaren moduko kontrol bat normaltasunean burutu ikastetxearen funtzionamenduarentzako beharrezko baliabideak esleituak izan gabe. Eta Global Sumut flotiak astelen honetan ohartarazi duenez, Israelgo itsas armadako motordun txalupa azkarak Gazara bidean flotilla humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak atzematen hasi dira nazioarteko uretan. Global Sumutek salatu duenez, Israelek bi ekintzaile atxilotu ditu. Zipreko erreskateguneko nazioarteko uretan izan da. Itxasontzi batzuek Mayday bezua bidali dute. Global Sumur flotiak telegramen jakinarazi duenez, misio zibil humanitarioan parte hartzen ari diren 48 ontziak Gazako kostaldetik 260 itxas milara daude.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
5: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoan nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar partean hodei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri usiko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen egoaldean, temperatura minimoak eta maksimoak engoraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kantauriar isuri aldaren barne aldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua.
6: Eta da konturatzen, ieia, no ez datoran aldaketa, bateria ja. Batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
7: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
8: Eixo, Fermin.
9: Opa, eixo.
8: Aritz Artola, Gabon.
10: Eixo, Gabon.
8: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
11: Gabon.
9: Gabon.
8: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin, gau, Ruper, zer moduz?
12: Do, eskarrik asko.
8: Josuna Arakistain, eguerdion.
11: Kaixo, eguerdion.
8: Zer moduz haude?
11: Oso, no?
13: Bai,
11: bai, bai. Egualdion ekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
8: Bai, ez da.
11: Bai,
8: ez da. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
14: Kaixo, ondo, ondo.
8: Eta gauero, hamarretatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
15: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko hamarretan. Naiz Irratia.
0: Entzule, gaurtik aurrera beste formato batean izango duzuen Naiz Irratiko goitza eta beste ahots bat izango duzue mikrofonoaren atzean ere. Musika nobedade berrienekin nator baita hitzaki hartuta efemeride bat edo besterekin ere. Beraz, errelebo hartuta etzarete bakarrik egongo irrati uin hauetan. Iraia Kambra naiz eta hemen txezuekin YouTube, Yours Eternally.

Ba, egutegia begiratu ez baduzu, gaur maiatzak 19 da, eta 19 den honetan, efemeride txiki bat ere gogoratuko dugu, urte batzuk atzera egingo dugu 1962-ra, izan ere Connie Francisek Pretty Little Baby abesti atera zuen, eta 2025-ean hau da aurreko urtean, gaurko egunez, top batera iritsi zen TikToken, milioika sortzailek bideotan erabili zutelako, beraz, honekin

Naiz irratia. Ba, Euskal Estenara etorriko gara orain berriki Kolombiatik lur hartu duen artista entzuteko larumatean Irunen izan zuen kontzertua eta noski abesti hau ere bertan dantzatu zuten. Gainera, igandean Olaien Ziartek ere bere kontzertu eukizuen, Crashen Astigarragan, baina bengo zari gara eta hemen txezuentzat bien arteko elkarlan berezia, beldurri gabe.

0: Zazpiak eta berrogeita bat, justo, erlojuan, eta iritsi zaigu tertuliaren unea, horretarako enago bakarrik, nirekin dauzkadalako, Iker Gurrutxaga, Egoi Belategi eta Zaloa Badiola. Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz aste artea?
2: Ongi, txokolatea jaten.
0: A ver, ya. Hola, horrela ondo ez.
2: Txokolatea es balor, bak ez esaten da, el duen, bueno, ez
3: publiakinko. Venga, bako publizitate.
2: Ba, ona, ona, gustatzen zait.
0: Niri gehienetariko gustatzen zaidana, eh? Esan daukat.
3: Ba, etzen oso beltza.
2: Bai.
1: Txokolate oso zaleak zarete?
0: Ni bai.
2: Beitu,
0: Oraintxe bertan ez esaten baduzu?
2: Ez, ze kontua da, duela bi azetikan berrizere oso txokolate filoa, txokolate filikoa edo.
0: Txokolate bakarrik edo pozo zalea.
2: Txokolate maitalea barkatu, erro latin arrabiatu nahi nuen, baina kontua da, Belgikan egon nintzala, duela pare bat aste jo baki.
3: Filia grezia rezango zenaz.
2: Bai.
3: Gustu baietz, begiratu barko nuka.
2: Bueno, bakazu... Bakazu mogu korrasu, eta esango jazu, baina eze Belgikan egon nintzen, txokolate asko, non nahi, oso ona, eta arazoa da katoren.
3: Probatu
2: zela, mehik
3: genuen txokolatari jan.
2: Ba, bai, oso
3: eta... Han egon nintzen nire, probatu hori.
2: Ba, benetan.
3: Zerozarekin eko lan manuen.
2: Badao, bitu, badao tu.
0: Ez duzu pasa hori zerbezarekin?
2: Zer. Baina, zerbezarekin jadura urte asko torrela jarretzen dut, horrekin.
0: Ah, bale, hori zelatzen.
2: Gara gardoz ere seguran desengantzatu. Baina, bai, badago, grezer jatorrikoa, ados. Baina, Iker ekarrazia zeukan. Eta Ikerren erro grekoa nola izango zen?
3: Ikertzearena.
0: Merkatu?
2: Ez, ez, ea, itzulto, bueno.
0: Zerbe galdu dut ez?
2: Baina, Iker ikerlaritik etorriko da. Bueno, barkatu, gaur oso, kustatzen gaur niko disperso
0: torri nahi. Arte eta deliratzen, ondo.
2: Baina, oixe, badago tur bat, Bruselan oso gomendagarria, nik enun egin, baina oso gomendagarria.
0: Txokolatari buruz.
2: Bai, bai, enun egin zei.
3: Enun egin, baina oso gomendagarria.
2: Ilo barekin nengoen, eta fen nintzen bintzatzen, ostras, laugarren gara gardata gero zer ingo dut, berak, eskak, tonto ez da, eskak nintzen alako trato bat, zesek, zuk ezen duzu gara gardurik edan, lasa, izuk edan, gara gardo bikoitza den ikango txokolatea.
0: Ojo.
2: Baina, oixe, lau orduko tur bat, eta leku guztietan uzartzen dituzte txokolatea eta garagardoa.
0: Zen, basketarra erba, ez?
2: Omen oso nadala.
0: Zer esaten du edelek, bai? Bai, edelek bai,
3: zer esaten du. Ondo kombinatzen balde bat dituzte.
2: Hori da, hori da. Eta bitu, gaina?
0: Ez da, bi gauza enituzkenak inoiz lotuko.
3: Garagardo beltza postrekoa da esaterako askotan.
2: Bai, eta...
3: Txokolate matiza dituela.
2: Bai, eta hor, elizako edo abadiako garagardoa bereziki oso egokia da. Eta bitu, bi datu emango izitzen, txokolatean inguruan eta garagardoan inguruan. Zergatik kontsumitzen duten beste Belgikan, Flandrin inguruan. Guazen lehenik eta bin garagardoakin. Zatik uste duzuen beste garagardo dituzten. Nire adibidez, ikusi nun Brujasen, Bazeola, denta bat, Brujasen, bai, denta bat, ba, bosteun bat, garagardo motaz berenekin eta guztiak, oia badia, erakoak. Eta zerbaitik beste garagardo. Hau gauza bera, estrapolatuko genuke baitere Herberetara eta Alemaniako iparraldera.
1: Otzari aurra egiteko.
2: Ez, baina.
0: Logika hona zala.
2: Osasunarekin zer ikusi hau kazaloa bai.
0: Osasunarekin, bale.
1: Garagarra ona da zerbait dentzako?
2: Ez, baina beraien ura bai da txarra.
1: Seguroago
2: zan, garagardo edatea, no, beste modu batera esan da, beraien garagardoa ur edangarria zan. Holandara joan bazarete eta Belgikara joan bazarete nolakoak dira. Zerot, geografikoki lurralde horiek.
3: Lauak. Eta itxasumailaren parean edo berago.
2: Horrek egiten du, bueno, kanaletan ikusten.
1: Estankatu egiten
2: du. Hori da, eta bereiek propio dituzten ibaiek ere neko geldoak dira. Horrek egiten du, bueno, etianikan bakteriasko gondia, eta hori dela eta bereziki apaizek ale egiten zuten, baina guazen txokolatarekin, hau interesarriagoa da. Zeratikan, Belgikan, hain onak...
3: Kolonoak direlako.
2: Kolonoak nongoak.
3: Bueno, besteak beste Afrikan.
2: Ez, asko zer ere.
3: Besteak beste.
2: Asko zer ere negotikan dator kakaoana. Afrikara kakao heldu baino lehen, Belgikarrek bazuten. Baina beste kolonizatzaile batekin zer ikusi auka, gure oso.
3: Osea, kolona direlako, ez dago beste esplikazio.
2: Baina gure oso gertukoak. Txokolatea nortzuek errezuten Europara. Hasieran jakin gabe txokolate egiteko zan. Txokolate baino kakaoa, nortu ekarri zuten.
3: Egizti horrenik gaztelarrak izan da ziren, ez?
2: Hori da, bai. Baina...
3: Mexikotik ekarriko zuten,
2: edo? Hori da, bai, baina zergatik... Zergatik, nola iluzen ba Belgikara? Garai hartan, Brus, bueno, Carlos Bosarrena, lehenengoa.
3: Imperio Espainiara zen, ura. Et
2: hori da, eta orduan, gauza horientzako, Anbereseko eta Bruseko portuak ziren,
3: Baelika gaientzako... Anberesen diamanteak.
2: Horrek baiak arazte ikusi gehiago kongorekin, baina, bueno, beste egun batean.
3: Baina bere kolonoak
2: izan. Bai, bueno, baina horrexegatik, beragatik, eta...
3: Ez dut nahi gabera beli kolonoa. Kolon.
2: Ah,
3: ez dut imperialista erabili dut kolono.
2: Kolono. Kolonen ondorengoak. Bai. Ba, bixen, jazta honaino nire gaurko... Taxin inguruan hitz egin behar nuen, baina bueno.
0: Baina beste
3: txokolatea gara historia. Ibai, hau super hau, eh?
0: Bai. Beste ni zero galduta.
4: Belgikarekin, Belgikaz ari garela, agian jakingo duzu egoinik ez, horregaitik galdetzen dut. Zergaitik edatzen dute ardo beroa?
3: Hori ingelesek ere, bai?
2: Bai, pentsatzen dut, ez dakit zergatik edatuten propio beroa, pentsadezaket Gabon garaian itutela bereziki.
3: Beroari bueno, alkola kentzen zaio, ez?
2: Alemanian, bueno, zertxo bai, ez osoki, baina bai kentzen zaio.
3: Eta pentsatu,
2: kale, bai, eta kalean edan alizateko, bueno, garai batean Gasteizen, hogeita lauan, abendoren hogeita lauan, kutxin eta inguruko kaletan ardo beroa
3: beroaren aurkako zer izan, ez?
0: Kontoratzen ari naiz, pixkat Belgikan nasketa raroak egiten dituztela,
3: Bueno, patata prejituak bueno. ez dituztela...
0: Nire ondori hori da.
3: Patata prejituak ez dituzte kiloreo edo olibolioarekin egiten.
0: Mantekilarekin.
3: Begiaren gantzarekin.
2: Hori da, bai.
3: Horatik zapore oso desberdina dute, eta... Bueno, kosta egiten da jaten. Nire kosta egiten zitzen jaten.
2: Eta beraien, ba beste plater ospetsuenetako bat, niretzako marabila badala.
3: Zen.
2: Flamet hoi da karbonat flaman, dez.
3: Hori da, gixatua.
2: Murfrit?
3: Ah, bai, muskuluak.
2: Muskuluak, patata frigituekin esatezula baina.
0: Bueno, hori, justo hori etzeta.
2: Badago modu bat hartzeko, kontua da, ba, presatzea dituzela muskuluak gurinakin, ardoakin.
0: Iranik, Londresen patatak normalen egiten dituzte gurinarekin, nik da kombinazio bat ezin dut.
2: Baina Londresen jangarria zen zeo zertopatu zenun, bertakoa.
0: Bai.
2: Kostata, ez?
4: Italianoak.
3: Arraina...
2: Hori,
3: zalak. Ondo egiten baldin bada oso nabela, ez?
2: Fish and chips,
3: beretan, ez, arraina eta patatak, beretan ondo eginda baldin badago arraina, ez, arraina egiteko modu oso berezea dute. Oso nomen dago, nien ez egin.
2: Fish and chipsik onena, Londresen, Bangladesko jatetxe batean jandut.
4: Nik Irlandan, berez fish and chipa Irlandako jateko tipikoa da, eta ez Londresekoa.
2: Ondo, zaloa ongi.
0: Gaur, ondo de karrita.
2: Bai, noski bai.
4: Bai, eta bertan, eta gira esan gozo.
0: Bai, nik eta... kultori pilatu zatzen zaiz behira. Baina patatak urinarekin egin da balin badira ez.
2: Ba, oso...
3: ba, badakizu denok sartu zuten fish and chipsak. Espainiako eta Portugaleko judutarrak.
0: Abai?
2: Ba, ena barritzen.
3: Ez
2: judu izate arren, baizik eta Espainiar edo Portugal darri izate arren. Aitortu barzezke biherri alde hauei, herri alde txikiagoak zapaltzea zen, sukaldatzen ere oso onak direla. Eta bereziki Portugalen, Portugalen baita ere behitu. Esaltengo hori, guazen bakaiura.
0: Hemen gastronomia, goizean goiz.
2: Guazen, egin marko genuke saio bat baita ere.
0: Begira, ba, goizetako tertulia. Beti esaten dugu egin marko genukela gosariagatik... tertulia publizitarioa.
4: Nola?
2: Ostras.
0: Beti esaten dugu.
3: Ba, gozariaren truke hau da gozariak arre dezatela.
0: Claro.
3: Bueno, erredentziora nahi duen.
2: Asiko gara, eskaintzen, bueno.
4: Bueno, Bilbora ere bai, mese.
3: Hori bakoitzak lortzen duela, da?
2: Hori da.
3: Bakoitzak lortzen dituen
2: kontratu. Komentetan dugunaren arabera.
0: Hori da.
2: Jo, ba, bitu, ez da txarra, bai, eh?
3: Bai, batematek zerbait bidalina ebaldin badigu bere okindegi,
0: beti
3: kafetegi.
0: Beti gizendu gehi
3: aldia. Bai, ez duzu esate portuetxo gehieta iru bigarrena hor dagoela, ereiki bina, ez? Bi erekin daude.
0: Claro, baina idatzi.
2: Baina aterik ez dugu isten, berezi bat indezakegu baita ere arratsalde zardoari begirakoa.
0: A ber,
4: hori hasi badakigu nola egin dugun. Baina maitu.
3: Ardoa.
4: Lasai, nik idatuko dut zaloa.
2: Bueno, ez da behitu, adibidez, gure prentxako lankideak oso jaioa dira horretan, ba, egite dituzte bereziak.
0: Zertan, edaten?
3: Ez. Jo, ari da, egunkarian joaten direla, esan nahi du, gehigarri berezi.
2: Bai, sagardo anagorte eta sagardo tegirak oso oso aproposak.
3: Asi hortik.
0: Claro.
3: Egiten dituzte oso onak dira horretan.
0: Claro, ez que oso oro korrutzi duzu.
2: Ukatu gabe ere, baten bat, claro. Oso ongi.
0: Sagardo tegiak ikusi behar direla.
2: Bueno, dola gutxo que no sagartoi eta ongi portatu ginean, esango nuke.
4: Bai, eh?
2: Bai.
0: Bueno, bai.
2: Ni siquiera bai, eh? Ia jorekin alderatuta ni pozpozi joan nintzen etxera.
0: Ah, bai, hori jamar nuen, claro. Etzinen pozik joan zinen etxera, bai, guztiz. Arratxalde nire horrela zegoen eta.
3: Bai, saldo urte beteko aldean asko aldatu dela.
2: Bai, jo, eh?
3: Ilabarekin plan gehiago egiten dituen
0: etik. Claro, horrela zaitu da ezta.
3: Horre, asko eragiten du.
2: Ni neu ere.
0: Ja, nik etorri nabari.
3: Adinean kontuak,
4: adinean. Bai, egian birritan pentsatzen dela nio behintzak gertatzen zait. Larun bat honetan gertatu zitzaidan. Momentu eten neurona konektatu zitzaizkidan.
0: Abegira.
4: Eta esan nuen, biarrasaka izan nahi duzu? Ez, batxera. Horin pentsatzen dut, lehen ez nuen pentsatzen.
2: Kontzientzia, ez hori da zure etorkizuneko zu, jada orengo zu zarela.
4: Bai.
2: Eta horri bai dintzen zaiola, zartzea.
0: Zaloa, mendik zarra ditu zute, baina ez da zer gertatzen.
4: Bai, oituta nago egi esan, eh?
0: Joder.
2: Joder, bai, benetan, jenta sorra
4: ditu. Bai, bai, nire ere berdina gertatzen.
0: Eta zarra.
4: Ez, baina, ez, inondik gertatzen, ez. Baina, berdina gertatu zaidalako egoik esan duena urte beteko aldean asko formaldu naiz. Orduan, bastaket, jendeak ez du espero nire fazeta berri hau.
2: Zargaztea orduan.
4: Zargaztea, bai.
0: Bai, hemen jende asko, ez? Zargaz nire horretan, talde horretan sartzen naiz.
4: Bai.
0: Galdetunen izuen, arginela hemen kombinazio zitze egiten, ta, hau da nireko adrian dagoen ez dabeidarik haundiena. Kafe hartzen duzuenean, imaginatu goizetan edo gordiko amaiketan, tortilla pintxa bai ala ez?
2: Eskaintzen baiate bai beti.
0: Esan dut kombinazioagatik, eh? Jende asko gorrotu du kombinazioa.
4: Bai.
3: Nik,
4: eta, ulertzen ez dudan kombinazioa da naranjazuku eta kafea. Ezin dut, tripak nazten zaizkit.
2: Nik bai,
4: abeira, nik
2: beti ere, zukua lehenik baldin badi joa.
3: Kontu hartik doa.
0: Hori da, lehenengo zuko eta gero kafea. Bai. Eta gero tortilla.
3: Mugimendu.
0: Bueno, tortilla harin badago ez, eh?
4: Ahi, jendeak hartzen duela hori kaka egiteko?
3: Bai.
4: Nik ez du behar...
2: Bueno, ez du behar repikatuko azteko gaztean ez delako, eta goizek edelako, baina bak ez du esaten da mai...
4: Zer?
2: Bueno, kafea eta zigarroa.
3: Bai, gaztelera
4: zen. Horain hori ere ez?
3: Kafea eta fruta ere, bai, badago. Biekin dago.
4: Begira, bai.
2: Baina frutarekin, bueno, gero esan goiazu.
0: Nik hori ere ez dut harrapatu, eh?
3: Baina gaztelera zirelako.
2: Baina bai, tortilla beti kafeakin, eta kafea makinako baldin bada, areto be.
0: Ez fastidatu kafea.
2: Ez, makinako esan dut kafeterakoa, tabernako kafeterakoa.
0: Ah, bale, uste nun emengo makinakoa.
2: Ez.
0: Bale.
4: Petroleo, bale. Txapapote.
0: Horre bai, horren zaporea, bueno.
2: Bako benuke baitere, bitu, biharko egingo dugu guarrindon gaden...
0: Benga, tartea, bakoitzak ikartzeko...
4: Wow, ni badutu bat, eh? Gustatzen zaigu.
2: Nik bat aurreatuko ez dut, txikitan natillak urdeazpikoakin jaten nun.
0: Bankatu?
2: Bai. Ze, nire amona beti...
0: Hori neukan ino izan.
2: Bai, nire amona...
0: Biharko lista batek arri
2: bakoitzak, eh? Nire amona batzen emakume galitzer horietako bat, gerra ostean azizana...
0: Eta horrek ze justifikazio dauka.
2: Eta, karo, nire amona beti obsesionatuta zegoen, elikagaiei karga proteiniko altuagoa sartzarekin. Eta
0: kaldera bat, natilla txokolatezkoa da baini jazta?
2: Biak. Eta jogurrai, ojo, hau esu nada, eta jogurrai, ogia jartzen zio,
0: bai.
2: Baina jogurrak zekan hotza xurgatzeko. Eta horrela ez
0: katarrorik. Nik
2: zaporea batik. Ez, nire, nire amona gara bera, ogia jartzen baldin bazen nion jogurrai, ba, ekit, ekiten egin gozen ditun, ba, katarroak eta labesterakoak.
0: Bueno, ba, hori egiten hasi beharko naiz.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Begira, aitzakia itzela. Zazpiak eta berrogeita magust, Iker ez dakit gaur ze kantu ekarri guzun, Iker dago bai.
3: Xokean.
0: Bai. Hau dena biar garatuko dugu.
3: Ez. Ez dut.
0: Ai, ba, nik horreko
2: batu nahi dute.
3: Ez, ez dut kuriositatea.
0: Ah, ba, nik bai.
3: Ez.
2: Benetan guna hola.
3: Bai. Ez ona den oroitzapen eta nostalgia. En fin. Bai. Barira gaur hogeita zortzi urte. Gaur hogeita zortzi urte. Kantu honek disko bati zera mantzion.

0: asko gustatzen egoi oraindik da hoiera jakinaia zein diren.
1: La oreja.
0: Bai,
1: ados.
2: Ani kene quien.
0: Bai. Ay, bai.
1: Hau da, ez da que este de Copperpot.
0: Es el viaje de Copperpot, bigarren disko sortzen la semana.
1: Tau, lehenengoa.
0: Dile al sol. De la 28 de aterazen, bueno, irazi zuten, con toda, donoseko pop rock leia que te irazi zutela, hortik, la 87, la 88 disko, eta itera pasatzen dira, la disko nen inguruan gauza asko esan dira, bestak beste, berak ez zuten instrumenta host, egize, bueno, ez zerbait ez oiko izango baliz bezala. Eta, jo, 28 urte, eta gaurko egunez da esan dut, ara, eta gaurko egunez, Amaralek ere, Amaralen debuteko disko homonimo aterazen.
2: Begira, bueno, nikelien hainbat efemeride manditu gaur ere, gaurko eguna.
0: Biabak ez zituzu eman.
2: Ez hauek ez.
1: Adibidez, zintu kamaituzo?
2: Jarri dut Pretty Little Baby abestia, Connie Francisena. Mm-hmm. Aurrek urtean berriro ere top batean egontzelako. Eta gero jarri dut sekulako aitzaki erabilita, Whitney Houstonen bai. I Will Always Love You.
0: Horra rapatu nahi, bidean dene. Zer kristo, gara. Gainera, Dolly Partonen... Dolly Partonen
2: barkatu nahiago dut Whitney Houston.
0: Garri Dolly Partonen bertxe, ez dugula ezagutzen.
2: Ez
0: dugulako ezagutzen.
2: Gainera esan dut sentitzen dut, baina Whitney Houstonekin noa.
0: Nik horretik esaten, Dolly Parton nahi nuen. Esaten, ez du ginezentzun.
2: Nahiak zureak, gerontzun.
0: Ez du dara ginezentzun horregatik.
2: Ba, ez du
0: kontua da, diskoa batera zela, eta begira nola diren, garaiak nola aldatu diren. Orduako, el 28... autobusari, bulebarretik.
2: Abel Donostiak autobusari.
0: Hori egindako kantua. Atea zen, single bakarra, 10 egun lehenago. Hau da, gero disko horrek single gehiago izan zituen, eta singleak etortze ziren ondoren. Hori da.
2: Disko eta gero?
0: Horrela izate zen.
1: Bai.
0: Aurren etortze zen, diskoarekin single bat edo bi asko jota, eta gero etortze zen videoklipekin berritzen joate zen, eta diskoari bizitza luzatze zitzen.
1: Eta esango nuke, kaso batzuetan,
0: 2000 urtera arte, 2000 urtera arte, La Estrella de la Luna 2000an atera zen, hau da, urrengo diskoaren atarian iai ateratzen zen,
2: wow.
0: Eta horrela funtzionatzen zen, eta nik, oraindik ez dut ulertzen, zerratik ez den berriz ere gizonetan egiten.
2: Marketing aldetik ez delako estrategia oso
0: no? Ni kontrara noa. Iniruitze zait, diskoak saldu nahi baldin badituzu, diskoak saltzeko modu batela. Zer beste da, disko erosterako, dena zagutzen duzu.
1: Baina agia baitere gehiegi aurreratu garelako, eta adieze, bideoklipen asuntua berrezko dut, niko guan dut, 2000 amarkadaren hasieran, bideoklipak propio kriston garrantzitu. Eta gaur egun gehiago, baina ez da gehiago osagarri batean bilakatu.
0: Ez.
1: Nuke, beste, beste gauzatzekin batera.
0: Nik ez esango nuke. Baina hori baino gehiago da, egiteko modu hauetan. Ni... Bada, ez, egia da, plataformetan diskoak oso horrek ateratzen direla, eta hori, ostia, baina ez nago konformu, eta nire irutzei diskoatik bizi beharritzeko modu bat dela, ze single bat ateratzen bat duzu, talbizte bat bat duzu, ja, badaukazu aizaki bat berriz ere disko horretara gueltatzeko.
2: Bai, hori, bai.
0: Eta, ez da gertatu da, pazientzia gutxi dagoela.
2: Bai, baita ere.
0: Ez da gozterik.
2: Ba, pazientzia gutxi honekin joango gara, eta bihar kareko ditugu gure zerrendak.
1: Bai.
2: Ordan, etxeko lanak, etxerako.
1: Benetan.
2: Hala,
0: etxerako.
2: Ahor.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Gizon bat atxilotu dute Argedasen 44 urteko emakume baten heriotzagatik. Gizonak bere buru entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu zuela aitortuz. Kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. Zalba badio lagunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio Guardia Zibilak. Gorputz polizial honek azaldu duenez, ez dago indarkeria matxistarekin lotura duten aurretiazko salaketarik. 2026 urteko Euskal Herriko 5. hilketa matxista dau.
1: PSN geroa bai eta kontigo zurekin alderdiak Nafarroko gobernua sustengatzen duten alderdiek ezberdintasunak apaldu dituzte legegintzaldia bukatu alizateko. Oposizio ezberdinak bere horretan mantendu arren egin berreko lanak lehenetsi dituzte.
2: Bilera amaitu berritan PSN-eko Ainhoa Unzuk exekutibo progresista indartzeko hiru alderdiak daukaten konpromisoa lehenetsi du. Positibotzat jo du bilkura EITB-ren mikrofonoetan.
3: Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno.
2: Uxue Barkos, geroa baiko buruzagiak alderdiak duen izaera aldarrikatu du.
4: Alderdi sozialistak ez duela bakarrik gubernatzen eta elkarrizketa dela beharrezkoa bai eta halako erresoluzioetan.
1: Eta Seaskak berriz Hezkuntza Ministerioko ikuskatzailei Ziburuko Piarres Lartzabal kolegiora sartzea ukatu die gutun bat eman diote irakasle postu gehiago eta matematika baxoa euskaraz egite eskatuz. Bidasoako esiko larrialdi zerbitzuetako medikuek zerbitzuaren murrizketa mugagabea salatu dute zuzendaritzaren eta osakidetzaren pasibotasunaren eta aurreikuspen faltaren aurrean.
2: Ohar batean aldarrikatu dutenez, plantilla baldintzatuta dago larrialdietako zerbitzuko plantilla eguneko pazienteen kopurua behar bezala hartatzeko dimensionatuta egon arren, gabeziak atzeman dituzte ordezkapenetan. Iraupen luzeko 4 baja eta zaintzagatik jarduna murriztua duten 3 profesional daude.
1: Eta aipatu beharra dugu ere Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako medikuek itxaropen gehiago dutela Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen sindikatuaren bitartez Osakidetzarekin bilerak egiten hasi direlako.
2: Hala ere, salatu dute urtebetean ia ez dela aurrera pausorik eman, martxan dute beste astebeteko greba.
1: Gure mugetatik kanpo esango dugu ere Israelgo itsas armadako txalupa azkarra Global Sumud ontzidearen aurka esku hartu du astelen honetan ontzidiko iturrien arabera itsasoan zeuden 58 ontzietatik 37ren aurka egin dute eta kopurua zehazteke dagoen arren hainbat iturrik azaldute gutxienez bi ekintzaile preso eraman dituztela itsas ontzi espetxe batera.
2: Global Sumut ontzidiko Euskal Herriko atalak berak ere salatu duenez, bikide baitu ditu Israelek. Plataformatik sare sozialetan azaldu dutenez, atxilotu dituzten momentutik gose greban daude ekintzaileak.
5: Hemen gaude Venus itsasontzian. Orain dela 3 ordu interzeptzioa hasi dela, baina guk gazalako norabidean jarraitzen dugu. Beste itsasontzi batzuen interzeptzioa ikusi dugu, baina momentuz guk ihesaraztea lortu dugu. Eta ez daukagu barku militarrik ez. Orain 276.000 nautikora gaude. Bi egun baino gutxiagotan ailegatuko ginateke. Gazara iristen ez bagara, kaleetan borrokan jarraituko dugu. Sionismoarekin harremanak daukaten instituzio eta enpresa guztiak saboteatzearen
1: Eta ipatuko du ere Elisabet Etxanove, Bizkaiko aldun nagusiak esan du hausnarketa sakona egiten dabiltzala, San Mames futbol zelaia 2030 urtean jokatuko den munduko futbol kopako egitzetako bat izatearen komenigarritasunari buruz. Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketa batean egin ditu adierazpenok.
6: Ekitaldian arabera be, etorten dan jendea be, desberdina izaleike, eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut, asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak, eta kasuan joan behar garela, ez?
7: Ulertzen dut, ezberdintzen duzula futbol.
2: Bizkaiko hiriburuko sozialistak aserri agertu dira, ez dutelako honen arira ez zerrekiakin, EITB-ek nora albete Bilboko lehen aldak alkate ordearen adierazpenak jaso ditu.
8: Ez dakigu nondik datozen zalantza hauek, oso ekitaldi garrantzitsua dela, mundu mailan ezagutarazteko gure hiria.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide eta madan abarbentzeko jazuerarik.
2: Adibili entzuleok AP8 errepidean bidelanak daude 119 kilometroan Bilbon Donostiako.

0: Larrea Martxan, Badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Mugan taldekoak izango ditugu. Mugan taldeak bizitza ozen denean izeneko lanaren bigarren zatia aurkeztuko digulako eta horrez gainera bakantu berriak topatu ditugu batzuk eta besteak zerrendetan eta zuen gana ekarri nahi izan ditugu. Ona zuen etxera, musikaren etxera, ongietorri musikariara.

0: Bizitza ozen denean bigarren zatia. Bueno, horrela agertu da eta horrela kontatuko dugu, naiz eta esan behar dugun lehen da biziko zatia kontatu zutenetan, kontatu zigutenean, esan ziguten, ba, beste datorko da bigarren ere. Eta, hor txabili gira borrokan! Baina torri zezkigu, berez ere gainera, protagonista, berak, kaixo bikote zer moduz.
1: Hapa!
0: Bueno, zer moduz abete, Pablo eta Joseba.
2: Usundu, gustura.
1: Bai, pozik.
0: Horren egiten pentsatzen da, posizio beretan eseri zineten, ez da?
1: Nik uste beti, torri garen guztietan erzio da.
0: Hori mania bada.
2: Bai, osea, diska honekin kontatu dugun bol guztian saiatu gara gure maniekin hausten eta gure biziekin, baina gero egunerokotasunean bai ditugu hartuak.
0: Bai, ez da. Bueno, eta hasieran, ez da, arestian esan dira, eta kopa irabazi genuen.
2: Bai, azkeneko aldien egon ginen hemen...
0: Final erdiaren atarian. Oida,
2: aletiren kontra, ni jarri nula zuadera bazpare ezagartzeko kamiseta.
1: Ez horregatik.
2: Baina ez da, gure ikure esker.
0: Ba, ez etorri zinetan eta zuzenean ez da jora, hori gogoratzen dut. Hori gogoratzen dut, gero kontakizuna. Bueno, izan zen egun mugitu izan zen hemen ere. Bueno, esan dugu, bizitza ozen denean, bigarren zatia, esan zen eguten, rockeroago izango zela, orain arte egin da kotik pixkat ies egiten, kanturen batean akaso zuen esentzia gehiago nabari da, beste batzuetan baino. Baino, bitxia da, lehendabiziko kantuaren titulua, ez dakit, noiz etorri zen titulua. Kantua eginda zegoenean, ja burututa zegoenean.
1: Ez, kanto baino lehenago, ia. Osea, egunean bertan, lehenengo melodiekin, ikuste, hor dirauen lehenengo esaldia dela, osea, estribilloko esaldi berdinak aguantatu du. Eta gero egia da, padela, ez? Disko harinago bat hau, eta
0: kantua bera, ez? Harinago, eta pomba.
1: Bai, hori da. Grazioso, bizkatu baka puntu hori.
0: Bai, ze, distortzio eta abiadura, biga elementu horiek, ez? Akaso, nabarmenduko ditugunak, orain arte egindako kantuetatik. Kantu honetan behintzat.
1: Bai. Hau lehenengo, kantu sortu genuen 2000, ikustu baita lauean, beliteke, horrein genituen ensaio erokor batzuk, baserri baten, eta hola siesta ordu baten, ni kuioan sartu nintzen, eta kaina batzu egin, errasaka askorekin, imaginatzen dut, eta kantu hau bat, ezan lehenengo riffori, tin, eta nada, esnatu nintun, eta zirenean hortan lanean.
0: Siestatik esnatu zintzen.
2: Bueno, si estás en un botaco, seguro es que...
1: Está aquí, todo está en pizcada.
2: Pero va, en momento arreglo baten... Pues de aquí dicen que están ensayatzen, va... Ensayatu behar dugu bolo hau, ez dakiz eta... Eta hori, pues ensayago izan esan hori etxaldean bazkaldu, eta ratu tonto hori, bueno, estenga bostetan. Eta horri izan gozan.
1: Bai.
0: Az izpidezo torri, izpidezo garrapatu, lanean.
1: Eta ez berdina zen kantua hau, eta, bueno... Nabaritzen da nik uste ere taldearen tokia hor, ez? Lehenengo momentutik taldea egotea denen gauza hori. Nik uste badagoela, rock puntu hori hortikoa dagoela, Markosek hasieratik zaukala distorsio bat jarrita, ez? Lehenengo ideiatik.
0: Ados. Baiz, ematen duena atentzio hori da, ez? Bueno, distorra badago, distorra horrea, eta zikintasun hori gitarra elektrikoa riffetan eta gehiago dago, erritmikoa den moztien akustikoarekin dagoela. Hori da beste atentzia ematen duen gauzatako bat.
1: Disko, bira berri ontarako gitarra elektriko bat erosi dut, baino gehien bat erabiltzen dut disko lasaien. Osea, egia da kantu hauek akustikaren grabatu da, eta kurioso da hori.
0: Bai, ez, baina hori da, ez, akustikoa, ez, erritmika egiteko, eta hori, bakaso bat ematek esango zuen, bueno, kontraste bat, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta horre, ez, lehintasuna, bueno, Markosek pozik hartuko zuen hori.
1: Bai, bai, bai.
0: Bengoz erritmikotik kanporera bat, eta ez, bonera bat. Lertzen dezkantu batzuetan, ez?
1: Badaka bere tokia ja finkatuta.
0: Esan dut erritmoak eta erritmoetan ere, bueno, hemen ez, bueno, badago ez dinamika de xente kantu hau abiaduran badua, baina dinamika badu ustu egiten da estrofetan.
2: Bai, hori, osa, Pablok esan duen bezala, kantuan geratu dena gehien bat izan da gitarraren punte hori eta estribilloa. Eta gero egia da, ba, beste gainontzeko parte guztiak aldatzen jundiala, eta, bueno, dutxo, bai, estribilloko melodia izan zen beste bat, denbora espantzial, oza, abesti guztuzenan jodegu beste erabatera ere, bai. Eta hori, ba, gero azkenean, ba, diska osatzen zoazen enean, esatezu, bueno, dutxo, abesti hau izan zen, azken erretarikoa konbentzitzen diskorako, bueno, guaz, gu konbentzituta gudem. Baina beste konbentzitu behar genitun produktorea eta teknikoa. Eta hori, ba, ikusten zuten, simple egia bestia, eta basaiatu ginen, ba, hor beste vuelta bat ematen lortu genuna. Osa, zen abeste basko zapatilla laubiderla o aurrea.
0: Erritmika horiek eta aldatzen direnak eta hori guztia.
2: Bilatu izan zen beste dinamika bat emateko.
1: Hor gero, bigarren disko osoa grabatu genuen zuzenean, instrumentalak, hau txak ez, baina beste guztia...
3: Arregloren bat ere.
1: Arregloren bat genduta eta bar, zuzenean grabatu genuen estudioan, eta nabaritzen da hori, eta orduan izan zen, ja, matxakatu, osa, gauza asko erabakiak izan dira, azken grabaketa egunean, nik uste ez? Gauza ritmiko horiek estribioetan aldatzen direnak eta bar, hori izan zen ikuste azken egun
2: notan. Baina,
0: eta Xabi reaktiziarekin hori esan dugu.
1: Maikel eta Xabi, beti bezala, bueno, beti bezala ez, diskontan beti bezala ez, azken gure rutina berria dugu izan da.
0: Baina, eta ritmiko horiek eta ustean, bueno, hori, akaso zuei ez, tokatu zeitzu gehiena, bai zuri eta, ez, muruari ez, bihari ez.
2: Bai, osenik, jotzerakoan beti dakat inkonscientemente tendentzia hotxarekin juteko eta orduan betzen da mura, guazen, eta Michaelek bai bateria denez bera ere beti saiatzen da bus, ritmoa, bale, abestia zuzena izango da eta bauri, oso garbia bauri, ez da komplikxutasun handia izango horretan baino, simpla den horretan, guazen berezitasunen bat ematea ez izateko hain aspergarria edo monotonoa jenderi gero funtzionatzen diola, baina gu saiatzen gala hor beste
0: guetatxo bat ematen. Piskati jazten. Bueno, nola gaitere, harinago, mina harindu nahi duenaz, ari da?
1: Ez, harinago da, kantu serretik ateratok kanta bat, eta ideia bazen letra gero joan da aldatzen, ez? Baina, ni kanporatuta ere, ez zera harinagoa izango. Ez un pixu hori ez da harinduko, hemen ez naiz ni arazo. Fiskatu hori zen ideia.
0: Ados. Eta mina hor duzen minda? Zer mina, aurraneko zorra gertzen, mina gertzen da, hemen infinito aldiz.
1: Ba, bueno, gure diskografia
0: normal. Ez baina, joango harizketa, baina. Ez baina, kasi konzeptual bihurtzen da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Disko erdi honetan, bintzat, ez baina, mina ze mina zer izan hortaz?
1: Ba, hau izan zen, bueno, talde baten, bueno, oza, bai, bueno, talde, ez gure taldea, mezik eta beste gizataldeetan, ez, ba, hor, parte izan, nola hartu erabakiak, nola ez hartu erabakiak, eta ez neri inguruan, baina bai, beste taldekide bat kanporatu zuten egun hortan, aste hortan egindako kantu bat, ez dakit, nola esan, ez da ez nire kontua, ez da
0: ez ez
1: baina, bueno, hortik hartuta, ba, analogia ginez, baina, nola, ekarrita hortara, ez, bizitza, nire bizitzara, eta, ba, nola, bueno, izan behin aserre aldietatik, konklusioak izaten diren bat emat kanporatzea. Eta nire ez da hori inoiz. Eta hor duen, bueno, baitzeketan du taldeetaz, itzeketan du perspektibetaz, eta bada diskusio kantu bat.
0: Eta kanporatzea, zuko esan duzu. Ba, hori azkena, ez? Nola bitere. Bueno, berez esan, entzuko dugu zati bat, zemen bai, zuen esentzia gari da.

Bueno, esan dugu, ez, zuen esentzia hori baduela, ez, ez distortzio pila bat du, baina baditu beste bat gauza ere, baina batez ere esentzia hori, ez, eta bukaera hauek, bueno, badira ja, ez, akaso ez hain indartxu horren arte bezala, ez, baina bai da zuen esentziaren parte, gisa honetako kanturen bat edo beste bukatu duzu helen ere kantu.

0: Ez, lehenengo planteamendua, frat! Eta bat zegoiten bi planteamenduko ez? Ezkenean beti gaude hitz egiten, bakantuak nola eraman, nola zakitze gure movida bizkat bada hori, ez? Ekoizpenean asko sartu, eta hori ikasi asko, eta esploratu, eta bueno, ba, horrek egin un okera bat, iteko kanta berdina, baina bi tokitara eraman da.
1: Claro.
0: Eta bada, gure esentziaren parte zegoen zerbait, ez? Nabaritzen da, nik uste zerotiku gure ideia dela gehiago.
2: Bai, oza hori, genekan ideia alde batea eraman zan, eta gero ekarri genuen bueltan bigarren parte honetan, eta azkenean, bat, bigarren diskan abesti asko bezala, batzuk batzuen definituagoak, baina asko izan zian, bale, bai, ideia hau da, sartu denako orpezeran, eta hasi jotzen, eta juna aurkitzen tokia bestiari, eta berezitasunak bilatzen ere pixkatuz berdintzeko besteetaz.
1: Ados. Hemen gero ekoizpeneko erabaki batzu daude, esan, koroak oso paneatuta, hautsak oso paneatuta daude, eta gero ja, bigarren minututik aurrera azten den pasarte hori, eneko posrokeroa, esango dugu, badela, enbat elementu agartzen direlako hor, handitzen duan kantua. Handitzen ja zuek handitu zenuten aldez aurretik,
0: Bai, oza, Xabiku guri debekatu zigun epika lehenengo diskorako, eta orduan bigarren erako esan genion flipatuko zula.
2: Akumulatu agarro laia.
0: Oza, engenekala dena emateko, orduan permititu zigun gehiago kantu batzuetan, eta hemen ja aprobetxatu behar zirrikitu hau, ze kantu hau epika zen, etzen askoz gehiago.
1: Begira, solik, ez? Eta horrekoan, ez dakitzea puntu egin nuen, egin izorre, ez dakitzea jarri goten nuen, hemen jartzen dudana da, solik bakoitzaren zat oso goza desberdina dela.
0: Bai, hortik dijo la letra. O sea, azkenean
1: begiratu egin behar hemen apunteak, ea zer esan nuen garaian, hemen soilik esanen. Begira, ez hemen galdetzen izuen hori da, aurreko abestiko pertsona bera kantatzen dute zeruen, ezer sentitzeko arrazoi berriak hori galdetzen nuen, eta ez hori esan zenuen, ez. Eta zer estaltzen zen galdetzen nuen.
0: Hori da.
1: Hemen berriz, nik galdetzen esan duena, solik, ez? Horrengoan solik erekin geratu naiz.
0: Nik aurrekoan ja diskoanen izenak eta bialita eta dena distribuidoretara eta behitzen nula, ikusi nuen ere kuadernoan, ez dakit, duela urte eta pikoko, oza, diskoa planteatu horretik, ez da, ni beti noa, ja, nik azte honetan ateko dugu dizka, eta ja bi hasta horra zeko nahiz kanta egiten, eta ez dago izaten, ja, kago izko herria, orte, durako nagoa, eta gezurra da beti ez da inoiz. Baina ideia asko daude hor, gero ez direnak ikuste, baina hor daude da ziretik, eta aurkitu nun nire lehenengo disko bat, lehenengo ideia disko bat egira zala, soilik bat gehiago. Eta uste dut hortik datorrela esaldi hori.
1: Pentsa.
0: Imaginatzen dut. Eta nola beti zaudean, ez, ba, posponitzen gauzak, eta venga, bat gehiago, venga, aukera, gaur ere ez dut aldatuko hau, ez, utzi beste aukera bat. Eta imaginatzen dut soilik hori dela, nire abintzat.
1: Begira, zuk?
2: Niretza soilik...
1: Ez zegoen pentsatzen, eta uste dut kontrara
2: rapatugula.
1: Hor kontrara rapatugula, pixka, lasei, ez duzu zertan erantzen. Eta bai, ez, bueno, hemen paunditzen den honetan, pianoak ere protagonismo gehiago hartzen du, ez? Nik uste dut hor badagoela beste elementu bat. Eta geruzetan eta hor, gero pentsatzen dut, nahasketan eta erabakiak ez dakit nola izango ziren, kontsentsuatuak izan diren edo ez, baina egia da batzuetan asko presentzia ez, baina honi emango dio indarra, edo honi gutxiago edo, eta epika honetan piano oso presentatzi dutela.
2: Bai, oza, gero hori jotzen dugu bilatuta ze sentsazio transmititu nahi duen kantu honek, parte honek, eta ordun juten gera horretara denak, eta deno jartzegu gure instrumentu bat uste egun toki horretan, eta gero dozten da, eta egiten dialdeketak. Eta ordun gero horren baitan, Michael eta Xabi hartaz, asko fiatzen geha, ba hori, jakinda denok nola jun behar den, ba behai uste aparte hori nola atera zuku gehiena aparte horri, oda, bilatu nahi den horri.
1: Ados, bueno, badira moduak, egiteko moduak.
0: Ba, eta nik uste pianoak kantu honetan gainera baduela, daukan nota bat, mantentzen du nota bat, ping, ting, ting, denbora guztian, eta nik uste hori dela tensio gehiena batean kantuari, eta guapizu, eta ordu nik ere ulertzet Xabi eta Maikelen erabakia, ez, ba hori, emango dugu horri tokia, eta...
1: Mira, bai, ze tokia malbetetza joan, ba, aldatzen dira. Gauza batzuk aldatzen dira, eta bai, kantua ere aldatzen da. Bueno, olerki bat, esan daiteke kanturik argitsuena daudela?
2: Bai,
1: ez da.

0: Esan dugu argitasuna duen kantua dela, ez, baina gero badira, ez, bueno, bokalagoa da kantu hau, nola baitera. Esan dugu, ez, akustikoak erramaten duen kantua dela, akaso lehen da izikoan etzara konturatzen, ez, baina gero bakarrik eratzen denun, eta esan duzu, hau zen, ari zitzaidana, ez, bilan aurrera eramaten. Baina hori, ez, akustikoak eta pianoak batez ere ematen diete nik uste behintzat argitasun hori guztia, melodia zarago, eh?
1: Bai. Ba, barkatu bat, nahiz.
0: Ados.
1: Bai, bai, bai, guztiz. Gero, bai, gitarrak eta bade zikinago, bateria oso fuerte jota, baina baritzen da hori bai. Ere gero intensoa da. Baina bai, azkenean kanta defenditzen daken gitarra eta pianoan, eta bueno, zait. Beste aldetik, bai, ritmi, oza, bueno, bai, ritmo aldetik hori da.
0: Esan duzu, zuzena ondo pasatzen duzela, jendeari begira.
1: Bai, bai, zekendeak jarraitzen du, osa, baditu kantak xelt salto bat, trin, eta doa liatzen demora guztian, eta gaina ez tia inoiz errepikatzen, ja, uste duzunan ikasi duzula ere, ez da gertatzen,
0: eta zuen ikasteko?
1: Jendeak burua mugitzen duenean, ostra, ez da.
2: Ondo pasa dugu.
1: Bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bueno, bai, bagoaz.
1: Zuten iaz, bai, hendik txuletak ingoaz.
2: Bai, osa, gero gaina, bestia sortzerakoan, ba, gaina guztet lehenengo estrofetan egiten zenula salto hori, eta hori buz, jotzen hasi, eta esan, jo, eske, kantua hemen dago. Guazten errepikatzea autok ez berdinetan abesti guztian zehar. Eta orduan ba hori, junginean jotzen osatzen kantua, eta bale, hogeita bat garen segundu arte denak ados. Gero, egingo dugu salto hau, egingo dugu urrengo konpasean, ono lehingo dugu, eta pixkatola jungea liatzen ziliaten, esan dugun arte, bueno, jazta.
0: Horraño, ez da.
2: Eta nik dagatu indikan fantasia, direktoan aldutuko ditugula salto bat, liatzeko gehiago, nik ikusten zaitu.
0: Ea zuen artean, bat emat despistatzen den, ez da.
1: Bat emat ez da egun baten ensaio batea torriko, eta kantua aldatuko da, eta josak nahiko aldatu, eta...
0: Bueno, fantasiak. Fantasiak, haizu. Bueno, ahotsak berriz ere paneatuta daude, eta hemen bai, nabaritzen dela, enararen ahotsaren kolorea. Nik uste dut baietz, ez?
1: Bai, bai. Baina egiten duen koroa oso derra.
0: Eta berak zer dio?
1: Bai.
0: Ja eroso dago?
1: Bai. Tope.
0: Baina entzuten duenean ere, esan dut.
1: Bai.
0: Egitean zu eroso gontzaitezke, baina zer gauza da, zuk zure buru entzutean ez, gara protagonismo hartzen duenean eta konturatzen zarenean aldatzen delako kontua.
1: Bai, nik uste azkenean badira ja enarak abestan duenetik gurekin, bai, ja, bueno, gero kanpoan egon zen urte batez, baina, bueno, urte batzuk, ja. Eta ja uste tokia hartu duela, gustu hartu duela, gero bain hartuta, gustu hartzen zaio. Maikele gure teknikoa esaten duen zela, bihurtzen zela kantonto. Orduan,
0: kantonto.
1: Mila gustartu diot ere, eta ulertzen dut kontzertua, baina zeia ege asko begiratzen hau txari eta ez egin beste guztiari, baina guzti denara baina gustora dagoela beste.
0: Bueno, azken zatian ere, gitarrak eta pianoak egiten dutena, ez? Hor, ez dakit, bat arpegiatzen du eta beste solo bat egiten bezala, nahiko paraleloan duaz, ez? Ez dakit gauza bera jotzen ari giren edo ez?
1: Principios bai. Beraz, lukete egia da Markosek askotan gauza rarak jotzietula eta ez degula bisatzen. Eta gero bukatzen den zu diskoa, zuzenean jodegu, suena guai, eta ente iristazen saio batea, eta ze aurrekoan nik akordeak eta gazten egintzala errepaso moduan, eta hori da sol, eta denak, zori mi menor da, eta ba nik sol jonun. Eta ondo gelditzen da. Orduan batzutan gauza ikertatzen dira, Markosek baduka guztu handia hortako, eta oso belarri ona.
2: Eta gero, abestia guain ritmikoa den neinean, ba, saiatu gai bai, ba, pianotik eta ba, beste melodia batzuk sortzen pixka, eta usteko beste guztia gara man ritmo, mozten duen ritmo hori, ba, pixka suabizatzeko melodiekin.
0: Mira, hemen azkantzatia, ba?

0: esan duzu, teorian gozo bera egiten ari dira.
1: Beharko lukete.
0: Gero galdetu beharko. Hemen, berez ere mina?
2: Bai.
0: Hau, ya mina da.
2: Bai, mina eta gero, izango da. Berra gaian ingen un mina baino lehen, eta izango da mina eta gero. Osea, geratzen dena, eta... Bueno, Atxo, inbarkatu, olerki baten ari ginen.
0: Bai.
2: Esto non ja horrengo nazien dutela. Ez, ba, bai, baina bueno, hau ere bada mina eta gero.
0: Begira.
2: Hemen inu nengo gazia zen estribilloa, dena azten baduzu dena berez esan, eta zan pixkat, bueno, ansiedadea eta kasunean, ba, nola kudeatu hori, eta nola urteekin goazen ikasten, ez? Eta kanta hau izan zen, hau, eta aurreko diskoko kantu bat, aurreko diskoko disko enen lehenzatiko, bada zerbait zuratzen kanta izan zen, oso antzeko batera zian denboraz, eta kontzertu berdinak lan zen, eta ba, nola pixkat, nik eren ere buruari, da, bueno, urte askotan kostatu zetik kastean nola kudeatu behin bat gauza, eta ja, uste, eta esen ezera ikasten, eta hobeto nago, eta dena, ba, horregatik ezagoa kanta argitsuago bat ere, ez? Lehenengo aldiz hitz egiten dut kontzeptu hau betaz, baina argi, argitik, eta bueno, ba hori, besteik gabe esaten duena kantuak denbora guztian, eta gero diskora eraman duena hori, ba, esan, berriz esan, denbora guztian esan beharreko guztia, eta komunikatu, eta bueno, horren inguruko kantua da.
0: Bueno, esan duzun mina eta gero datorara geratzen dena dela, bai, berriz ere horregatik horregatzen da minaren kontzeptua, baina oso berezi hasten da, eta entzun behar dugu hori ere ba.

0: Bueno, kantu oso horik entzun dugu eta ez da nahi gabe utzi, eh? Ez da kasualitatez, ez gara despistatu eta hori guztia. Baizik eta, bueno, esan dugun reverse horrekin azten da, reverse eta filtro batekin azten da guztia. Bueno, filtro bat edo. Esan duzu, bateria dena ez da filtratu da, gordina.
1: Bateria introan entzuten dena, azken versioko zerbait da gainera.
2: Dependuta...
1: Da bakarrik aereotatik.
0: Aereotatik hartu.
1: Eta gero sartzen da, ja, kantua sartzen da momentuan, ja bombo bat sartzen dira.
0: No, hori da.
1: Zagukere, azken versio izan zen hori, eta entzuten, zer da, zer da pasatzen da bateria? Zer da, flojo hago. Eta, bueno.
2: Ez, introaren da komentatu ez duna, hori, izan zen, ba... zuzenen grabatzen eginean bitartean, ba, momenturen baten egon gozala zehoz edo, itxoin segundu bat, revisatu behar dugula eta gize, ba, gize, eta zizan hor Markos bere gauzak jotzen reversiakin probatzen, enara ebai beste gauza batzu jotzen, bukatu genuen estu, eta bera, bau jungo da intro bezala, eta guita, guk indegu, nondik ateaz zu, eta bai zuekin dezue, jotzen egin zineten bitartean, musika ateatzen da, konturatzen ez zeatenean, eta hola gehatu zen, gero, oso, oso guai dago, eta bematen dio, ba, hori, atmosfera berezi bat esarrera egin, oso ondo gehatu da.
0: Ba, gero gainera bigarren minutu batik aurrera berriz ere.
1: Justifikatzen du pixka bat hori gainera. Guterrente bigarren minutik aurrera sartzen dira olako gauzak, eta ez, zeratik dago da orain hemen, ez? Baina orain intro horrek bai ematen dio toki bat horri.
0: Aurretik esplikatzen da. Hau etorriko da. Hau etorriko da, sarrera.
2: Baitxo erdiko zati hori hortan bere gara hemen zaho, ba, igual sartu bar da letra, o moztu, o solo bat sartu ez da, eta gero azkenen gehatu zen hola, eta ez du ez dergeio behar, oza, ba, hor
0: na reverse bat horrela erabiltza.
1: Ez. Eta, bueno, aurkitu genuen atmosfera, kostatu zitegun, eh? Hori izan zen duda puntu handi bat, kantontan, ze... Hau zen deskarte bat, gainera. Hau... Ja, bi disko egin bergenetun hortan derrepende. Bueno, a ber, ba, erakutsi dokazuen guztia. Eta nik uste hau ez nizuela, ez da asko zuri igual bai, baina talderaz nuen inoiz formalki eraman hola kantu hau. Eta nekan, bueno, ze pena, tio, nekan yeah. maketan nik indakoan etxean, bazegon, nik ditut gauzako zo gaizki. Ez nahi zoteria una teknikoki grabatzen, eta...
2: 2 kilo reverb minimo.
1: Bai, hori da. Ah, reverb asko, bateria bat, pereza bat ezen programatzea, eta orduan okurretu zean kantontan jartzea tren baten sample bat.
0: Bueno, baina zantzua du. Ba horrein ulertzen dut.
1: Eta bateria gero hori imitatzen du.
0: Ez, eman daukadalako jarreta. Bateria gehi basua lokomotora dira.
2: Aha, pues oso ondo ulertu.
3: Ondo iker, txalo bat.
2: Ez da, ja. Baina, azkeneko momentuan, ba, hori, produkterakin eta xabirekin, no, azkenean trenana jarriko egu pandereta bat, eta, ja.
1: Zepena.
2: Bai, hor, erabak izaia.
0: Txutxu ez.
3: Goian jarriko ez. Pena ez, zen sopua.
0: Txutxu bat jarri sartu ezkio, izan ozean, fan. Edo, psss, bat, edo ez.
2: Giten zun pinkat antzeko, jai jata, tss. Ez que rollo izan.
1: Bai, izan, tokual, zazen tren de vapor. Zain, gotzen ez, YouTube-eti deskargatu nun, gainean, ikusten gainean hori. Gero, segura eski problemak hindu dizkigu desabik, eta seguro copyright azakala edo lako zerbait.
0: Bueno, baina bazen aukaten, zakit, azpeiteko termusero joatea.
1: Bai, baita, bai. Baina, gero, tempora jumar da.
0: Bueno, hori pitxalatu...
1: Ikusten nahi zona tekniko egizan ez.
0: Gauzaiak ikusten dira, ezeket, pixkat ibiltzu bandi mazara frikiatzen. Zera, One More Time Daft Punkena pixkat horrela sortu zelako. Artu iru sample, pitxatu pixka bat, orden aldatu, ara, magia.
2: Zerre berria.
0: Bueno, bentsorak ere hau botatanik ere. Bukaerako zatian azken erenean gitarreo desente du kantu honek, eta galdera da, horrentzuten den akustikoa, demokoa da.
1: Demokoa imitatzen du. Grabatu nuna parte hori ez dago zenean grabatua. Baina bai izan zen, oza ez demo, baina estudioko demo bat. Jaren gaito dugu azkar baten hau, entxufatu azkar, pedalga bezer gabe, eta etorkatu da.
2: Eski hori, kantua berez egina zegoen bogatu eta, baina goratzen naiz, de hecho, kantua egin nula zure txean, dakazula kuadro tren batena.
0: Eben gauza gehiago sartu dituzulako. Hau da, trenen frikia zara?
1: Ez, hori akzidotela.
0: Kuadroni
2: nire txatzea. Poster
1: bat, eta nire gela negia da urtetan.
0: Batzun badaudelako tren frikiak, existitzen dira. Bueno, nire gainera, bueno, badago telesail bat. Ez, bai, telesail batek engantzatu ninduen trenez bidaiatzen zuen tipo bat, ingelesa, bueno, kontatuko
1: zuet.
0: Ospof.
2: Ingenunean maketa gero deskarte bihurtu zana, ba, ez daki egon, deno ritmikakin, eta gero, jo, eski, nik ikustet hemen akustika trin, eta hori, junginean, oza, gero deskartatu zana bestu hori, berri sartu zan.
0: Hala, txuko, trin.
3: Hori da, tempoa aldatzen dion.
2: Berri sartu zana bestia, eta ja, pues, geunden dena ja bestia bukatzen dena egiten, eta, bueno, ba, abesti honi faltazio elektrika, no sé, eta palo deni, ez, faltazio akustika bat.
1: Nahi, zutzen demostean, gehiago la junta.
2: Faltazio, trin.
1: Sartu trin.
2: Eta, bueno, nire bizio pertsonala, osea, akustiko hori dutzen zait diskako gauzarik gobrena.
3: Nere gustan, eta gainak gero paneatu zuten alde batetik.
0: Ba, hori, eta... oso oso berezio da.
3: Bai, oso guai da.
0: Ez era, paso nivela.
3: Bai, bizkat bada, bada,
0: Ez, begeisten ari denean, intermitenteak egiten duena bat eta bestea, ba, pane hori egiten du.
3: Bai.
0: Similak bilatzen hemen, ez?
3: Oso da.
0: Batzutan mario dute eta batzutan, akaso ez.
3: Gura lortu da tren eta zari gerazkenean.
0: Bai.
2: Hora egitxera.
0: No, no, Euskal Herrian trenak bakizu askorako eman dezake. Fin. Lokomotor askoak izango balira horrendik ere akaso beto ginateke. Maitasun kontuak hemen, baina minaz ari zara. Maitasun kontuak esan. Ez ari zari maitasuna?
1: Hau da, aserraldia eta gero. Bueno, badago esaldi bat zuen dena, bai, bien bihotzean minau doan eran gu geratzen dena. Oza, azkenean, ba, zaudenean diskutzen horretekin, edo arazo bat zuen horrean, edo, ba, nahiko simplea gira beti. Baina, nola, azkenean, edo zu kartzezun aurrera iteko asmoa eta erabakia, edo azkenean, oza, altzea pasa orduak eta orduak diskutitzen, baina, men dagoen guztiak eraku, beraz. Zuek egon barduzula sai, eta hortik dihoa kantua.
0: Ados. Ze bukatzen da, bizitza dozen deneanekin, eta hor, beldur eta minak ere ipatzen dira, baina besteekin, norbaite, beste laguntzaz gainditzen dela. Horregatik da kolaborazioko kantu bat?
1: Eta gainera letra bukatu genuen aiekin. Osa, letra nerdia jokinena, burutik ego jokinen.
0: Da, egira.
1: Ze gaina, ba, plazerra izanik burutik egokin kantua egiteko, ba, letra gehie finak izanik aiek. Ba, eskatu nien jokin
0: Kaponen akordei entzuten da, nola ez, eta gero, ez, nola egiten egin gustatu zait, bueno, tal, koral handi bat badago, kolpe lapurketak ere bai hemen.
2: Bai,
0: olako geak berriz.
2: Ja bizio hartuta.
0: Ja, bai, ez. Bada kantu bat, popetik gehiago duena, ez, folk rock. Bueno, badu dez, hor denetarik, baina taldearen esentzia berriz ere distorsioarekin, ez. Guztetut baduela. Hala ere, gustatzen koralaren gainera, bi haotxak, kasu honetan, oso parean ikusi ditu dala. Bai zurea, eta baita emakumezko hau txestakin norena den zehazki.
1: Naroarena.
0: Naroarena, ez. Ba, enaiz hausartu, ba, ezpada, baina naroarena. Parean, oso parean ikusi ditu dala. Eta horrek ere, bueno, ba, kolaborazioari zentzuk gehiago baten dira, kaso ez?
2: Bai, hoi biletu genuen, ba, hori, hasiera batetik, pues, ez genuen nahi izatean mugenen abesti bat, eta burutik kroak egiten, evidentemente, orduan, ba, horregatik, ba, letrein zuten gurekin, eta egin barzuten estrofa bat, eta mezklan ebai hor bai sartu gehala gehiago, de ez, egon bardia maia berdinean, ba, hori, pues, kolaborazio baten enean. Pues,
1: akordeoia ere, ez azkenean, egia da, pixkat, bueno, ba, kolaborazioak eta nahi guztiak asko kolaborazioak, bai, bai, jendeak gurekin eta bai ni jendearekin, eta gozada bat labeti jendearekin lan egitea, baina egia da batzutan, zoazenean, beste talde batekin abestera, eta abesten dezu, eta bazoaz, pues, parte hartu dut, baina kantu ez den nirea sentitzen, ez? Eta nik uste bagen euk alargi, burrengo kolaborazio izango zala, zerbait, hola, guatzen gehatzea, eta pues, gaina burutik egin azken urtean indagun laguntasun handi bat, eta azkenan guztiak eskusak dira galditzeko, juteko Iruñara, parranda bat diteko, bueltatu gero aiek gatoz, bazkari batekin, gero gitarra batekin, eta kantu hau, bukatu genuen Jokinen etxean, Iruñan, letra egiten iruzpalauen artean, bisaieko jo nire zegoen bertan, oza, eta momentu oso politak izan zian, eta hauekin lanitea gozada da.
2: Dara fari eta farra.
1: Oh, noske.
0: Ala ere, hori da, burutikak ere jakindu zuen gana gerturatzen, esan nahi dut, Kaponek ez du bere harmonia, bere zirik eta ezer sartu, bezik eta esan du, mugan errespetatuko dut.
1: Bai, plantxak inditu pixka bat, egin du bere kolorea sartu,
0: hori da,
1: eta eskoza jago ez du.
0: Hori da, ez.
1: Bai, azkenean kanta pixka da estruktura oso pop da,
0: bai.
1: Kant disko osoko popena, eta gaina pixka bat zuen puntu grazioso bat, ezin dugu disko bat lehenengo hasi da, pixka tarra da, bukatzen bukatzera, resarekin.
0: Bai, bueno, kolpe egin dut, berrez, ara.
1: Bueno, hori da,
0: lako...
2: Eta gehiago zeuden kendu dituguna.
1: Bai. Asi eran lehenengo estrofan. Azten zan kontrara jata.
0: Bueno, eta esan dut, harreman polita, eta gainera, duela gutxi, azti garra gan, ez?
1: Bai, bueno, hori...
0: Elkarrekin izan zineten, batzuk beste salbatzen, nola baitere, edo, konzertu salbatzen, edo, bueno, zuentzako aukera bat gehiago ere,
1: bai.
0: Aretoa beteta?
1: Bai. Hori, guai, ja, gualde ez da gure meritua.
0: Bueno, baina aretoa beteta zegoen.
1: Bai, torri zan.
0: Hau da, jendeak ez zuela egin hartu eta... agur.
2: Kanalak esartzeko, ba, raigarran.
1: Atera horretik minutu bat denago, norak esan zian, ez gehiatea behar, ez?
0: Hortaz una prestego,
1: eh? Bai, bai, bazparezen, ez gehiatea, ez, bale, bale.
0: Ados,
1: ados. Urrengora batera.
0: Bueno, aitzake bat gehiago.
1: Bai, bai, hori da, hori da. Berizien hortan bat, za.
0: Berizien elkartzeko. Bueno, maiatzaren amazazpia.
1: Bai.
0: Bez, hori da urrengo mugarri garrantzitsua.
1: Bai, bai. Uf, urduri gaude. Digo uste, bueno, urduri. Lasai, begia da... Igual pixka flipatuak edo, kau konfianza handia kantuetan. Azko gustatzen zait,
0: hemen kontatu egin berdot. Urduri gaude. Nik uste Pablo badagoela urduri.
1: Iban, hau, nire betina gaude.
0: Joseba batean egin du, bai?
1: Bueno, urduri zain...
0: Jinga eta janga, ez?
1: Bai, bai, bai. Konpentsatu gara. Konpentsatu gara. Bueno, nik uste bada kontzertu oso oso potente bat guretzat, jende asko egongo da bertan, ezagun asko, bideo osoan zehar gurekin egon den jende asko, azken urteetan iritsi den jende asko, eta jo, sentsazioa daukagu, igual duela urte batzuk hasi ginela kontzertuak ematen, eta igual kontzertu handi batzuk emateko kere esan dugut bidetik, baina orain bezala ez garen joiz horren prestegon. Eta orain konfiatzen dugu asko gure kantuetan, gure zuzenekoan, eta badakigu ikasi dugula asko azken urteetan, eta nahi dugu oso kontzertu polit bat egin.
0: Azkarri etorri zaizuela uste duzu kontzertu handiak emateko aukera hori.
1: Nik pixkat bai, pena hori badaukan nik.
0: Hau da, eta beldurra batzuetan ere bai ez, errepikatuko alda ez?
1: Hori,
0: hori batzuetan beldurra hori ere izaten da ez?
2: Jotzez dutoki baten, eta bi urte gara gozatuzu, jo, bekau misoz, jo, nun duela bi urte, eta urte ningo nun mila aldiz hobeto.
1: Bueno, aldi berean, zo gaskia urte netzen luke horrela egingo, ez bazen ubertako egin, eta azkenean beti egon zietez kerrera ez? Baina gara, zorion ez gozak iristen doazela, eta iristen diren horretan, saiatzen gara erantzun oberena ematen aldugun bakoitzean, eta hau bada, bueno, asko prestatzen ari gara zerbait.
0: Maitzaren amazazpikoaren ostean jakingo dira besteak?
1: Espero dut, eta espero dut gainera beste asko ateratzea ere oraindik, bidetik, ze oraindik izten gabiltza gauzak, eta udara begira, bueno, ateratzen denarekin bat ematek deitu nahi begatu ere noski gode prest, eta uda beti izaten da momentu arraro bat guretzat, jotzen ditugu kontzertuak, baina gehiago goaz udazkenera, eta haren foko jartzen ere asko udazkenean. Ba, bueno, biran, a ber, udan ateratzen denarekin, eta udazkenetik aurrera ja tope.
0: Edizio fisiko ere badu.
1: Bai, bai.
0: Amazazpian eskuratzeko moduan.
1: Bai.
0: Biderik zuzenena hori, ezta?
1: Hori da, hori da. Bai. Eta gainera, bueno, detaile txo bat prestatu dugu CD-erako ere. Bere garaian, lehenengo diskorekin kantu bat utzik bakarrik fisikoan, eta etzen ideia honan, zegero jendeak etzuen ezagutzen kantu hori.
0: Ba.
1: Ordu ninde guberain, bueno, diskonek badoka QR bat, oso originalak era. Eta QR bat dauka, eta QR hortan, ba, bueno, egin ditugola guzti hauek, eta bizipenak, eta estudioko momentuak kontatu, kantuen akordeak, kantuen demo zarrak, horrelako urteetan zehar izan den lanan luze hau, eta urte osoko grabak eta lan luze hau, ba, pixkat hor sartu dugu, eta bueno, frikire batek gozatzen badu, da gu gustora.
2: Bate matungo da, seguro bai.
1: Seguro.
0: Bueno, kantua, esan dugu mesela, bizitza ozen denean da, bizitza ozen denean disko aurkeztu dugu, geratzen dena, hori, maiatzaren 17koa, eta gero, gerokoak.
1: Da, mi esker, Iker.
0: Mi esker, zuei.
2: Mi esker.

0: naiz. Irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Debabarren eragoaz, musak, irukoak eta ala ere izeneko disko atera duelako. Eta single batzuen ostean, hemen aurkeztu dituenaren ostean, hauxe da, disko izten den kantua, diskoari izan abaten dion kantua, eta ala ere.

Ural aldera gora zorain, Spalak taldeak bi alde izeneko single bikoitza aurkeztu zuelako. Bueno, lehendabiziko antzun genuen, hemen lehendabiziko kantua. Bigarrena, periferia taldekoekin egin duten antzerkia dituriko duzu.

periferia Donostiako taldekoekin, ez talak. Eta hau zuzeneko kantu bat da. Vulcanizadas taldeak, bueno, ba, zuzenean grabatuta Si no me encuentras kantua aurkeztu delako. Disko berriarekin dabiltza lanean buru belarri. Ba, horreko diskotik ateratzen den kantua da. Esan da zela, Vulcanizadas talderena, Si no me encuentras.

Vulcan Izaz Glaster dakarren diskoa bitarte maak izue beste bat saioetan entzun ahal izan ditugula hilabete honetan, eta bueno, eskerrak ere mamerko hemendik Vulcan Izaz taldekoei bertan parte hartzearen. Aurrera guaz Donostiara Markelen kantu bat entzutera. Kontzertua bukatu da. Hau da Markelen kantu berria.

Mirenaren doinuak dira hauek berriz, Mirena Nafarrete, bueno, bera Bartzelona dabil aspaldian sortzez Euskal Herritarra denarren. Ta horren arira ez Gasteiztarronek Komet ba, aceptazio izeneko kantu aterizan hau da katalenez, katalonieraz hitz egiten du kantu honetan, Mirenaren doinu berriena.

Alai Silitearen kantu bat hartu eta berriz buelta bat ematen. I Love Silitia kantua beren azken diskotik ateratzen dena. Horrela, berrendatu da Alaik.

Gipuzkoar bat bizkaitarra remixak egiten, eta kasunetan bizkaitarra gipuzkoarra egiten. Jari guai, Bilbora guaz. Tarrifa baski ezaguna da. Elurretan, zenbat modlaketa orkestut ditugu dagoeneko musikarian kantonenak. Hau berriena, Jari guai, eskuburdin eta itzi txikerra elkarrekin.

Bueno, extended mix hauek gustatzen zaizkigu, eh? Horregatik jarri zuegu oso osorik. Eta hau aurrean, sarean, batematek jarri zuen, eta ez nintzen gogoratzen talde honen existentziaz, eta makina bider entzun da dut, Diamond and Guns deituriko kantu hau, Transplants taldearena. Bueno, ba, hemen gertatu zen azar izan zen. Tim Armstrong, Rancid taldeko kideak. Bueno, ba, proiektu berri ben martxan jarri zuela eta papatean, Nor eta Travis Barker fitxatu zuen Blink-182 taldetik. Hau izan zen lehendabiziko hit horietako bat.

Hogeita la urte atzera egin dugu kanto entzuteko, baina bat ez berriz ere gaur egunera, eh? Somak taldeak, bueno, ba, talde bizkaitarrak lehen da biziko disko atera duelako. Bueno, lan luzea behintzat, ez, ulertzen duguna, nahiz eta berek, bueno, disko labur bezala bataiatu duten, iropen, bueno, erdi luzea duela esango dugu. Sei kantu berri, tatartean hau, errebidea, lekuko bakarrak izeneko lanarekin, somak, badatoz berriz ere.

Amanda taldea da berriz. Ainarreta Jauregi, Eibartarra kide duen taldea. Eta Un Lugar izeneko kantu honekin datoz oraingo honetan. Bueno, esan dugu moduan, ez? Mauek ere single badabiltza.

0: Su Mayatik, Big Boy deituriko taldea. Zuzenean, bilan grabatu dituzte.
1: Ez da posible ziliteke.
0: Eta bat animaliak deitzen da, track bakarrean, pista bakarrean, 19 minutuko pista batean aurkeztu dutena. Eta beste hildako anonimoak, biak ala biak, John Gartzik grabatuta.
1: Ez da posible.
0: Ez gaizki esan dut, lehen da bezikoa John Gartzik grabatua, eta bigarren hau ian Lizaso grabatuetan astua.
1: Ez genuen horrelakorik espero.
0: Bueno, ba, lehen da bezikotik animaliak horretatik zatitxo bat artera dizuagu, hau da. Big Boy.

Sweet Rage taldea. Abadinotik, isiltasuna entzungo da izaneko single berriarekin datoz, kantu indartsu batekin. Bigarren singlea denbora gutxian, bueno, bau da horren emaitza.

No, no, talde mitiko bat, Sepultura, Belo Horizonten, lauro gaita lauan sortu, dagoeneko berrogeita bi urte, Max eta Igor Kalabera, Kabalera, nahiak elkartu zirenetik. Euskal Herrian ere izan ziren, duelez gehiagi, non, IHZ-etan. IHZ-etak gainera urte, hogeita mar urte, hori ere aipatu behar, hogeita margarren. Urte hurrena izango duela IHZ-etak. Bueno, ba, Sepulturaren kantu berriena dau, Beyond the Dream, deituriko kantua. Eta, bueno, disko berri baten atarian gaudela esan nahi duenek, eh? Berrari garren urtu horren abete eta hori guztia egin ostean. Bueno, baya, zer ekartzen da Sepulturak.

0: Ba, ezer konkretuki egia esan, izan zen, pizka bat, horregatik esnekien oso ondo zer gertatzen ari zitzaidan, komentatu dizudana eriotzari beldurrori, fizikoki ez nintzen ondo sentitzen, eta esnekien zer ari zitzaidan gertatzen, medikuaren gara joan nintzen, eskatu nituen ez dakitzen bat proba, porque ni oso txarto sentitzen nintzen fizikoki.
1: Hipokondria lehen aipatu duzuna horretik dago.
0: Bai, baina uste dut, oza, dana zegoela nire buruan. Orduan, konturatu nintzenean, buruak daukan indarra eta buruak sentiarazi aldizun guztia, denborarekin, talanarekin, ulertu nuen hori, eta zure pentsamenduek sentiarazi alzaituztela fizikoki oso txarto, ba bueno, pues pizkat galdu diot beldur hori guztia, bueno, guztiari, a ber, farkatu, eriotxari, eta uste dut, gertatzen zaidala, nola saldu, nola esaten euskeraz, incertidumbre?
1: Bai, bueno, jakintasun.
0: Ez jakintasun horrek, oza, momentu horietan, izaten aizela pizkat vulnerableagoa edo. Baina, bueno, horrekin ere bizi behar da, eta horretan gabiltza.
1: Aurreko batean, Eider Etxeandia, HH-ik,
0: bai,
1: hemen komentatu zuen, berak erabiltzen duela pixkat yoga edo meditazioa, ez? Meditazioa alda norberak bere buruaren inguruan hitz egitea psikologoari?
0: Ba, ez dakit, nik ez dut praktikatzen meditaziorik. Yoga probatu nuen momentu horretan, baina egia esan ez zidan, oza, bueno, ondo, beste ekintza bat bezala, ez nuen, ez ninduen engantzatu edo ez dakit zelan esan. Nire meditazioa da gauzak hausnartzea, hitz egitea jendearekin, ikastea zure burua ezagutzen, zeintzuk diren zure alertak, noiz pizten diren zergaitik, eta ba, erramentak eukitzea, hori gertatzen denean, kudeatu alizateko.
1: Eta tresna hori da psikologoa?
0: Psikologoak laguntzen dizu, psikologoak ez dauka baritan magikorik, oza, lana zuk egin behar duzu. Baina bideratzen zaitu, zuk nahi duzun hori lortzera, ez? Baina zuk egin behar duzu lana, oza, galderak egiten, oza, hemen egiten ari garen bezala, ez? Galderak botatzen ditu, airera, eta bakoitzaren gogo nahi.
1: Da, ez da, ni ez nahi psikologoa, bueno, bai. Izan naiteke, baina kasu honetan ez daukat titulurik ere. Baina, desberdina da, mikrofono baten aurrean gaudelako, ez da?
0: Bai, baina, bueno, azkenan da gogo eta bat egitea gauzari bati buruz edo besteari buruz. Eta ez dut, desberdintasun handirik ikusten, bai zer lantzen, ze gai lantzen ditugun ari garen lantzen, ez? Psikologoak noski laguntz zugan pentsatzen du, osan nahi duz bere lana da, zu ondo sentitzea, ez?
1: Baina hemen, egia guztiak esaten dizkiozu psikologoari edo gezurren bat edo tartekatuko.
0: Nik ez, osan nire ni joan nintzen anara, erabaki nuen bera izango zela ni lagundu alninduen pertsona, eta gezurra esaten badiot, ez dut lortuko nire helburua, ez? Osa, konfidantza osoa eduki behar da pertsona horrengan, bestela hori esaten dizudana, zuk kontatzen badiozu nahi duzuna bai, nahi duzuna ez, bueno, agian berak ezin dizu hainondo lagundu.
1: Antzitatea aipatu duzu, denbora iesian doakizu?
0: Ez dut sentitzen iesi doala, denbora pasatzen da, baina iesi zergatik ez.
1: Zer nahi dizut? Hipokondriaka zarenean edo zaudenean momentu horretan etzara ari bizitzen egunerokotasuna, bai, hipokondria hori bizitzen ari zara, ez da, baina nahi duzu hor parentesi bat egin eta saltatu beste.
0: Bai, baina esan dizut horretan ere lanean nagoela eta gero eta gutxiago gertatzen zaidala, orduan ikasten ari naiz horrekin ere bizitzen eta saiatzen naiz beste gauza batzuetan zentratzen nire burua eta gehiegi ez pentsatzen horretan. Orduan, bez, denbora pasatzen da, baino ez dut iesi doala sentitzen.
1: Esan duzun hori, lotuko dut urrengo kantuaren izenburarekin, ezer gertatu ez balitz bez.

0: ezer gertatu. Ezer gertatu ez balitz bezala, zeiren eta gurekin onintze. Berki esango dut nor dagoen gurekin, ze hori garrantzitsua baita. Zein izan daiteke mezu antzu bat?
1: Ba, eraginik ez daukana edo entzuten ez dana edo erantzunik ez daukana, ez?
0: Eta edabideetan, bai irakurtzen diren horietan edo entzuten diren horietan, mezu antzu asko entzuten aldituzu edo irakurtzen aldituzu?
1: Edabideetan, a ber, hau ere gai... Uste dut edabideetan dagoela manipulazioa.
0: Ba.
1: Osa, esan nahi dut. Bideratzen gaituzte, oido, edabide bakoitzak bideratzen duela informazioa nahi duen lekura eramateko ikusle, entzule edo dena delakoa.
0: Adibidez, ni orain zurekin
1: bueno,
0: hori egiten ari
1: naiz. Agian bai, Ritzi. Agian bai. Bai, bueno, suposatzen dut galderak ere prestatu dituzula, ni gandik gauza batzuk jakin nahi dituzulako. Orduan agian bai, ez nuke manipulazioa dituko, baina bai, bai, badagola...
0: Manipulazioa da A izan, eta norentza da A, ez? Eta gero B esan, ez? Ero
1: bueno,
0: zeta.
1: Ez dakit hitz egokia erabili dudan agian ez, eh? Baizik eta ematen dizkigutela berriak ez informazio oso garekin.
0: Adibidez, askotan erabiltzen dudan galdera da, pandemian informazio guztia eman altziguten.
1: Esango nuke ez, et? Baino uneko unean ezin dizut. Nik ez baldin badaukat informazio guztia ezin dut jakin informazio guztia eman digutenik. Baina segurasko noski... Bueno, segurasko ez. Fijo. Bueno, egin zituztela zakite estrategiak edo nola deitu edo kudeatzeko modua izan zen nahiko ba hori alarmista edo ez dakit. Nola ditu.
0: Eta alarmismo horren barruan gaur egun inor ez da alarmatzen, ez da?
1: Koronavirusarekin ez den duzu, adibidez. Karo, orain ja pasada, eta ja...
0: Baina pasatu da.
1: Ez pasada, pandemia, esan nahi dut.
0: Bai, baina pasatu da.
1: Pandemia pasatu den? Bueno, itxialdia bai. Bueno, pandemiak... bai, ez dakit. Bueno, utzi dezagun airean, bai.
0: Auskorra altzara.
1: Bai. Bai, auskorra naiz. Auskorra naiz eta indartzu aldi berean. Ez dakit. Bai, ez dakit auskorra segun eta zeri nola hartzen duzun hitz hori. Sensiblea naiz.
0: Auskorra sensiblea sentibera zarenean errezago botatzen dira malkoak.
1: Bueno, nik errez botatzen ditut malkoak, baina ez dut ikusten malkoak botatzea gauza txar bat bezala.
0: Batzutan esaten dute erraz botatzen dituenak kokodrilo malkoak dira, ez da? Krokodriloarenak.
1: Ba, ez dakit segun eta segaitik, eh? Osa, ez dutola ikusten. Erraz, osa, zan nahi dut, gertatzen zaizu, zerbait sentiarazi behar dizu... Tristura. Bueno, tristura edo postasun hori. Osa, ni agian gehiago egiten dut negar gauza politengatik, gauza tristengatik baino da...
0: Eta noiz egin duzu negar gauza polit horrengatik?
1: Noiz egin dudan negar...
0: Kantu bat egin duzunean?
1: Ba, gira esan kantu bat egin dudanean ez dut negarrik egin, kantuak entzuterakoan bai. Aski askotan egiten dut negar pelikula batekin, ez dakit. Lagun batek berrion bat ematen didanean ez beti, baino gertatu izan zait. Ikusten dudanean maite dudan norbait berarentzat garrantzitsua den zerbait egiten eta arro sentitzen naizenean. Orain ia ia nago negarrez. Honetaz hitz egiten.
0: Pustu egiten zara, pustu esan edute, ez... Postu baizik eta postu ez etortzen zaizu arnazaldi bero bat eta...
1: Bai, askotan hitzekin azaltzea edo hitz egiten azaltzea sentimenduak jartzen haute hor kolokan pizkat batzutan.
0: Garbi dago orain pizkat erdi malko hori hor daukazula, ez da?
1: Bai.
0: Nori ez zenioke malkorik eskeniko? Eskeni edo bota, zen edut?
1: Bueno, ba injustiziak egiten dituen ari adibidez.
0: Beti du, esaten dugu, esperientzia da azkena galtzen duguna. O esperientzia, esperantza barkatu. Zuk esperantza hori...
1: A ber, nik ez dut sinisten asko esperantzan. Nik uste dut gauzak ez datozela... Ola, airetik. Gauzak landu behar direla, gauzak bilatu behar direla, eta gauzengatik borrokatu behar dela. Orduan, gero gerta daiteke, zerbait asko landu, asko zerbaitengatik asko borrokatu izana, eta rekompensa hori ez edukitzea, ez? Gerta daiteke. Baina rekompensa badago, segura eski izango da atzean lan bat dagoelako.
0: Rekompentsaren bila joaten altzera beti.
1: Es. Otea Lili.

0: Zazpi, Ken Zazpi. Zazpi, ez dakit Zazpi kantu entzungo ditugun gaur edo sortzi, baina bi ardu izenburua honek honintze, berriro maitasunaren inguruan ibiliko gara. Erromantika altzera.
1: Ez gehiegi, ez gehiegi.
0: Lehen sentibera aipatu duzu.
1: Bai, sentibera bai, baina erromantikoa ez gehiegi. Bai, zaintzen ditudala nire ingurukoak, eta esan dizudana errespetua, eta baino ez naiz hola oso inoina edo ez dakit.
0: Feminismoaren inguruan hitz egingo dugu, bai? Duzu.
1: Bai.
0: Patroi patriarkalak alditugu denok.
1: Uztut baiet. Uztut baiet esan dizudana. Gauza batzuk ezin naiz eta nahi ditugun ez egin, barruan sartuta ditugu eta konturatu gabe ere patroi horiek esaten ditugu batzutan. Tamales, uste dut horregatik txikitatik eskoletan erakutsi behar dela, ez dakit zein den modua, baino aldatu behar dugu hori azpitik, ez? Ba, orain, oza, hogei urte barru gazteek orain aurrak direnak ez eukitzeko patroiei.
0: Horrekin esan nahi duzu feminismo intersekzional baten aldeko azarela?
1: Bai. Hori, berdintasuna eta eskubideak eta aukera berdinak guztiontzat. Bai, hori defendatzen dut. Bai.
0: Eta kuotak beharrezkoak aldira horretan. Hau da, bai agertokietako kuota, ez da, hau da, horren beste emakume sartu behar dira derrigorrez. Zenbat, ze unekotan sartu behar dira oholtzan emakumeak? Zergatik?
1: A ber, nik uste dut, etorkizunara begira, horrek ez lukela existitu beharko. Lortu beharko genukelako, aukera berdinak izatea, bai, bueno, genero desberdintasunik gabe, eta neskek ikastea edozein instrumentu gizarteak gizartearen eraginik gabe, esan nahi dut, orain badaude, ez? Ni musika irakaslea naizela, badaude bai neskak, mutilak, gitarra, bateria ikasten danetarik, ez? Baino orain dela urte batzuk ez horren beste. Hori aldatzen doa zorionez, eta gehiago aldatuko dela espero dut. Eta heltzea momentu bat, non bueno, pues, jotzen duten taldeek jodezatela euren gaitasunengatik, euren musikagatik. Orain momentuan, claro, batzutan ez dakit, ezberdintasun nean gaudenean batzutan bultzatu behar da alde minoritarioa berdintzeko. Orduan gerora ez ditut ikusten kuotak aproposak, orain agian bai.
0: Eta oholtza gainetik entzuten dituzun batzutan izugarrizko gauzak entzungo dituzu, ezta? Zer pentsatzen duzu?
1: Izugarrizko gauzak zer?
0: Matxista, ez?
1: Komentarioak, bai. Hombre, ba, oholtza gainean eta oholtzatik kanpo ere, ba, ez aizkitu gustatzen noski.
0: Eta zer egingo zenioke hori esan dizunari?
1: Uste dut bidea dela zigortzea baino gauzak aldatzea barnetik, ez? Edukazioa eta lortu behar duguna da hori izgertatzea. Erresa da esatea eta saia lortzea, ez? Baino.
0: Eta zer egingo zenioke bortxatzaile bati?
1: Zer egingo nioke nik? Jo, eskerritxin. Gauza batzuk ezin dira horla, ez dakit publikoan esan, ez dakit zer egingo nioken. Uste dut, ez dakit ari zalela zigorretaz, edo bai. Bai, esaten dizudana, zigorrak, hombre, noski gure, oza, morruak eta bidezkoak ez diren gauzak gertatzen direnean gure tendentzia beti da zigorretara joatea, ez? baina ez dakit hori den biderik aproposena. Bazkenan bengantza moduko bat izango litzateke, ez? Zigorra bai, ze motatako zigorra? Aldatzeko edo ikasteko balioko lukeen zigor bat? Edo soilik gartzelan egotea ez dakizen bat urtez eta ateratzen denean berdin egiten jarraitu dezala? Ba, uste dut lehenengo badel litzatekela hobeagoa.
0: Orduan kartzelak ez dira beharrezkoak.
1: Kartzeletan erakutsi daitezke gauza horiek ere bai, ez? Osea, noski libre egotea olako delitu bat egin duen norbait ez dut ikusten. Ez dakit zein diren tokirik aproposenak eraldaketa horretarako.
0: Nire delitua izan daiteke hemen zure musu ematera, zure gauza guztiak entzun ondoren, zure gogoetak eta entzun ondoren, mila esker honintze hemen egoteatik, otea lilin.
1: Eskerrik asko zuri, Ritzi.

0: kontatu, eta horixe kontatzen zuen, ba, hola, garro erraldoi bat zela, eraso egiten ziola itxasontziei, jan egiten zituela marinelak,
1: bai,
0: hori guztia egia zen edo etzen, ezin jakin dezakegu, baino krakena existitu zela, zientziak bai estatu dugu.
1: Bai, hori da, eta gainera, orain esan dezula itxasontziak ba, bueno, jaten zituela edo, ba, bueno, baita, deskurritu da, ba, bazuela ezurrak eta maskorrak birrintzeko almena.
0: Ez zuen izango, hori metrorekin. Ola garro txiki batek besodik eltzen zaituenean egiten duen minarekin, ba, pentsa.
1: Claro.
0: Entzuleok, ba, guk ola garroen gai hauek baztertu behar ditugu, jo, orain, ola garro pixka jateko lekurik ez da izango, baina gustora jango genukeen, baina utzi egin bar zaituzte. Informazioaren txando da orain, musikariarena ondoren, naiz irratian, gubagoaz, bi argoizeko amarrak eta bostean, hemen txizango gara bueltan. Ondo izan, aio!
2: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
3: Guardion entzule amabiak eta minutu bat eta informazioaren ariaren bigarren edizioan. Birpasatuko ditugu azken orduek mandituzten albisteetako batzuk, ordu bateko albistegiaren aurretik. Kontatu behar dugu gizon bat atxilotu dutela Argedasen 44 urteko emakume baten eriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan, bere bikotekidea erasotu duela aitortuz, eta kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. 2026 urteko Euskal Herriko 5. erailketa matxista da hau. Paraleloki jardun dute foru poliziak eta guardia zibilak, lehenbiziko gorputz polizialak eriotzaren berri izan eta Argedaseko etxe bizitzara jo du, gerora heldu da guardia zibila erasoa onartu duen gizonarekin. Kasernan atxilotua den gizonari indarkeria matxistaren baitako hilketa egotzi dio guardia zibilak, eta gorputz polizial honek azaldu duenez ez dago indarkeria matxistarekin lotura duen aurretiazko salaketarik. Honen inguruan reakzioak ere etorri dira. Javier Ramirez Nafarroako lehendakari ordeak exekutiboaren babesa helarazi dio hildako emakumearen familia eta gertuko sare sozialen bidez. Argedaseko udalak ida hilketa matxista ahal bezain besteko irmotasunarekin gaitzetsi du eta emakumeen aurkako edozein motatako indarkeria arbuiatu dute guztiz. Gainera, esan dugu, astelen honetako Euskal Herrian izan den 5. hilketa matxista da aurten. Otsailaren 20an beste gizon bat atxilotu zuten Sarrigurenen emaztea hiltzea egotzita. Apirilaren 3an beste gizon bat atxilotu zuten Basaurin, bikotearen hilketa zelata, heriotza naturala izan zela uste zen arren, autopsiak ebatzi zuelako gizonak pozoitu zuela. Ilabete berdinean, Iruñean gizon bat atxilotu zuten urruntze agindu hautsi eta emakume baten heriotza eragiteagatik. Emakumeak bere burua etxe bizitza batetik bota zuen gizonaren gandik iesi. Martxoan Irunen jaiotako emakume bat hil zuten Zaragozan. Gizona emakumearen lanpostuan gelditu zen zain eta tiroz hil zuen. Bain zuzen, astelen honetako Argedasko erailketaren kontura, emakumeon mundu martxak, oharra bidali du duela minutu batzuk, herri eta hirietan gaurkoan egingo diren elkarretaratze zaratatxuak egitera gonbidatuz, datozen orduetan esan dute emango dutela hoien berri.

eta politika kontuak Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du plus ultra auziaren baitan, ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baieztatu diotenez. Polizia Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatzen ari da, EFE agentziak irudi iturri juridikoetatik barkatu adierazi duenez. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari COVID-19aren pandemia betean eman zizkion 43 milioi euroen ustezko erabilera irregularra aztertu du. Calamak gainera auzitegi nazionaleko instrukzioko lau zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren bian erakunde kriminala eragimen trafikoa eta dokumentuak faltsutza egotzita konpainiaren erreskatearekin lotutako legez kanpoko komisioen ustezko kobrantzak ikertzen dituen auzi horren esparruan. Magistratua laguntza publikoiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Erreakziorik ere iritsi da dagoeneko, Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak azalpenak eskatu dizkio Espainiako gobernuari, muturreko larritasunezkotzat hartu ditu gertakariok, eta gaineratu du gobernuko presidente hoia ez ezik Sánchezen kontseilari nagusia ere badela albiste honen protagonista. Gainera, azalpenak berehala emateko eskatu dio Espainiako gobernuari eta ziurtatu du gainbehera hasi dela eta tramaren buruzagiak erortzen hasi direla.

0: Eta beste kontu bat, Jose Antonio Santanok abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak lotzeko garraio alternatiboa izango dela aldarrikatu du autobusa ahantzita. Bozentori eskainitako elkarrizketa batean, Santanok esan du abiadura handiko trena Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko intercity bat izango dela eta unea heltzen denean Iruñarekin ere lotura izango duela. Alere abiadura handiko trena aurkeztu izan da 700 eta 1000 kilometro arteko hegaldientzako alternatiba gisa. Horni dagokionez, Santano kaldarrikatu du garraio bide honen helburu nagusia estatuko hiri handiak eta autonomia erkidegoak Madril ala Bartzelonarekin lotzea dela. Ba, aurreikusitako 20 milioi bidaiarien 140%ak ez du halako bidaiarik egingo. Hiriburu arteko bidaiak izango direla jakinarazi du. Garraio ministeritzako estatu idazkariak zalantzan jarri du zenbat ibilgailu mugitzen diren Gasteiz, Bilbo eta Donostia artean inongo alternatibarik gabe. Irungo alkatez dela lanera autobusean joaten zela aldarrikatu arren Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuen arteko autobus bidezko loturaz ahantzi da. Egunero Gasteiz eta Bilbo artean 45 autobus ibiltzen dira bi norantzetan, 30 bat Bilbo eta Donostia artean eta 17 Gasteiz eta Donostia artean. Ezberdintasuna bidaiaren iraupenean dago. Gasteiz eta Bilbo arteko abiadura handiko tren bidezko bidaiak 35 minutuko iraupena izango du, autobusez 50 minutu behar direlarik eta Donostia eta Bilbo arteko bidaiak 50 minutuko iraupena izango du trenarekin, autobus bidezko egungo iraupena 70 minutukoa delarik.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, duela ordubete inguru kamioi batek matxura izan du N bat errepideko 434 kilometroan Tolosan eta Irunera bidean, errei bat isteak 3 kilometrorainoko autopilaketak sortu ditu inguru horretan, baina dagoeneko matxura konpondua dago eta autopilaketak ere amaituta. Eta bestalde aipatuko ditugu gaur goizean gatazkatxo izan diren edo akaso izaten jarraitzen duten bi puntu, bidelanak daudelako alde batetik Gipuzkoa 611 errepidean Azpeitian eta bestetik AP8an Bilbon eta Donostirako noranzkoan adi bi puntu hoietan desbideratzeak seinalezatuak daude hori bai. Eta bestalde aste arte honetako eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu aste arte honetan. Goizean goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz ahuldutako fronte eska baten eraginez bereziki ipar partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan ezabaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri usiko dio eta arratsaldea ere orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Hegoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian, bigarnean iparraldera egin eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute, minimoak 7 eta 14 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar partean 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 22 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak Kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eguerdiko 12 eta 9 minutu dira entzule eta hemen txautzeko dugu informazioaren eguneratze hau. Baizan bezala, eguerdiko ordu batean bueltatzeko albistegi osoagoekin. Jarraian, musikaria naiz irratian, Iker Gorrotxakarekin. Gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Naiz irratia.

0: ditugu gutxiek dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz irratia.
2: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Hori, naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik gau ez iraia kamrak, bueno, hau txenatzean tarte bat egin, eta berreskuratuko dugu, ez, hori batetik eta bestetik, bueno, ba, atzo, berrikuntzarik ez genuen zekarrik, berrikuntza sorta luzea daukagu zuen eskentzeko hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

Ara, hortxe izan dugu, joan zaigu, berriz ere berreskuratuko dugu. Hauek puntutakoma taldekoak direlako eta puntutakoma taldeak, bueno, ba, txankeme izeneko kantua atera berri duelako, hortaz, bueno, ea, une batetik bestera berriz ere berreskuratzeko gaiaren abestia. Bada, badirudi badula sistemarekin arazoren bat, ea, lortzen dugu. Bitartean, bueno, ba, berreskuratuko dugu beste kantu bat, eta hori, ba, zera, Marte Lasarte taldearen eskutik dator. Marte Lasartek ere, kantu berria atera duelako kristalezko eguna deitzen dena, eta hau da, horren emaitza.

beraz, martela sarteko egin duten kristalezko eguna kantua, bideo erikusi dezakezua. Kolombian izan dira, bimen egun batzuk pasaz, eta begira, bueltan kantua batera dute. Ja, eta hauek berriz. Bueno, goier galdetia doz. Oiarbeltzak, beste estilo bateko musika.

0: mango, o sea, jende gehiena zenetekoa zala.
1: Bueno, alako proiektu bitxi bat atera da Ategorrietako sarraskiaren inguruan. Bueno, badago, ez? Ba, komiki bat. Eta Ategorrietan Fisterra izeneko komikia da. Hori Markel Ormazabalak eginduena. Ategorrietako sarraskiari egindako bikantu ere badira. Eta bat egin dute Niñako Jote eta Txiko Tornadok eta Balak, eta beste hau, Ategorrietako sarraskiari deitzen dena, gailu eta nakarren artean.

0: Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareterako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin. Baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon. Eta zilegi bekit erratea. Zuek etzaudetean jongi.
1: Zuta BEPA txintxokorena Xabi Silveirak egiten du ez naiz hain gaizki egon. Kantu honen sarrerakoa. Ez hau da kantu.

Majadaren musika segidan Donostia dena gatoz deraz Bi ginenean deitzen den kantu entzuteko Bueno, esan dizugu kantu berri berriak negien izkizuela jarri Baina sistema baten egin arazoak izan ditu arazo informatikoak horren ondorioz Ba bueno, berriak diren kantuak kontuz Aste batzuk baina ez dituzten kantuak direlako Entzengo ditugu Bi ginenean majada Bi ginenean majada

Gernik aldera goaz, EDM, Eurodance arteko nasketa horren bila, Arima. Bueno, Arima ez konfunditu, ez nahaztu, Paule Biloaren proiektuarekin, hau Arima R maiuskula batekin da. Eta kantoi paro ratza.

Ask diskoa Xabi Aburuzagaren lanik berriena. Eta bertatik ateratzen duen kantua berriz hau, Porru Samba. Samba eta porru salda nahaztu talegia.

0: Bleiben Sie ganz ruhig.
1: Akaleia, udazkenean diskoa. Oiana Rodríguez, Akaleiak eta Panpinak kantua da horren aurrerapena da.

Golden Blend dira berriz, Debabarrenako taldeak pare bat kantu kaleratu ditu, eta horietako bat, hau, Bermut, mira, ue ukitzez, Bermut, izioko bitxia egin dute. Golden Blend! Golden Blend!

Gara eskualdez mundu egituko, baina bai, herrialdez dau da, Gipuzkoa Bizkaira egingo dugu, momak, ermuarrak, bi leio izeneko kantua plazaratu berri baitu.

Eta erudetik Durango aldera, Durangoko baita maiorra maiorra azkarat, eh? Eta Getxoko triatloiari begira, kantu publikatu dute Getxoko triatloiko entzat. Maiorrek, hau, atera du, egur deitu.

Katxalin eta Nenufarrekin bagoaz, Oskak kantua atera berri duten honetan. Informazioaren ariaren bigarren edizio izango zuen orain Itxasule honekin. Ondo izan aio.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule eguerdion eta ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Eguerdiko ordu bat adugu eta birpasatuko ditugu albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuk. Gizon bat atxilotu dute Argedasen Saida El Yusif 44 urteko emakumearen eriotzagatik. Gizonak bere burua entregatu du Balterrako Guardia Zibilaren kasernan bere bikotekidea erasotu duela aitortuz eta kasua hilketa matxista gisa ikertzen dabil foru polizia. 2026 urte honetako Euskal Herriko 5. hilketa matxista dau. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak oharra igarri du astearte honetan adierazi duenez, egoeraren larritasun muturrekoa ikusita gizartea ezin da ohiko erantzunetan geratu. Hori dela eta datozen egunetan Euskal Herriko herrietan kontzentrazio zaratatsuak egiteko eta hoietan parte hartzeko deia egin du mugimenduak.

0: Eta EH Bilduren Nafarroako koordinatzaile Miren Zabaleta gurean izan da gaur goizean, arena buruz gauzak nola ez diren egin behar agertzeko balio izan du Nafarroako gobernuko alderdien artean piztutako barne krisiak. Itunpeko sarean hainbat gela isteko Jimeno kontseilariaren erabakia tarteko. Akordio zabalei eusteko eskatu du.
1: Bueno, ba, lehen mailako gertakari politiko bat izan da, aurreko astean bizi izan genuena, eta horrek izan dituen, ba, bueno, bere alako ondorioak, eta balio izan digu ere hainbat ikasgai ateratzeko, ba, gauzak nola ez diren egiten argi agertzeko, eta baita ere, bueno, ba, aurrera begirako hainbat ondorio ere ateratzeko, ez da.
0: Israelgo itxas armadako txalupazkarrek global sumutontzidiaren aurka esku hartu zuten astelen honetan, kontatu genizuen ontzideko iturrien arabera itxasoan zeuden 48 ontzietatik 37ren aurka egin zutela, eta hainbat iturrik adierazi zutenez gutxienez bi ekintzaile atxilotuta eraman zituzten. Ba, ontzidiaren antolatzaileek gaur zehaztu dute 45 herrialdetako 400 ekintzaile baino gehiago direla atxilotu dituztenak, eta kartzela ontzi batera igo ostean Israelgo Ashdod portura bidean dira, astearte honetan iristeko aurreikuspenarekin.

0: hauek esan bezala astearte honetako gaietako batzuk, baina kirol aktualitateak zer ekarriko digu Jon Garate.
1: Eguerdion itxaso, bueno, ba, futbol kontuetan, Ane Azkonak Athleticen jarraituko du 2028 arte, aurrelari nafarrak 10 urte beteko ditu azaroan debuta egin zuenetik eta beste bi demoraldiz luzatu du kontratua. Pilotarloan Erremontean, Goikoetxea Joanenea eta Ezkurra Azpiroz Garaie Erremontariko bigarren jardunaldian, lehen partidan Goikoetxea Bosgarnak eta Joaneneak hiru jokotan hartu zituzten mendean Segurola eta Larrañaga, bigarren urketan, Ezkurrak eta Azpirozek bi jokotan Ansari eta Zubiriri. Eskubaloian, Beti Onak taldeak Edurne Donderis Segaleko jokalaria fitxatu du, eta bigarren atxeenaldi egunaren ostean, Italiako giroa bueltan dugu, 42 kilometroko erlojupeko batekin, aurtengo bakarra, laua da guztiz, beraz, bikaina espezialistentzat.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta gaurko goiza korapilatxu samar izan da Euskal Errepideetan, eguerdia lasaiago izaten ari gara, baina hori bai trafiko zuzendaritzak arreta eskatu berri du duela minutu eskaz trafikoarekin Durango inguruan, Durango emakumen saria kirol probagatik. Besterik ez oraingoz, eta gaurko eguraldiaren informazioarekin goaz, Iker Ibarluzea.
3: Nahiko eguraldi lasaia eta are epelagoa nagusituko zaizkigu astearte honetan. Goizean, goiodei finak ugariak izango dira, zeluari kolore zuriska emango diote, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro ederra nagusituko zaigu. Arratsaldean aldiz, ahuldutako fronte eska baten eraginez, bereziki ipar-partean odei basuak ugaritu egingo dira. Bereziki mendikate nagusien inguruan, ez abaztertu behar anemenka zaparrada isolaturen botatzea, baina orokorrean uskeria izango da, leku gehienetan ateri usiko dio, eta arratsaldeare orokorrean lasaia izango da. Gauean gainera, pixkanaka lurralde osoan berriro ere ostarteak nagusituko dira. Egoaize ahula ibiliko da egunaren lezatian,

Ilari. Medvetana limaria, bizi zen presondegia. Ara nunidek itzen den gaizki zitaken hetxia. Gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia. Pentsatuko zenuten hori, zela virginitatia. Kaso gori, ilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio. Urrizarik ez du ezagutu santa sekulan. Estrenatua etzela, emazteek entzutean. Hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori, ilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere. Aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere. Alta jakin beharko zuen gorilak duela botere. Emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori, ilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka. Salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka. Ikustean denak igesi, badoa zila lasterka.

Dira ongi etorri naiz irratira. José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren inputazioak askotariko erreakzio sorta ekarri du astearte honetan. PSOEk José Luis Rodríguez Zapatero defendatu du eta adierazi du eskuinak eta ultraeskuinak ez diotela barkatu bere politikek ekarri zituzten aurrerapenengatik. Ohar batean, lasaitasun mezua justiziarekiko errespetua eta errugabetasun presuntzioaren defentsa helarazi ditu eta nabarmendu du Zapatero presidente izan zela eskubideak berdintasuna eta giza arte babesa zabaltzeko asmo handiko programa batek markatutako bi legegintzalditan. Bestalde, PPek Pedro Sánchezen premiazko agerraldia eskatu du eta Santiago Abascal Boxeko buruak zentsura mozioa eskatu du. Sumarrek Sánchezen gobernukideak zalantzan jarri du epailearen erabakia eta lawfare kasu bat izan daitekela esan du. Adierazi du gainera ez diola gobernuari eragiten. Mertxe Aizpurua EH Bilduk kongresuan duen bozeramailearen ustez ez da ezer aldatu Sánchezen gobernuari emandako babesa aldatzeko eta zuhurtziaz jokatzeko deia egin du presazko balorazioak ez egiteko oinarri nahikorik izan gabe. Antzeko adierazpenak egin ditu Maribel Bakero EAJ-ko bozeramaileak ere. Kasu honi buruzko balorazioak egin aurretik zuhurtzia eskatu du akusazioak larriak direlako eta zarata handia sortu delako. Gabriel Rufián Eskerra Republikanako bozeramaileak esan du epaileak PSOEren bila joaten ari direla Zapateroren inputazioarekin. Azken kanpainetan parte hartu izan ez balu eta aurrengoetan parte hartzeko interesik agertu izan ez balu presidente ohia plus ultra auzean hiru delitu egiteagatik inputatuta hotel egokeen zalantza agertu du. Eta Aider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Gorka Artola Berkarako alkateak astearte guerdi honetan aurkeztu dute alkateen mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. urteurrena oroitzeko uztailaren 19an ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Agerraldian nabarmendu dutenez, 1876ko abolizioak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren amaiera ekarri zuen eta ondorioz eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera handia eragin zuen. Mende bat geroago, 1976an Bergaran bildutako alkateek testuinguru politiko berrian herriaren nortasuna, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuaren aldeko borondatea berretsi zituzten. Mendozaren esanetan gure herriaren ibilbide historikoa markatu duten bi efemeridek bat egiten dute 2026 honetan eta horregatik lehen mailako esanahi instituzional eta politikoa izango du data honek. Bi erakundeek nabarmendu dute urteurrenek ez dutela soilik balio oroimena lantzeko, baizik eta gaur egungo erronkei begiratzeko abagunea ere badirela, trantsizio ekologikoa eta energetikoa, euskararen biziberritzea, zaintza sistema duin baten eraikuntza edota desberdinkeria sozialen aurkako borroka bezalako erronkei aurre egiteko autogobernu sendoagoaren beharra azpimarratu dute. Testuinguru horretan uztailaren 19an Bergaran ekitaldi politiko instituzionala egingo dela iragarri dute alkateen mugimendua gogoratzeko eta 76ko udal ordezkarien ekarpena aitortzeko. Ekitaldia halaber etorkizunari begirako konpromisoak partekatzeko eta Euskal Herriaren eskubide historikoen inguruko eztabaida berritzeko topagune izango da.

Beste kontu azkar bat, ela sindikatuak kritikatu egin du Nafarroako Hezkuntza Departamentuak ez duela lanpostu elebidunik aurre ikusten Krikasnova zentro berrian eta ohartarazi du zuzendaritza lehiaketa deialdirik gabe aukeratuko dela. Duela gutxi Nafarroako gobernuak iragarri zuen gobernu saioetako baten ondoren Krikasnova hezkuntza digitalizatzeko baliabideen zentroa sortzea onartu zuela. Ba zentro horrek zuzendaritza bat eta aholkularitzako 16 postu izango ditu. Hezkuntza Departamentuak izendapen zuzenaren bidez erabakiko du zuzendaritza, hau da, ez da deialdirik egingo edozein irakaslek lanpostu hori lortzeko aukera izan dezan ela sindikatuak ohar baten bidez salatu duenez. Eta gure esan aurretik informazio praktikoa azkar berrituko dugu, izan ere istripo izan berri da N240 errepideko 43. Kilometroan Arantzazu aldean, zama erorketa izan da antza, eta errepidea itxi dute norantzko bietan, txandakako zirkulazioare ezarri dute ostera, baina...

Este punto de la situación está controlada. Ahora

Kaixo, eta ongieto horrean doi, beste behin, beste bat irratzaiure. Nire izena Ibaire, eta gaur Elizaz batea, ondoran laugarren eta askan saio izan goran agrabakou. Ja onda lapare bat azte, hasi genun zerixionei, amaieri emoteko zeo zelan, Elizak eta nik erabaki genun, ba gaur egun entzuten gabizen musikin inguruko saio bat, nahi genunela prestatu. Eta horretako, bai Elizak, bai nik, bakotxak beran aldetik, gaur egun entzuten gabizen kanta ero taldi ningurun aukeraketa baten jou, saio honetan entzun alixateko. Zerrenda hau estrenaten lehengok uneu isangona, neure lehengoko kantia orkesteko, eta Soundgarden taldin Fell on Black Days kanti isangora, saio honetan entzun goguen lehengoku, zeo zelan justifikatearen nik esango neban, entzuteko ero aztertzeko pendienteak aten taldin zerrenda mental baten antzeako zehoseak atela, eta zerrenda horretan Soundgarden egoan aspalditxik, ordu neuran diskografixi entzuten asin itxanin, kanta hau biatu neban, eta gitarrin hasierako rife entzun nebanetik, eta gero kanta honetan Chris Cornellek zelan kantaen daben entzun nebanetik, jakin neban, ba bueno, kanta honek pareba huelta mugonetzan dela. Así que horretxe atxik, entzungo guen delongo kanti Fell on Black Days.

Beno, ba, nire aldetik, azken saio honi sarrera emateko, Olain Ziarteren eman abisua kanta aukeratu dut. Kanta bakar bat aukeratu beharko ez banu ere bere azken disko osoa, zerrautxa, nabarmenduko nuen arren. Olaiak, badoka nire ustez, gauza oso gordin eta zaiak, era zintzu eta desidealizatuan, eta batez ere errazean, ez aparentemente errazean, azaltzeko almena. Eta horrek guzti zarrapatu eta unkitu nau, lehenengoz bera deskubritu nuenetik. Bere potentziaren gatik, bere haotxakin transmititzen duen guztiaren gatik ere, zuentzako Olain Ziarteren eman abisua.

Entzungo guen urrengoko kanti aurkeztu aurretik, seguramente aurkezpen handirik birezta benarren, nahi neban esan gaur egun entzuten nabilen kanta bat barabe, ez dala gaur egun deskubriutako kanta bat, Nirvana taldi aurretik ezautzen neban eta entzuten neban, baina Something in the Way, deitzen dan kanta honeaz pasaten gazta, ba, barazela epokak nun gexa entzuten duten, eta barazela epokak nun gitxia entzuten duten, baina ez da oso ondo zelan, momenton baten beti akordaena kanta honeaz, eta egin baten nire egunerokotasunea bueltan ekarten amaitzen dut. Asi que nitzako kanta honek dauken berezitasun guzti horreatxik, ene bana jakingo oso ondo azaltzen, ba, beran txikitasune, beran zaurgarritasune, beran tristuri, beran, ez da, berbazko alkone ban esan, baina uste errezena kanti bera entzutirela. Asi que Something in the Way, zuentzako.

Gaur egun oso presente daukat ere, eta bai autore gisa eta baita lagun gisa, asko miresten dudan pertsona da Idoia Sormendi. Duela urte desente Idoiaren aulkilokoa kantak, dolu prozesu batean zehar akompainatu ninduen, eta geroztik beti pilo bat ungitu izan nau bere musikarekin norbere bihotzak eta barrenak mugitzeko daukan almena. Alatan, Idoiak transmititzen duen zintzotasun eta goxotasun horri helduta, zuentzako de amare eta desandar bere bigarren diskoko kalma.

Saioa prestatzeko momentuan, bai, ibili naiz pentsatzen ea nire, bueno, egunerokotasunean zer entzuten dudan, bai, duela, bueno, azken aldean deskubritu dudana, eta baita, bueno, ba, azkenen urteetan zehar ere entzun izan dudana. Eta horretan pentsatzen, ohartu naiz, nolabait, burua eta bihotza baretu nahi dudan bakoitzean, Sinbea Perez Cruz autorearen diskografiara jotzen dudala. Eta aleatorioan jartzen dudala bere musika, bere ahotsean eta interpretatzeko daukan eran topatzen baitut nolabaiteko goxotasun eta nire ustez bonolegu seguru bat. Gaurkoan, Gallo Rojo Gallo Negro abestia aukeratu dut, bere itzen gordintasunaren gatik eta baita Silvia bere atxarekin eta isilunekin ere eraikitzen duen narratibaren.

Entzungoen urrengo kokanti, aurten kaleratutako lan baten partera, Artzak zeruan taldik plazaratzen daben, bidean izeneko lehenengoko disko ero EP horretan jasoten da, eta kanta honen izena Orbainde, nik gaurko saioako kanta bat aukeratu bilixandot, baina, bueno, zuei disko ero EP guztien zuti gomendatzetzuet, nire ustez behintzat oso ondorata. Así que jarraxan entzunko benkanti, Orbain, Artzak zeruan taldine.

Urrengo kanta hau duela gutxi deskubritu nuen, baino bere txikitasun eta samurtasun horrek azkar harrapatu ninduen. Izan ere, Amaia Mirandak, amak dio kantan, ustez bere amarekin daukan elkarrizketa horretan, erraza egiten da gertu eta identifikatua sentitza. Hori dela eta, bueno, kanta hau ere saionetan edo saionetara ekartzea erabaki dut. Zuentzako Amaia Mirandaren amak dio.

Eta on bai, saio eta lau kapituloko zerixonei amaieri emoteko azken kanta bat ipinikou, baina kanta hori ipini aurretik, eskerrak nahi gentzuen emon, kapitulo honek entzuzuen danoi, eta bide batez, nahi zirratixai bebai, gutzako tartetxo hau eskaintzearen, eskerrik asko. Entzungo bondurrengoko kanti, izara zozaian ala, eta elurra deitzen da, azokan atxa aixeneko disku erosinetzan, espero ondo ahoskatu izan adiskun izen buru, eta EP ero disko honetan elurra kanti jasoten da, eta beste baik, ba, kanta honetan zarak marrazten daben paisajiaz, agur esatetzu hau da noi, agur, eta eskerrik asko. Azkan kanti, elurra.

0: Nire gorputz barruan jarri duzu hiltzea, saia da ipintzea bestearen larruan, soriona dakarren zikoinari begira, gauzak aldatu harren hortxe gelditzen dira. Dira, dira, dira, dira, dira, dira, dira.
1: Naiz musika.
2: Corrosión en mi cartera, los billetes se desintegran. Corrosión en mi cartera. ¡Pisa y acelera!

0: Irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8ak dira, maiatzak 19, asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Herria Bilduk Bilboko errealitatea egokitutako tasa turistiko bat defendatu du progresiboa eta soziala izaera finalista duena. Maria del Rio eta Carlos Renedok EH Bildu udal taldearen bozera maile eta zinegotziak aurkeztu dute proposamena aste arte honetan. Aipatuko dugu ere Ider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak eta Gorka Artola Bergarako alkateak astearte eguerdi honetan aurkeztu dutela alkateen mugimenduaren 50. Urte urrena eta foruen abolizioaren 150. Urte urrena oraitzeko uztailaren 19 ospatuko den ekitaldi politiko instituzionala. Eta ekonomian, Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dute Gasteizko Ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazioek konpainiari irteera bat ematen lagun diezatela jotela, inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Eta Lakuak baieztatu duenez CL talde industriala izan da papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra, Extremadurako konpainiak 29 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero eta egun enpresak dituen 240 langileetatik 148 mantenduko lituzke, erabakiaren konkurtso administrazioaren esku dago. Bestalde, Unai Bilakorta irakaslea atzemandu poliziak astearte goizean Biriatun, sortze zurruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da, oraingoz atxiloketari buruzko oso informazio gutxi dago, baina hainbat iturrik baieztatu dutenez bere militantzia politikoari lotuta legoke polizia operazioa. Eta akusazio partikularrak 30 urteko kartzela zigorra eskatu du Nelson David Morenorentzat Bilbon 63 urteko gizon bat hiltzea egotzita, azpikeriaz egindako hilketa eta indarkeriaz egindako lapurreta delitu batengatik akusatu dute. Euskal Herritik kanpo Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan, ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baieztatu diotenez. Eta aipatuko dugu ere Vladimir Putinek Pekinera egindako bisitak harreman estrategiko bat finkatzen duela Washingtonek bi potentziak elkarren gandik urruntzeko egiten dituen saiakerei aurre egiten diena. Energia, gerra eta dibisak izan dituzte bileraren ardatz Donald Trumpen bisitatik aste betera.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu ez dagoela aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan uneotan. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak ikerribar luzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk hartuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu iremate edo beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde oso. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean arren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean arren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
1: Aurreratzen genizuen bezala Euskal Herria Bilduk Bilboko errealitatera egokitutako tasa turistiko bat defendatu du progresiboa eta soziala izaera finalista duena. Maria del Rio eta Carlos Renedok EH Bilduk udal taldearen bozera maile eta zinegotziak urrenez urren aurkeztu dute proposamena astearte honetan. Bilbon turismoaren kontrolik gabeko azkundea errealitate bat dela adierazi du del Riok.
3: Izan ere, turismo gaualdiak gora egiten ari dira etengabe. Da nola 2025ean 2,7 milioiko errekorra bete izan genuela. Aurrekoa baino 10,5 gehiagoko hazkundea izan genuela.
4: Musika.

winding road, and the path it took me to meet you.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 68. emankizunerako Jon Castañeda edo Jon Cas musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Jon Casen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe, noski. Jon Cas edo Jon Castañeda Zornotzan jaio zen 1901, kazetaritza ikasi du, irratian eta telebistan ibili izan da gehien bat, eta bertan denetarik egin izan du. Euskara irakaslea da, talde hauetan egonda ere bai, Erruki Erromerian, Akerbeltz eta 2005-etik aurrera Jon Cas bakarkako proiektua du eta Dam diskoa argitaratu du. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan gaur Jon Telleria dago. Kaixo, Jon Cas, ze modu zabiltza?
2: Oso ondo, 2001, eh? 1981, 2001.
1: 2001?
2: Bai, gazteagoa naiz, gazteagoa naiz.
1: 1901 esan dut?
2: Bai.
1: 2001. Nire akatza. Galdera txiki bat. Erruki Erromeria. Errukik badauka puntu erlijioso bat, ezta?
2: Bai. Dudari gabe.
1: Zergatik Erruki jarri zenioten Erromeriari, osea, izen hori?
2: Ba, begira, oso itzia da. Ni joan nintzen monjen ikastetxe batera. Eta sortu genuenan Erruki, eta Erromeria, eta nik denun Erromeria bat sortu, eta herrian ibilita. Eta hasi nintzen, ba, erko lagunekin, eta horrela. Eta nire lagun niko nena, esango dut ez, berarekin hasi nintzela, bera ere monjen ikastetzekoa. Eta basilatzen, saio baten, izenik ez geneukala, hasi ginen, Elisa kantuak abesten edo bertsio katastrofikoak egiten. Eta Erruki jauna, Erruki. Eta zen, ba, Erruki zenona da. Erruki, venga ba, itziko diogu Erruki. Eta horrela.
1: Fedudun altzara.
2: Ez naiz.
1: Ez du, Elizaz paso egiten duzu.
2: Paso egiten dut guztiz. Bai, iruditzen zait oso bitzia eta, bueno, iruditzen zait interesgarria, ez? Puntu batean. Baina paso, bai, paso egiten dut. Osa ez, bueno, bai, paso egiten dut. Ez dakit. Baina, bueno, baina historia ikasteko ondo dator. Osa, niri eman ziaten hezkuntza eta debeatzera erarte egin nuen hor, gero ia ikastola joan nintzen, baina balore kristauak onak izan daitezke, eta nik eskolan jaso nituenak pentsatzen dut onak izan zirela, ala ere semea labarik edo izango banu, ez nieke kristau eskolara emango hori segun, baina bueno.
1: Biblia irakurri duzu?
2: Pasarteak bai, ze eskolan egiten genuen, eta gero erlijio irakasgaian, nik uste dut oso interesgarria zela, zezan bakarrik erlijio kristaua ematen, beste erlijioak ere aztertzen ziren, eta hori oso bitzia da, eta jo, horren inguruan sakontzea, eta baita ere begira, jo, gero Palestinaren movida guztian, eta Israelen historia jakitzeko oso interesgarria da. Ze hor badago Israelgo herriaren historia, teorian, edo bueno, hor utziko dugu. Eta gero, duela bosti jabete, dozei jabete, baseoen niretzean Biblia, ze erosi behar genuen, erregio klaseterako, ez? Biblia hor euskera gainera, ez dakit, ze itzulpen zen, baina bueno. Ta hartu nuen, eta esan nuen, jo, guazen irakurtzera, abertze esaten duen, baina gutxi iraun nuen, ze ikusten nuen Biblia nire mesien, eta esan nuen, ai ama, hau, norbaitik ikusten baldin baduen, zer pentsatuko te duen, ez? Baina ez, utzi nuen, zazin nintzen horazieran, aber, baina gero, uf, sakonegia igual.
1: Zertzara gehiago, agnostikoa edo ateoa?
2: Ateoa, eski pentsatzea ez dakit. Ni naiz ere pertsona bat horretan ez diot garrantzi handirik ematen horreri. Nahiago dut, ez dakit, orain gertatzen ari dena edo gertatuko dena edo daukagun honetan pentsatzea, eta ez naiz jartzen gauza guztien arrazoi gorde hori atera nahian. Batzuetan bai, ez? Baina nire ere flipatzen nau zergaitik daukagun argia hemen. Eta hori ere iruditu osea, iruditzen zait mirari bat, ez? De repente hemen argia eta nola da posible hau teknologiaren bitartez. Baina ez naiz jartzen esatera, wow, izan behar du, ez. Osea, ez nau loa kentzen hori.
1: Biblian jangoikoak egin omen zuen lurra eta bar zazpiegunetan.
2: Hori da.
1: Eta gero beste zientzie hilariek eta Big Bang-a ere hor dago, ez? Milioika eta milioika urteetan iran duela ba, lurra egiten eta barrez. Hor kontraesan handia dago, ez? Batek zazpiegunetan egin zuen, ondela ez dakit guzen bat mila urte, ez?
2: Bai.
1: Eta bestia Big Bang-a, milioika urteak, ez?
2: Bai, baina, bueno, nire dutzen zait, ez que Big Bang-arena ere, dira gauza batzuk ezin ditudanak ulertu, ez? Ez bata, ez bestea. Ba, goian egia izango da, baina begira, niri, ez que berdin zait, benetan, osea, pues nola sortu zen mundua? Ez dakit, munduan nago, niri importazai dana da, bizi naizen aro honetan gertatzen ari dena, eta gertatuko dena gerora. Badaki dana gertatzen ari dena, eta niri eragiten didana. Mundua erabatera edo bestera sortzeak eragiten dit. Nik uste dut ezetz, ez?
1: Gero aipatu duzu. Orain arte batzuen ustez bai, estralurtarrak egon dira, ez? Edo ageri dira, edo bereien gauza atxo batzuk. Baina uste duzu estralurtarrak hor daudela? Galaxian ez dakit non?
2: Galaxian. Beste bizi motaren bat dagoela, ba, espero dut, baiet, baina ez dakit, hain da raroa, ez? Eta satelite bat, eta ilargia, eta ez dakit, inoiz ez diot atentzion diegirik. Osa, beti izan naiz pertsona oso kuriosoa, eta hori gustatu zen saiona, ez? Gauza jakitea eta gauzen zer gaitia. Baina, espazioarekin, ba, bueno, beirakurtzen dut, baina ezin dut guztiz-guztiz ulertu, ez? Eta gauza bat, hori guztiz-guztiz ulertzeko datu pilo bat behar dituzula urtetako ikasketak, eta ni oso letretako pertsona naiz. Orduan, ba, bueno, baldin badauden, posongitorrega, baldin badauden agian ezin ditu ikusi. Hori ere gertatu daiteke, ez? Zer nork esaten dizu, hor kanpoan dagoena zuk ikusi dezakezula eta zure formara ematen dela. Eta agian gizakien begiek ikusi aldituzten formak hauek dira eta beste gizaki batzu daude, beste forma batzuk ikutu eta ikusi aldituztenak.
1: Forma ipatu duzu?
2: Bai, jartzen baldin bazaren.
1: Zuk ze forma hartuko duzu, ez dakit sinisten duzu urrengo bizitza batean, ze forma hartuko zenuke?
2: Bo, ez dakit, ez que nola, urrengo bizitzan ez naiz gogoratzen besteaz, baina nik gizaki forma, seguru nago. Hombre, zertzerako animali bat, eta ez, txori bat, eta hori, ez, beste gizaki bat. Baina, karo, orain nire egoeran, zango nuke, nahiko nuke jaio naizen tokian, eta gauza berekin, baina...

0: John Cass dugu hor kantari eta Andaluzia kantu horren izenburua. John Cass, non dago hemen erakargarritasuna? Andaluzia bera erakargarria da?
1: Bo, niretzat bai, niri erakargarria egiten zait. Eta betidanik ez dakit zergaitik, bueno, edo badakit zergaitik, ez? Udak pasatzen ditut hor, uda bada ere garai bat oso tranpatia, esan nahi dut. Mundu guztia dagolako askoz posago, orduan edo zer gauza egiten duzuna udan ja berez normalean gehiago gustatzen zaizu, eta zure denbora librean delako ere, baina nik hori Andaluzianko aldea daukat, nire Andaluziako folklorea ikaragarri gustatzen zait, Andaluziako jendea, eta nik bertan bizi izan dudana, ba, zoragarri izan da beti, eta gero joan izan naizenean, beste une batzuetan ere, ikaragarri gozatu dut.
0: Zuk toki guztietan izango duzu kuadrila?
1: Ez, toki guztietan ez, baina Andaluzian bai, ze hori bat txikitatik eta eski oso polita da, oza, kuadrila hain jende desberdina, bakarrik esaten duzuna hau gertatzen da, hemen gertatu delako, eta hau da kontestu baten gertatu delako, bestela bizi izango bagina herri berean, seguru ez ginela igual ez da lagunak izango.
0: Eta orduan zergatik egiten zaizu erakargarria Euskal Herria?
1: Euskal Herria, buf, ba hori, ba bertan, aparte de bertan jaio izan naizelako, ez dakit, eske txikitatik errotzen den identitate bat da, ez? Euskalduntasuna, bere hizkuntza gaitik, bere kultura gaitik, eta nola babesten den hemen kultura, zer ematen zaion, zelako garrantzia daukan, ez? Euskalduna izateak.
0: Eta euskalduna izatea?
1: Zer da euskalduna izatea? Ba, galdera hau. Ba, batzuek diote euskaraz hitz egitea dela, baina nire ustez ez. Euskaraz hitz egitearekin ez duzu zertan euskalduna. Edo bai, bo, ez dakit, uf.
0: Orduan,
1: euskalduna
0: ez badu euskarak egiten, zerk egiten du euskaldun?
1: Zerk egiten gaitu euskaldun. Baz dakit, hori inguruan asko iragurra dut, baita ere, eta inoiz ez zait ezer argi gelditzen, begira, zer da euskalduna izatea, ba, norbaitek sentitzen baldin baduen euskalduna dela, niretzat euskalduna da. Hori hortik hasiera. Pentsatzen dut dela gauza bat oso pertsonala, baina da herria umaitatzea, eta herria umaitatzea da herri honen kulturaekin bat egitea, baloreekin, ez dakit.
0: Baina kultura eta baloreetako handienetako bat hizkuntza da, ezta?
1: Hizkuntza da, bai.
0: Zu pentsatu alduzu Euskal Herri bat euskaldunik gabe, hau da, hizkuntzarik gabe?
1: Ez da posible. Baina nik bai uste dut badaudela euskaldunak oraindik hizkuntza ez daukatenak, ikasten ari direnak, edo, bueno, edo hor daudela hor erdibide baten, igual ez dutela haien garaian ez dutela ikasi, baina bai badaukaten hortasun hori, eta horrela identifikatzen dira, eta nik niretzat horiek ere euskaldunak dira.
0: Batzutan kanpotarrak kako txartean, arrotzak sentitzen dira gure herrian, edo beste batzutan gu euskaldunok arrotzak sentitzen gara ere geure herrian, ezta?
1: Bai, eta hori, jo, baina bueno, hori da herri zapalduen historioa, ez? Espainiar bat, ez da inoiz arrotza sentituko Espainian? Edo
0: Ayusok baietze zantzuen, ez?
1: Ayusok ez zaten dituen beste gauza, baina euskaldunak bai. Eta pena da, badakizu noiz sentitzen naizen ni, bueno, arrotza baino, niri, azalatzen nagoena da, nire herrian, nola da posible, nire herriaren barruan, nire hizkuntzari eraso egitea, eta gaizki begiratzea, normalak izango lirateken gauzak egiteagaitik, ez? Osa, espainiar bat izan joan ez gertatu, kafe bat hartzea, eta espainolez galdetzea, eta horregaitik gaizki begiratua izatea, edo errepikatzea eskatzea, eske hori ere, baniri askotan errepikatzeak ere eskatzen baditut bi kalimotxo, dos kalimotxos esan behar izateak, ba, morro ematen dit, ez? Esaten duzu, baina, bueno, amorra ematen dit ere nire, ez dakit, ba, niko horretzen dut unibertsitate garaian idazkaritzara joatea eta euskaraz hitz egin ezin izatea. edo euskaraz hartatua izatea, baina gaizki hartatua izatea, zer hori ere gertatzen da, zenbat aldiz, ez dakit, ere, errenta aitorpenaren telefonora eskagoratzen dut, ez? Ditzen duzu, ezkaienta euskaraz hartatua izan nahi dut, eta azten dira, eta ezin dizute ondo azaldu. Eta hori ere, ba, gertatzen zaigu. Eta, venga, ez, bueno, azalduko dizut hau erderaz, ez? Erdera garrantzitsua delako edo. Ba, horrekoan ere medikura joan nintzen, eta, ba, agian izan zen lehenengo aldia nire bizitzan. Bi medikuko hartatu ninduten, eta biak euskera ez da zanuen. Wow, lehen aldia bizitzan. Eta hori, gertatzen zaigu.
0: Esan duzun guztiarekin nik koktel batean sartuko dut, horrek esan nahi du independentzia beharrezkoa duela Euskal Herriak arrotza sentitzeko edo bere kultura eta gauza horiek aurrera eramateko?
1: Nire ustez bai, noski. Osea, nire ustez, independentzia guztiz beharrezkoa da, pena ematen dit, ikusteak ez dagoela gizartean horrelako nahi handirik, ze hori da egia, eta hori da realitatea. Eta hau da, gertatzen dena. Eta gaude asimilazio batean, asimilazio kultural bat, osea ez bakarri kultural, asimilazio politiko batean eroso omen gaudela, ez? Eta nik ez dut ikusten independentzia nahi handirik. Hau da, esatea bezala, ez dakit, ez? Beste espainiarrek esango luketen bezala, ba, igual, bai, bueno, nahi dugu pentsioen igoera. Baina hor dago. Eta zer egingo dugu horretarako? Eta zein da gure bidea? Ez dakit, agian bidea hau da bidea, baina ez dakit. Horrek bai sortzen dit, dizkit gatazka, barne gatazka handiak, ez? Zein da bidea? Onartzea eta gutxinaka gauzak lortzen joatea? Baina horretan ere ibili gara 40 urtez? Ez? Edo ez? Edo ez ginen hori egiten ari? Edo bidea da guztiarekin apurtzea? Ba ez dakit. Ez dakit zer den eragin korrena. Momentuz ez bata ez bestea. Ze egoera antzekoan jarraitzen dugu. Baina hemen egin behar dena, eta lehenengo gauza egin behar duguna da, independentziarako, oza, gizarteak independentziarako nahi haundia izatea. Ze bakarri baldin bagaren batzuk, ez dugu ezer lortzen. Gero ere ikusita Eusko Legebiltzarra, ez? EAen hitz egiten baldin badugun. Bale? Esango genuke, abertzalea dela, baina gainera 160+ altu batean. Baina zer gertatzen da Nafarroan? Zer gertatzen da Iparralden? Ez? Aztu egiten gara? Independentzia guztiok batera izango da, ez?
0: Zazpiak bat
1: izan barko luke.
0: Ezin da hiruak bat, lauak bat edo...
1: Eta gehitzea, bagian hori izango da bidea, lehenengo bidea. Ni bai pentsatzen dut, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan nahia handiagoa dela, edo kontrapotereak ez dilela aina handiak, independentzia puntu hori gehiago garatu izan dela. Nafarroan baino, eta jai parralde, ba... Ma hori, baina zer egingo dugu? Eta gainera, eske gero ere goida bada.
0: Konstituzioak espainiarrak edo frantziarrak ez dute onartzen Euskal Herriaren independentzia, ez da?
1: Ez, baina...
0: Ezin zara izan separatista.
1: Ezin zara, baina onartuko balute, zer? Independizatuko ginateke? Nik uste dut gaur egun, bueno, ez da uste bat, da nik uste dut denok dakigun zerbait, bozkatuko balitz, jendea eroso dago.
0: Baina utziko ligukete bozkatzen, oda, demokraziarik ba aldago.
1: Zer da demokrazia, ez dakit, eta demokrazia da sistema on bakarra, ez? Utziko ligukete, ez, argi dago, ez ikusi da, Katalunian ikusi da, askotan hemen saiatu izan direnean, saiakerak egin izan direnean, baina ezke orduan ezin dugu independentzia normal bat planteatu, hori da, ja da, arazetako bat, nola planteatuko duzu, Espainiak ere horrekin jolasten du, begira katalanei gertatu zitzaiena, eta ingo duzu zerbait ilegala, legala izango balitz, hemen gauzak aldatuko lirakete, eta hasiko ginateke planteatzen, independentzia nahi dugu, baina ze independentzia nahi dugu, ze estatu sortu nahi dugu, eske ez dugu hori planteatzen. Esaten dugu independentzia nahi dugu, baina denok nahi aldugu independentzia bera, ze estatu mota nahi dugu. Eske hor, eukingo genuke, bigalen arazoa, eta arazo potoloa. Ze batzuk estatu mota bat nahi dugu, beste batzuk beste bat. Eta ja hori, azteko, gero ere bandera. Hori ere, arazoa da, orain. Edo ez,
0: bandera, batzuk, bandera arazoa da.
1: Arazoa da, edo ez dakit, batzuk onartuko luketik urriña, beste batzuk Nafar bandera nahi dute. Nola dituko da, Euskal Herria edo Nafarroa?
0: Zuk nola...
1: Nik.
0: Dituko zenioke.
1: Euskal Herria.
0: Eta Nafarroa ez?
1: Ez.
0: Zergatik ez?
1: Ez que erresumen kontua, eta movida hau, iruditzen zait, ba ez dakit, hor tematuta ibiltzea, bai, hortik gatozela, dudari gabe, baina herri honek batu gaitu Euskal Herriaren ideia hori, ere zarra dena, eta nik ezin dutu lertu zergaitik derrepente agertu den korronte bat hor, zan duena ez, Euskal Herria ez Nafarroa gara. Bueno, pues, a ber, ala ere, Nafarroa deitu barbaldin bagaren, nik ez dut independentzia jokoan jarriko horregaitik, pues Nafarroa gara. Pues vale. Baina, nik pentsatzen dut bazegoela garai bat, duela 20 urte, hemen, ikurriña geneukan, eta bandera bakarra geneukan, eta zegoen arazurik. Eta Nafar udaletzetan ere, ikurriña zegoen. Eta oraindik ere, leitzatik eta hor, ikurriña dago. Eta denok batzen gintuen, orain, Nafar bandera behar dugu. Ba niri, ni ez nahi zane hain eroso sentitzen Nafar banderaekin. Pizka bat, urdu, oza ez dakit, ematen dira morru pizka bat. De repente orain Nafar bandera behar dugu, jo, eh? Eta ikurriña zer. Eta horrekoan esan zun, jo, no izan zen, abeslaria, entzize bizin, eta bizardunaken abeslaria. Eta kizer esan zuen ikurriñaren inguruan, esaminismaren dala.
0: Jose Mari Carlos.
1: Bai. Ba, esan zituen hitzak, zuturin induten pilo bat. Bizkaiaren bandera zela, bueno. Ez dakit.
0: Bueno, lehen Big Bang bat, aipatu dugu.
1: Bai.
0: Historiara pixkat, Jose Mari Carlosek esaten duen arabera, ez? Azken finean, Sabinok asmatu zuen ikurriña.
1: Bai, baina Nafarre resuma, zer ari gara, feudalismoa maitatzen eta miresten, eta Nafarre resuman, zer pentsatzen dugu? Jende askea zela?
0: Eta orain zure hitzetetik etor daiteke, niri etorra altzaite ideia bat, bai. Oda, PNV maitatzen ari gara?
1: Ez, baina, a ber, eske ez da PNV maitatzea, eskera bertzalea ere, zerekin, atera izan da beti. Ikurriñarekin. Beti. Orduan orain zer. Erresuma batera atzera egin. Ba bueno, ba Sabinaren ari ere aitortu hartzaio egin izan zuena. Eta hemen baldin bagauden, bada berak egindako lanari esker en handi batean. Eta hori horrela da, gustatu edo ez. Eta hemen gaude ere, Nafar erresuma hor egon zelako, gustatu edo ez. Horrek esan nahi du feudalismoa baizten dugula, ez. Erregeak gustatzen zaizkigunik, ez. Horrek esan nahi du, Sabinaren ideiak supermolongiak zirela, ez. PNV gustatzen zaigunik, ez. Baina, aitortu behar da, bakoitzak eman duena, eta hori eraman, oraingo gizartera. Horreduan, oraingo gizartean zer batzen gaitu gehiago? Jo, zergaitik ez gaitu batzen ikurriña? Ba igual begira, orain esan diazura. Pues horregaitik baldin badan, pues bueno, pues estaba da bat sortuko dugu. Hala ere, nik ez dut independentzia galduko Nafar bandera eramateagaitik, ez. Zaitu iruditzen ailarria denik. Eta pues errespetatu dezaket, momentu baten hori, bihurtzen bada, konfrontazio handi bat, pues bi bandera izatea, pues bueno, pues bi bandera ditugu. Beste gauza garrantzitsuago batzuk daude. Bandera bat aukeratzea baino.
0: Errespetu aipatu duzu, Joseba Serrenaindiak,
1: bai,
0: bere letra batean, dio ikurriña trapu bezala hartu, eta erre daitekela ere, bai, ez? Erre, edo erabili, edo... Zukaldeko trapua bezala erabili. Ze, zuretzate hori sakrilegio da?
1: Ez, ez, ez, bandera. A ber, bandera bada eta ikur bat da guk ematen diogun esan nahia. Eta simboloak, eta argaitik simboloak hain garrantzitsuak dira. Baina simboloa ez da garrantzitsua, simbolo fizikoa. Da, zer sortzen du, zer zaina daukan norbanako bakoitzaren zako. Eta argaitik bandera batzuk hain handia dira. Egia da, eta hau gertatzen zait, eta oso bitzia da, zenbat molestatzen zaigun askotan, euskaldun hoi, ikusten dugunean jendea espainiar banderekin. Eta gero guri ere gustatzen zaigu ere gure bandera ateratzea, ez? Eta hori askotan ere pentsatzen dut, ez ote garen dagoen gizarte, bueno, nazionalistena, ez? Ze hor daude estatu batuak eta hor dia da gauza bat zoramena, ez? Baina oso abertzara gara, eh?
0: Zu futbol zalea zara?
1: Ni bai. Ez holan, bueno, baina bueno, Atletikoko bazkida naiz.
0: Zu nola hartuko zenuke San Mamesen jendea doanean Errealez jantzita, edo nola hartzen dituzte hemen Anoetan jendea partidura datorrenean Atletikeko kamiseta jantzita ez duenean jokatzen Atletikek?
1: Ah, joate Anoetara ta beste, osea, Anoetara ni joate Atletikeko kamisetarekin, baina egotea pues, La Sociedad Valencia, dies. Ja, a ber, zentzu handirik ez dauka, baina nik ez nuke inor gaizki hartuko. Eta eske hori ez da gertatu behar. Ez hemen, ez inon, eta futbolean violentza handia dago, eta ez dauka zentzurik. Eta niri begira, tortzen baldin bazaidan, pues bihar ez dakitze ekipotako, berdin zaite, errara baden, edo baldin bada Real Madrideko kamisetarekin. Ez que zer esan bardion nik. Ezer ez. Eta hori ere ikasi behar dugu herri bezala. Nik nahi dut Euskal Herri aske bat, baina Euskal Herri aske bat ere jende asko espainola sentitzeko. Nahi badut espainolak izan daitezela. Orainik ez dute egingo espainolek gurekin egin dutena, haien sentimendu aukatuko. Eta niri gustatuko litzaidake Katalunian gertatzen den bezala PP bat katalanez hitz egiten era natural batean. Hori izango litzateke, ja, guda bat erdira bazita geneukala. Nik nahi dut Euskal Herri bat espainolekin, noski baietz. Orduan askotan, nik uste dut planteatu izan dugula gure herria, era idiliko baten, eta denok izango gara euskaldunak eta nahiak. Ez hori ez da gertatuko. Orduan, eske planteatu behar dira gauza asko, ez? Askotan izan gara oso bat rasistak ondoan genituenekin, ez? Eta, pues espainola, pues oso ondo dago ere, espainola izatea. Eske ez luke gaizki egon beharko. Eta espainola izatea ez du esan nahi fatxasarenik. Ez que espainola asko daude, eta ondo dago.
0: Kabakaz hil zutenean Atletiken gatik hil zuten edo balaude beste arrazoi asko?
1: Ez Kabakaz hil zuten, ez Atletiken gatik ez. Kabakazen hausia. Uran ditan.

0: zirrara edo beruna, hori da kantoren izenburua, Jonkaz daukagu kantari. Jonkaz, zure kantu askotan amodioa aipatzen duzu, ez? Maitasuna, amodioa, kantu bat joan, beste kantu bat etorri. Amodioak ere gorrotagarriak izan daitezke?
1: Bai, bai, bai. Dudai gabe, nola gorrotagarriak izan duzu? Bueno, bizformatu berriro ere, aber non dijoko dudan.
0: Bueno, beste modu batera ingo izu galdera. Amodioak gorrotoa aldakar.
1: Bueno, ez luke kalri beharko, ez? Ez que gorrotoa txarra da, beti.
0: Baina, lehen...
1: Gorrotoa sentitzen dugunean, zer gertatzen zaigu gorputzean ere, joder. Ze gaizki, ez? Gorrotatzen duzun zerbait aipatzen denean, edo buf, pizten zara, sentimentu negatiboak etortzen dira, pues maitasuna gaitik ez, maitasuna polita izan behar du.
0: Baina horrek ze esan edu, zuk Trump maite duzula?
1: Ez, zut maite.
0: Nik gorrotu dut, agian.
1: Bai.
0: Zuk?
1: Nik ez, gorroto, pues bai, pues da git, ez da bueno. Gustatzen. Baina...
0: Hori sentimentu...
1: Baina gorrotoa zerbait fuerteagoa da. Nik pentsan dut, oza, iruditzen zait, imbezila dela, ez? Baina... Pues bueno, pues es que hay beste gente, baina es que gorrotoa nire ustez ya da beste maila bat. Sentitu dezakezula Trumpekin, eh? Trumpek Euskal Herria erazudotu izan balitz, edo ni orain Venezuelan egon izan banitz, gorrotatuko nuke. Fuerte, eta sentituko nuke, fuerte, fuerte. Karo, orain niri eragin zuzenak, eragiten didala, eh? Duari gabe. Baina esan nahi dut, eragin ja zuzen bat. Hor, ja, niretzat gorrotatu bar da oso gitzi. Baina gorrotoa da, eragin... Oso zuzena.
0: Lehen Andaluzia aipatu dugu, oporrak ere aipatu dituzu, baina oporretan bikote asko apurtzen dira, maitasunetik gorrotora doaz.
1: Oporretan, oporrak momentu polita dira, ez? Horretan joan daiteko segundo.
0: Estadistikatan oinatik.
1: Baina oporretan batera, oporretan edo opor garaian.
0: Opor garaian.
1: Opor garaian, bai, bueno. Eta udan, eta beroan, zesan zuten Soniak eta Selenak, cuando llega el calor, los chicos se enamoran, ¿es? Eta, es. Bai, ba, purtzen dira, baina horrenakoa da bizitza, begira. Nik uste dut askotan, ez digutela, argi daukagu gauzak nola hasi behar diren beti. Edo...
0: Abai, nola?
1: Bueno, nola hasi, esan nahi dut. Edo gizartea, como gauzak hasi, venga, gauza berriak, ondo... Baina, gauzak nola bukatu? Horretarako... Ez gaituzte irakasten, inoiz, horregaitik, bizitzan gauza bukatzen direnean, inoiz ezin ditu, edo askotan ezin ditugu lertu, eta gaizki gestionatzen ditugu. Eta hori gertatzen da bikotekin, baina gertatzen da baita ere, heriotzarekin gertatzen da edo zer bukatzen denean, triste jartzen gara. Eta edo lana bukatzen dugunean, edo ikasketak, edo nonbaitetik kanpo goazenean, eta hori da ez digutelako irakasten inoiz, gozak hasi eta bukatu egiten direla, eta hori ere ez dagoela gaizki. Eta nik ere, nire ere gertatzen zait, eta nola gestionatu, ez? Eta ez da bakarrik bikote harremama bukatzen denean, joaten garenean, adibidez, gure herritik beste herri batera, eta boa, ze gaizki pasatzen dugun, eta hau, bueno, begira, gauza bizitzan, pues bai, batzutan bukatzen da, eta betirako bukatzen da, pues bai,
0: nasuri ez litzaizuke gustatuko patriarkatua bukatzea eta horrek lizuke ekarriko ondo ezik, ez da?
1: Ah, ez lehake. Claro, gauza txarrak bukatzea, ez? Zan nahi dut gauza honak bukatzea horreri ez gaituztela erakusten.
0: Patriarkatua aipatu dut, patriarkatuak esan aldigu guri nola maitatu.
1: Bai, eta mierda bat da.
0: Zer da?
1: Mierda bat da, hori. Eta bai, eta nola maitatu, eta maitasunan nola jokatu, zer rola hartu, eta ez gara konstiente askotan esaten diguten arte. Ez? Esaten zuten arte, joder, begiratu hau, eta begiratu hau, eta begiratu hau, eta esaten duzu, joder, egia da.
0: Horrekin zer esan duzu, matxista garela?
1: Noski. Eta pentsatzen dugu supermodernoak, eta baina gero, askotan zer, nor libratzen ote da. Horretaz, eta kultura horretaz, eta horrekin apurtu behar da, baina apurtzeko horrekin, egin behar dugu era konstiente baten, edo gutxienez hemen jaio garenok, bueno, eske inor ez da jaio horrengaitik libre, baina bueno, nik bai pentsatzen dut orain jaiotzen diren umeek beste balore batzuetan ezi daitezkela eta beste ikuspera bat eduki aldutela eta gauzak era naturalago baten garatu daitezkela, baina guretzat ez. Gu ezi gara eta gure ziketa izan da guztiz patriarkala. Orduan, horreri ies egiteko, egin bar dugu horren aurka era konstiente batean. Bestela, ez badugu era konstiente batean, era natural batean urten alzaizkigu gauzak, baina guztiz ez daigu urtengo, derrepende egun bateri bestera, ezke ni, keba, nik ez ditutu elenako, edo nik ez ditut sistemaren egitura hauek, bai, noski egiten duzula. Baina guztiarekin, ez dakit, pues bai, pues eskeagoak izango ginateke, eta libreagoak, eta errazagoa izango litzateke.
0: Sistemaren egitura, esan duzu, hor barruan botere harremanak daude, ez da?
1: Hori da?
0: Horrek izorratzen du dena, botere harreman horiek bikote batean egon daitekena, edo bi herrialden artean egon daitekena, edo Atletik eta Realaren artean egon daitekena.
1: Baina, bikote batean, botere harreman bat dagoenan eta ikusten denean, hor bukatu harko litzateke bikotea. Edo hori konpondu edo. Baina oso zaila da. Baina baita ere, bikote batean lehengo eztabaida potentea izaterakoan, edo hori konpondu jarraian, edo agian hor bukatu beharko litzateke, ez? Baina?
0: Horren arira, gauza berbera alda abusua edo gatazka. Zuk gatazka aipatu duzu, ezta?
1: Bai.
0: Gatazka eta abusua gauza bera da, sexuan.
1: Ez.
0: Sexuan edo gizartean.
1: Osa,
0: edo
1: gatazka bat, egon daiteke gatazka. Ez? Baina abusu bat beste zerbait da, ez? Latzagoa dena, eta ja
0: bai, baten batek hartu aldu gatazka abuso bezala.
1: Nik uste dut abuso beste zerbait dela, ez?
0: Zer da abusua?
1: Osa, gatazka egon daiteke, eta gatazka egotea ona ez da, ez? Baina normala ere izan daiteke. Gatazka bat egotea, gero da nola gestionatzen dugun gatazka hori, eta konpontzen dugun, eta hitz egiten dugun horretaz, edo hor usten dugun, edo gatazka baldin bada oioak botatzea, bakarrik eta ezer ez konpontzea, hori horrek ez du zertarako balio, ez? Abusua ja da, beste pertsona ez errespetatzea, eta ez? Eta hortik aurrera, hor ja, eta mina eragitea, eta bueno,
0: eta nola konpondu daitezke indarkeria matxistak, eriotzak eta bortxaketak?
1: Nola konpondu daitezken? Nola konpondu daitezken? Por sistema guztiz aldatzen. Ez ere egin beharko genuke? Dena lehertu eta berriro zerotik hasi.
0: Big Bang bat, berri bat.
1: Big Bang berri bat. Baina guri ere, guretzat ere, gubiontzat ere. Osea, guretzat ere. Orduan, ezke, ba, gitzinaka, eta bide bat badago, ez? Baina, hain geldo doa, ezke leherketa erraldoi bat beharko genuke, mundu berri bat.
0: Baina lehen errukia aipatu duzu, errukia eta orain leherketa, ez? Edo aldaketa, zuk zer egingo zenioke bortxatzaile bati? Erruki jauna esango zenioke?
1: Ez. Ezke, hain da zaila, eta zezigor da justua, ez? Niri ez zait gustatzen, edo ez dut izan nahi, adibidez, ikusten dit, telebistan ikusten ditugu horrelako juizio popular edo nola ditzen da, jurado popular, ez? Estatu batuetan hainbeste eramaten direnak. Ni olako batera, ez dut joan nahi, ni bizitzan, inoiz. Eta uste dut ez Espainian ere badago, eta ezin diozula uko egin, horri. Baina
0: etzaile, etzinateke paile izango inoiz?
1: Ez. Zer da justua? Zer da justua? Kartzela justua da? Zerbaiterako balio du? Bai? Mina konpontzen du? Ez. Hori argi daukagu.
0: Eta nola konpondu daiteke mina?
1: Mina ez da konpontzen. Mina konpondu daiteke hori da lehengo galdera. Bat. Bi. Ze hausnarketa bultzatu behar dira. Hori egin duenari konturatu behar da egin duenaz. Konstiente izan behar du. Baina ez que badauka, baditugu pertsona batzuk konstiente izan da ere bere bizitza osoan ez dutela errukiri sentituko eta arro sentituko direla egindakoaz. Zer egiten dugu? Pertsona hori gizartean bizitzeko gai alda? Eta zer egin behar dugu? Ez dakit, ez que galdera horietan, osea, nik ez daukaten antzuna.

0: Antzoki da kantonen izenburua, Jonkaz daukagu gurekin. Jonkaz, zergatik ezin dituzu barrenak askatu?
1: Orain.
0: Kantuan ez, orain, bueno, orain gero galdetuko zutori, baina kantuan diozu ezin dituzula barrena kaskatu.
1: Ah, ba, kantua boiatzi nuen justo pandemian. 2020an. Orduan, bazen dena, justo niri ere, bueno, eman zen aldaketa bat nire bizitzan, eta de repente etzean nengoen, ezin nuen ikusi zer gertatuko tezen, dena, etengabe dena, gelditu zen, eta hor gelditu zen, orduan ezin nuen, barne askatu ezin nuen, nahi nuen egin, ezin nuen musikarekin ere hasten ari nintzen, eta ezin nuen ezer egin, eta dena horrela, horregaitik, esaten du barne askatu beharra, eta ezin.
0: Eta pandemia nola bizi zen nuen horrela, oda preso zeunden?
1: Ni bai, niretzat, bueno. Gero, gauza, momentu horretar arte, ni bizitzen, gertatu zitzen, gauzariko kelan izan zen. Niretzat, bueno, nire unibertsitateko lehengo urtea, taldearekin hasi berri, justo momentu horretan, bueno, ere, bueno, gauza asko hasteko momentua zen, eta hasten ari nintzen, eta mundu berri bat ikusten, eta ningoen mundua jateko gogo horikin, eta bat batean ezin nuen ez egin.
0: Derrigortuta.
1: Derrigortuta, eta etzean ere, eta klaro, esketzean zaude, baina eske, hau ere beste kontu bat da. Eta nik pentsatzen dut, jo, eske justa 18 urte nituen, 18 meritzi. Eta garai horretan, eta familiak, eta familia daude, ere hori, ere aipatu behar da, eta ez da zure etzea, eta 10.000 kontu. Ez nena planteatzen, niri pandemia gertatu izan balitz, pues ez dakit, pentsatu nahi dut, nire bizitza egonkortu baten, askoz nagusiagoa, nire etzearekin, nire munduarekin, eta ba igual esango nuke begira zeondorain egingo dut hau, eta hau, baina, eta gainera esnekien hori bukatuko tezen, mundua berdina izango tezen, eta zaten nuen, joder, eta nik ez dut augustia bizi, eta nik ez dut biziko zer den holtza, bueno, bai, porque manituen hiru kontzertu, hasi ginen taldearekin hiru kontzertu man, eta pa. Eta hori ez dut biziko, hau, inoiz ez gehiago. Eta, fua, ba, nengoen, deprimituta motivazio hori gabe, nire motivazio bakarra zen, hori bukatzea. Eta zegoen nire esku. Eta zure bizitzaren motivazio nagusia, ez baldin badagoen zure esku, laska hau.
0: Eta noren esku zegoen?
1: Pues nahi zuenaren esku, ez dakit, gobernuen esku, ez? Ez dakit, oza, preso ginen, dudai gabe, a ber. Gero, balio izan bazuen edo ez, hori ja beste ez tabaida bat da. Baina preso gehun dela, eta gure oinarrizko eskubideak ez genituela, hori, eta gizarte paranoiko bat bihurtu zela, hori ere, ez aida zu, ene bada, hori arostera joatea ere, pekatu mortala zen, bueno, eske izan zen gizartearen unerik okerrena, zegoen okenik.
0: Depresioa aipatu duzu?
1: Bueno.
0: Psikologora joaten da jendea deprimituta eta abar dagoenean, ez?
1: Bai. Eta, bai. Bueno, bai, laguntza, ez, behar da, edo beste enfoke bat, agian.
0: Behar izan zenuen psikologaren laguntza hori pandemia garaian?
1: Ba, ez nintzen joan. Ni hasi naiz psikologa joaten uda honetan. Eta ez nuen psikologoetan sinisten.
0: Eta orain bai?
1: Orain bai. Bai, pentsatzen dut, bai. Bai. Lehen nik uste nuen, a ber, hau ere bada. Bestakit. Osa, nik lehen uste nuen, a ber, pues nik lagunei kontatuta nire gauzak ja, aski, horrekin aski. Baina, bueno, ez dakit, niri lagun izan dit, asko. Agian, baselako leku bat, agian heltzen dalako momentu bat, lagunei ere, ez diezula, zure karga emozional guztia haien gain jarri nahi. Eta hori nire ere gertatzen zaitu da honetan, ez? Eta esaten nuen, joder, eske ezin ditut ez konbertsazioak monopolizatu, ez laguna kontaktako daudela, eta ez dizutela ezer zorretan. Baina ni lagunazkorekin sentitzen naiz zorretan bezala, eta badakit, eta askotan hitz egin dugu, eta ez didazula ezer zor horretarako gaudela, ez? Baina askotan nahiago izaten nuen nemobidak nijan, eta banaiz, asko hitz egiteko, baina joder, eski pentsatzen nuen, ez dakitzen bat mobida dituzuzuk eta sartuko dizkizut nireak ere, eta baina bai, niri asko lagundu izan dit. Zertan lagundu izan dit? Ba, begira, leku hau da, hau askatzeko, hau botatzeko, hau kontatzeko, eta ez diozu ezer zor, ordaintzen diozulako. Adibidez horretarako. Eta gero, ba, bueno, beste perspektiba bat emateko, ez dakit, bai, eta lagungarriak dira, baina joder, gizarte honetan zer, eske orain heldu da puntu bat denok behar dugula psikologoa, hori ere ez da, ez bata ez bestea. Pentsatzen dut, udan, bale? Baina nire helburua da psikologoa utzi alizatea, ez? Bueno, batetik ekonomikoki hiper mega garestiak dilako, barbaridade bat da, eta ez dut hitz egiten, oza, gutxiago noa, dirua gaitik, eske dudari gabe, ze, gaizki nengoenean, esan nuen, venga ba, joan, gero ikusten duzu faktura, eta esaten duzu, wow, bale, pues es que ezin nahi zan beste joan, ez?
0: Eta laguna ezin duzu hartu psikologotzat?
1: Bai, eta lagunek lagundu naute ikaragarri, baina ez dakit begira, gaizki zaudenean, eta ni oda honetan, eta gero ere, bai egon nintzen, ba hori depresioan, eta oso txungo, eta pena maten dit, zen nintzen pertsona bat, joder, esaten nuena, ezin nuen ulertu, tio, jendea zer gaitik deprimitzen zen, ezin nuen ulertu, o ulertu nezaken, baina askotan ez, oza, pentsatzen nuen, joder, baina begira zen bagauza dituzun, eta begira, ja, baina eski hori da depresioa, daukasunean, eta niri gertatu zesan zait, daukasunean plaza bat beteta, jendetza, eta gero urtetzen zen, eta jonkaz, eta berdin zaizu, osa, zaude mierda eginda, eta berdin zaizu. Eta literal berdin zaizu dena. Osa, etorri daiteke ez dakit norona. Berdin zaizu. Zu zaude
0: eta zinda irtera. Bukle horren irtera zinda. Psikologak ematen dizu. Psikologak badauka pilula berezi bat.
1: Ez niretzat igual izan da enbora. Eta ostia hundi bat hartzea eta esatea. Joder, tio. Edo espabilatzen duzu, edo zer, edo bizitza galduko duzu. Segin dezakezu gauza bat, eta nik ere egiten nuen, oso gaizki nengoenean, mierdan nago, eta bukle bat zen, no? Aize gaizki nagoen, ahi ez dute zer egingo. Aize gaizki, ezkez daukatez, eta bukle, eta ez da irtetzen.
0: Bikote harremanetan ere bukle asko daude, ez da?
1: Bueno, bai, daude.
0: Eta horrek deprimitzen du ere pertsona?
1: Ez, jakin behar da bukleo horrekin apurtzen, baina datareko ere ausarta izan behar da. Eta jakin behar da ezetze zaten, eta jakin behar da gauzak mozten. Eta askotan tematzen gara bizitzan gauza batzuekin, eta tematze horrek eragiten du gauzak toksiko bihurtzea edo gauzak gauzki joatea, baina ala ere, hau esaten dudala, eta gero ere, nola da, ez? Erderaz dago, ez? Konsejos bendo para mi no tengo. Bueno, pues askotan ere, izan bar du ausarta, eta jakin bar dugu. Baina, bueno, denborak sendatzen dudena.
0: Denborak sendatzen dudena? Edo polimaitasunak, edo maitasun irekiak, edo...
1: Maitasun irekia. Ez, bueno, maitasun irekia bada bide bat, ni horren aldekoa naiz, edo izan nintzen, edo, bueno, holako harreman bat izan nuen, eta orain ez dakit harreman berrietan horrela ere jokatuko dudan, baina, bueno, agian bai, konfiantzarekin ikustetut posibila dela hori ere.
0: Inoiz ez da berandu, ez da?
1: Inoiz ez da berandu.

0: agian berandu goaz, berandu, ba alda inoiz berandu zerbaiterako?
1: Bai, bai.
0: Bueno, Jon Kasena beste entzun dugu berandu.
1: Bai, bai, bada berandu, begira, adibidez, abestearen kasuan, abestiak hitz egiten du, ematen du maitasun movida bat, edo, bueno, ez que abeste guztiak eman daitezk, eman dezakete maitasun movida bat, baina hitz egiten du berez altzazuko hauziaz, eta, ba, berandu da. Zer, orain barkamen askatzeko, berandu da, zer, orain entoriko da Europarko hausitegiak eta zango digu hori ez zela gertatu behar, baina gertatu da, eta haien bizitzako zenbat une galdu dituzten horregaitik, berandu da, noski. Hala ere, barkamen bat, pues inoiz ez da, ez dator gaizki, dudari gabe, eta lagundu dezake.
0: Eta barkamen horrek dana lagunduko, dana ez, konponduko
1: eta,
0: duke.
1: Eta ezer ez du... zendatu dezake, baina ez dakit. Eta nik hil baldin badudan, zuk maite duzun pertsona bat, eta barkamen askatzen dizut, eta zer, eta berandu da, ez hil ez, oza, esan nahi dut. Ez hori ere, esan dezakegu, bai, badaude gauza batzuetarako, berandu dela, noski.
0: Baina inoiz ez da berandu hiltzeko?
1: Nola hiltzeko?
0: Hiltzeko, berandu alda hiltzeko, edo goizegi hiltzeko.
1: Goizegi hiltzeko, beti da goizegi hiltzeko, ez?
2: Otea Lili.

0: gari geneukan hor, zuzenean, esperantzara kondenatua Jonkaz gurekin dago, zin da zure esperantza?
1: Nire esperantza, zezakona. Ez dakit, ez? Dena ondo joatea, zoriontza izatea, musika egiten jarraitzea, oltzetan jarraitzea, ez dakit, bizitzaz maite mintzea.
0: Eta horretara kondenatuta zaude?
1: Bueno, nahiko nuke, kondenatuta egotea, hori baldin baden kondena, ze kondena gozoa, ez?
0: Kondena guztiak dira gozoak?
1: Ez, kondenak, ez dira gozoak.
0: Inoiz sentitu altzera galtzaile?
1: Noski, claro. Eta, ez que bestela, sentitu behar gara galtzaile askotan, askotan. Eta jakin behar dugu galtzaile izaten ere, baina, bueno, hori ere ikasten da. Bueno, jakin behar dugu ez dakit. Ez dugu ez da etxi behar. Ez? Esan nahi dut. Bizitzan, bago jende asko, esan dut, ez galdu dut, eta galdu dut. Ni ez nahi zorrelako. Ni ez nahi zorrelitzen, galdu dut, ez, bueno. Oazen, emongo diogu horri, buelta. Zaiatuko gara, buelta ematen horri. Zestela. Nik normalen zindut gauzak horrela utzi. Hori ere arazo bat da, eh? Arazo handi bat. Ze askotan jakin behar da, esaten, bueno, honetan galdu dut, guda hau galdu dut, eta benga, beste gauza batera. Baina...
0: Ba, Jonkaz, zuk nire partetik musu handi bat irabaziko duzu, eta ongi izan.
1: Bueno, agur, oso gustura.

En arabera, baina amak dio batzuk dutela Lokiak amazupela Ez da egiten apairurik Gezu handia aitak uste Ez dugu jaso gomitarik Maiak bat ezazotute Semen alabek urektu batute Sistema orainen

0: Ciocancira.
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboraldiko 34. atalera, 160. atal dagoeneko, eta badakizue, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean astelenetan 5:30etan batzen ga zuzenean grabatzeko. Horren ostean, Naiz Irratian FM-etik astearte gauetan 12:00tik aurrera entzuteko aukera daukazue, eta gero ba podcast bideo bezala baitza. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitateaka eta gamerauntzia.es webunean aurkituko dozue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko kanalak eta abar. Neu Damian Madenabaitea naiz eta nerekin dare Aritz Odriozola eta Lander Unzueta beti bezala, eta oraingoan badaukagu kide berri bat gurekin, Iban Iñaki Lantxo. Bantxi, aupa Bantxi.
3: Aupa, etxaldeon. Etxaldeon, bai.
4: Aupa, bitarri.
2: Hori da. Bitarri
3: gurera. Gerrik asko.
2: Vale, estreñeko, ez egun deruro gaita maratale eta gero, ba, bueno, a ver se modu ez, ezta.
3: Ia, ia, ia, bai, dani patuan apurtxo bat urduritxo, baina, bueno, programa kaurera ginala, seguro rozaitzen gaila, eta...
2: Iritakendu eta listo.
4: Hori da, hori da. Bai, bantzi beti bidaz, azikera baten gamerauntzia elkarteko kidie, gero beti bidaz laguntzen, aldaben ekintzatan, da, bueno, azken nien, ba, anime da erratzaian parte hartzera bai, osea, que beste bideo jokusale baguaz.
3: Hori da, bai, eta, bueno, beti bezala, pues, bueno, zenbat eta gehiago izan, ba, ba, beto, ez da, hemen emakume baten falta botatzen dut, ez da? Baina, da, nola baite, ez da, gure izaletasun honek dituen, bai, ba, bueno, ez da, askotan, pues, bete beharreko kontuak eta betikoak, ez da, orduan, ba, ba, bueno, jarretuko dugu bihatz.
4: Zalantzari pare, bai.
5: Igual, gurean ez,
2: zortxarrez... Bai, zaiak erak egon dira, baina...
5: Bai, gurean, zortxarrez esan duzu bezala, emakumea falta, baina, bueno, aipatzeko zaparotxatuz, ba, ilargiren txokoa horregoten dela. Usurbileko irratian izaten da, ez? Landar gizkiz,
4: bueno. Oi hartzun irratian, bai.
5: Hartzun irratian. Bueno, albiste gaude eta gaur bastante sartzen dekareta.
4: Nihatzi, bai, horrela goaz, bai, bai.
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
4: Ongo saio, albiste txarrak hasiko dugu, ze Nintendok ba, prezio aldaketak iragarri deuz egungo kontsolaren txat. Switch bisek prezio areagotxie jasango deu. Une honetan, 169,99 €, eurotan sartzen da gaio hibridoa, baina iraien batetik aurrera prezio areagotuko dabe, ba, 500 € saltzeko gomendatutako prezio izango da hori, hau da, ba, 30 € garestituko dabe. Prentsa barrien aditzera monda bena gaitzik, egungo merkatuaren egoera da, erantzule, ba, erantzuteko, sartu dabe erabaki hau. Eta, dinonez, ba, nazioarteko negozizo ikuspegi zehaztertu ondoren, Nintendok fabrikatzaileen komendatuko prezisonek errebizatuko deuz. Ez da aldaketa bakarra, Europan bai, baina nazioartien beste gozatxu batzuk, beste kontu batzuk beha aipatu dabez, Japonian ez da bakarrik Switch bizen prezisoa areagotzen, Switch originala, Nintendo Switch Online zerbitzue, hor beste aldaketa batzuk egongo dira. Baina Switch bire buelteta da, Europako prezisora buelteta, ba, askok espero gendun prezizo igoeri eda, ez baita bakarra, ez? Ba, sarritzen aipatu izin dugu erratzaioan, RAM memoriaren zein biltegiratzean krisisa, naziarteko egoera sozioekonomikoa azatera, ba, askotariko gaiuen eta zerbitzuen prezizo igoeri ekarri da bera honetanak, ez? Entzun izin dugu, batez behin zaideran aldetik, besta ditu batzun aldetik, ba, Nintendo ibilela Switch bizen prezizo mantentzeko aleginek eitzen, baina bazkenien ezin dizen da izan besteri parik. Beste enpresa edo fabrikatzaile batzuri begira jarritze, ba, martxoan PlayStation gaiuen prezizo igoerie iragarri eban Sonic, Valve-en abez hartzen epatu dugu, Steam Machine da Steam Frame gaiuek be hor dabiz argitara zu ezinik, segurenik prezisa finkatzeko zain dabizelako. Orduan, bueno, apurruete gerran gabizol, eta Nintendo, ba, bueno, ikusi dugu moduen, dana aldatzeko gogotxo dabil. Prezizio egoeriaz batera, finantza txostena be argitaratu dugu N handizek, 2006ko urtarrieko, txaieko eta martxoko datuek bildute. Eta dokumentu honetan ikusten dugune gaitzik, martxora hartien 19,86 milioi Switch Pi kontsola saldu dabez, iruileko honetan 2,49 milioi gaiu saldute. Eta bueno, bideo jokueri begira jarretxe, ba, 10,78 milioi titulu saltzei lortu dugu iruileko honetan. Eta guztire, 48,71 milioi bideojoku saldu dabez Switch bizen, ez dela zifra bapes makala egizizan. Erregi ez lanez Mario Kart World da, amalokoma irurogeita mar milioi ale saltzi lortu dabe, eta txetidekos ba, Donkey Kong Baranza, laukoma bos milioi gaz, Pokemon Legends eta irukoma bederatzi milioi gaz, Pokemon Pocopia, Kirby Air Riders, zifra nahiko sanguratxu korokorrien, nahiko baikorrak Nintendo entzat, eta goza bera pasetan da, Switch originalagaz, barriro modzkue bete beste datu txikitzu bet, Switch originalari begiratute, egun da berrogeita magoz, koma larrogeita mabi milioi salmentatara iritsi ziren martxoan. Jokurik salduena zelanez, Mario Kart 8 Deluxe da, irurogeita maika, koma 0,8 milioi gaz. Bukatzeko txostenagaz, albiste garantzitsu bet itxidozko egolan txiki-txiki zen, izai patu barik, eta da, Takashi Tezuka diseinatzaile veteranoak ekoizle kargue itxiko da bela ekainien. Tezuka espatuzun zagutzen, da, Miyamoto gazigiru Miyamoto gazpatera Nintendo nes, astapenetan hor, bideojokoen astapenetan ibilizen dan garatzaile, mila bedatzen da larrogeita laugarren urtien batu zen Nintendora, bera izen da Super Mario Brothers, The Legend of Zelda originalana, Super Mario Logita Lau, eta beste hainbat ba, bideojokuten bai diseinatzaile moduen, bai zuzendari moduen lan egindakoa Miyamoto gazpatera. Baina azken urte luzietan, uste dut, Ocarina of Time-etik aholkularitza eta ekoizle lanak burutu deuzke izen bat Tezukak. Ez da beste aztu Nintendotik jubilatzeko asmoa gote dekon, edo Nintendo jarratxeko dagoen beste kargu batzuten, ordu momentuz ez dugu esango Nintendotik erretira danik, baina, hori zez, aipatzeko eta kontuen hartzeko moduko albiztia. Horren igaldetik, barriro buelteta Switch Biko presizio goerara, ez dakit zuok, beste irurok, ze ikusten dozu, ez lan ikusten dozu nahu dena, ze iritzi honen inguruen.
5: Haber ez dakit, nik uste dut bere garaian lehenengoa kontsola igotzen ezagun nuke PlayStation 5 izan zala, ez? Eta ero Xboxa. Nik uste da ipatu genula, ez? Haren beldurra za, nahi bentsa beldurra matizila zala eskusa bat bideojoko industrieko beste garatzaile zen hardware sortzai guztiei abiaiek prezioak igotzeko. Hortaz, alde batetik ulertzen dut prezioak igo behar izatea, esan deun, askotan espatu izan deun arram eskazia, orain, ba bueno, irango karraren indorioz petroleoana, eta barreta bar. Baino, nik uste duten arazoa da, eta guztiek egin dute, bai Nintendo, Xbox eta PlayStationek, kasuanetan adiez, 30 euro igo dute. Baina inoiz ez dute aipatzen, beraie konsola fabrikatzea zenbat gehiago igo zaila. Esango bainuke, demagun, 60 euro garestitu zaiela, konsola fabrikatzea, eta zate dute babira. Erdia guk asumitzen deu, eta beste erdia zuk asumituko zute. Ez litzateken etzat ideala izango, ze enpresa milionario hauek ez dira gure kaleetako baztakit. Frutategi bat daukana eta bai alabai igo beharra daukana eta guk asumitu erdoguna konsumitza jo ezela prezioa. Baina, bueno, gutxinez errezagoa ingo lizitzeak ulertzen prezio igoera hori. Baina horrela zaten dutenean hogeta marrigoko ditugu eta ja ez detu ulertzen. Eta gainera, are gutxeo landarrerak utzi dituzun edo aipatu dituzun zenbaki eta ero. 19 milioi konsola saldu dituzunean Switch bianak 2006an damazkigula bosti hilabete eta amaika egun ba, bueno, barkatu lau hilabete eta amaika egun ba, ez dakit azterrezan aurreztu ez dakizu uetamar euroien igoera eta gutxenez laguntza bat eman zure bezeroi
2: bai, alde batetik hori, ez da fakturazio bakar be, irabaziak ez, dauzkela danak ez, Nintendo que, bai Sonic eta bai Xboxek eskenean ba, izango da gauza bate gaitxik, beste bate gaitxik, igual zehozetan galduko da, baina kontua da etekinak izati enpresa bezala, ez? Eta nire ustez, ba, bai irabazten dabe, gehiago irabazi lehik, noski baiet, zuk esan dozun, hainbeste saldu bat dabe hain denbora gutxian, daukan presioarekin, ba, gaitx pixka behizio igota be, salduko dabe. Eta gainera, egiten badau efektu bat, ez? Jo, dana doia gehiago igotzera, ba, oin erosi, holako dei efektu bat nire ustez existitzen da. Eta horrez gain, gero komentatzia, ez? Super Mario, bueno, hau, Mario Kart salduena, bai, baina, jo, eske konsolakin batera saldu da, ez? Horretu, nik iztakit, izaleike, bera konsolak, sal, o sea, karo, saltzerakoan, merketzen dau presioa epila bat, eta eske nire zentuz, ba, konsola erosteko tan, honekin batera erosten doz, ez? Pizka trampa txiki bat bezala beba dago, gero be, seguramente, konsolarako be, ba, ikusten da, ez? Super Mario sortzi, Mario Kart sortzi izan baldin bada salduena be bai, eta errekastatxuena, ba, zentzua duka be bai, ez? Horrek tiroia ukitzea, nire hori ulertzen da, baina, bueno, ez da, gitala pixka eta errarua, neurri berdinekin konparatzia, joku bat ola saldu dana. hori be komentatzeko. Eta gero igo bia zala, bai, nik uste de okeres baldin banago Nintendo esan zeban aurreko urte fiskalian, etzebala igoko Switch biaren presioa, eta aguantatu indau, baina urte fiskala bukatzen da momentuan, ingo dau aldatu eta presioa igo. Eta ikusitza merkatua zela da bilen, ba, erentzat ez da galera bat. Baina ingo da, bai.
3: Bai, aritzek esan duela jarraiki, ba, bueno, ez da berak esan duela ez duela ulertzen, mugimendu hau, ba, bueno, za, euskaten zifrekin eta dena delakoa. Gainera, nik are gutxiago ulertzen, eman duten aitzakiarekin, ez da, da, konpentsatuko dutela egoera, ba, katalogo potente batekin eta ikusten ari gara, pues, bueno, ez da, ba, Nintendo bera eskentzen ari den katalogoa, ba, bueno, ez dela izaten ari, ba, bueno, ez da, ba, espero zen behar potentea, egia da, pues, bueno, ez da, hirugarren mailako garatzaileekin, eta, ba, bueno, ba, kontsola edo, ba, neko itxur oso geratzen dela katalogoa, eta kontsolak eskaintzeko duena, baino Nintendoren beraren katalogoa niritz bentsa eta kurba deska siluitzen zait momentutik. Ez da oso bigarren mailakoa, bai, orain jabetonetarako aterako dute Josin joko berria, bai, eta netzako, bueno, ez da hau Nintendo, lehenengo Nintendo Switcharen garaian izango litzateke bigarren mailako joko bat, eta ez hilabeteko potente da.
4: Jo, nik hori justo gimeratxeako telegramentaldien epatzen bai pasan hastien, ez? Lan, bakesa ugari, ez? Nintendon katalogoan ari de, Switchbiko katalogoan ari de. Jo, eta niri, eatu horren besterako iruditzen, oza, jaso duguz, bai Mario Kart, bai Donkey Kong, gero Pokemon bizek, bai Legend, zein Pocopia, antza denez, oso ondo urten ditzela, nik ez dozko gotu, baina oso ondo urten dire kritika aldetik, jentina ekopozi dau, Kirby nabe, egizela, bigarren,

0: segurenik ez deus gainditu milioi salmentak. Eko solitarrekoa, metroepare matentzat, egize da, asko ez dizela posi geratu, beste atxut dino ez da hola horren txarto, nahiko gozantzeko moduko dela. Baina, bueno, azken nien labur bilduz, egize da, katalogoa, beste da igual, munduko potentina, baina oinuk urte bete besteko kontsoliek. Eta jartzen, begire jartzen bagaren, ez? Garen jerako Switchen edo Nintendon kontsolari begire jarriz, gero. Ba bai, beti egon dire olako joku potente pare bat, baina aldi berien, beti egon dire, ba, este kontsola sarratako bertsinio barrizek, birmasterizazioa beti ildiloraz jokatzen lehengo urtien, eta zentsu horretan ikustu Switch bizen haiko ondo urten dala orokorrien.
1: Bai, mega falta Mario esklusiboa eta Zelda, ez?
0: Bai.
1: Nero uste.
2: Zela igual hain erresta ez da izango, ze Tears of the Kingdom orain dela gutxi, relatiboki gutxi atera dalako, baina Mario handi bat ez degula ikusi, azkena izango zan?
0: Berez handize, Odyssey izango dugu, Wonder baino, ez? Baina Odyssey da pinita masazpikoa, suitzeko urte hartakoa.
2: Kau, behatzi urte, eh? Eta Mario handi bat ez degula ikusten. Eta nia doz, bantxirekin, hau da, jolaz, bastante erakutsi dituzte, baina super saltzaile hauek izan daitezkenak. Bale, Mario Kartra hor dago, bai, hori egia da. Baina Super Mario bat ez daula ikusi zuarri denbora. Pokemonena haundia ateratzeko orain didator. Tears of the Kingdom tarteko zerbait izan daiteke dala, ze Switch batean ere badabil. Eta nena nik uste Tears of the Kingdomak ez du laik euki Breath of the Wildek eukizun impactura. Ze azken finean zerbait kontinuista dalako. Hortaz, baina nahi zerbait falta zait Switchan jolas handi bat, ez eta ezuna. Bale, amen dator. Switch bia justifikatzen duen benetako jolas bat.
3: Zupentsa Switch baterako, lehenengorako, lehenengo iru lagu gibetetan atea ziren, ez da? Atea zirenak, oso katalogo botentea zieratikan, ez da? Zelda, bonaria da Zelda, buio irako eginda segola, bai? Ez dakit, baina, bueno, azken batean mundu guztian imaginarioan dago sortuta bai zutxerako joko moduan, ez da? Gero, Mario horrena, bai Mario dizi, hori bai dela oso garrantzitsua dukitzea olako bat, eta bananza izango zelakoan, baina azkenen ez du bete paper hori, nahiz eta, nire pertsonalki, Odyssey baino gehiago gozatu zaidat, baina, bueno, kontu pertsonalia, egia da, pertsepsioa ez dela hori, ez da? Gero aparte, eduki genuen Switchen baterako Xenoblade B, bai, olako beste zera potente bat, eta ARMS, ez? Nola baiteko, bueno, olako apostu berri bat, jendea, bueno, lokarra ez gara gogoratzen ARMSekin, baina nik olako gauzak, olako gauzen falta somatzen.
0: Eta
3: gauza originale bat, dena beti Kirby, dena beti Zelda, dena beti Star Fox incluso.
0: Hori ez da igual, egon garela komentetan, Switch biko joku barrizek eta bar, egon da ez da, bantzi, iragarpen potente bat egon da pasan hastien.
3: Bai, ez usen ere, bai, komentatu dugu hori Star Foxena, nola bait hor nik uste da Nintendo ibilizela jokoan, eman zuen albiste ona gauean, bai, oso modu arraroan, ez dakit olain inoiz egin duen horrela, egia da azken boladan, gehiago zuzenekoak direkt hoiek izaten dela gehiago jokoetan zentratuta eta ez direkt orokorrak, bai? Hori azken hilabetetan hori ikusi dugu, baina holan botatzea abisatu gabe eta bai, ez dakit uste, bueno, eta gainera aplikazio bidez ez da, bai Nintendo aplikazio bidez da, ez dakit egin duela negualde izan den, baina bueno, sorpresa atsegina, bueno, ezin esan sorpresa handia izan zenik ere ez, bai? Ze, bueno, zurrumurruak oregon ziren bueltaka aspaldi, bai, azken hilabetean, jendea, egintzat ja hartzen zuen Star Fox joko berri bat esango genuela, eta, zurrumurruak konfirmatu ziren aurreko ostegunean, eta ekainaren 25erako, dago iragarrita. Super Nintendoko Star Foxaren enegarren bertsioa izango da, bai? Atxe honekin ere meme asko egon dira. Star Foxen historia zehar oso joko berri gutxi egon dira. Lehenengoa Super Nintendokoa 64koa da gehien gogoratzen duguna, baino ura ere nolabaiteko berregitea zen edo berra abiatza izi zuten zara horrekin ere bai. Gero, bueno, bermasterizazioare duki genuen 3DS-en, bai? Eta Wii Ukoa ere bazen, Super Nintendon bertsio berri orduan, berri berriak ere ez dira, baina, bueno, dia da, hau bideojokoen historian askotan gertatzen den kontu bat da.

0: Zelda beraiek, beti dela historio berbera, Marion, eta, bueno, Castlevanian, eta, bueno, lakuetan, ez da? Kasu honetan, bueno, ikusi dugu, ba, bueno, atal grafiko, ba, bueno, arregarria izango duela atal berri honek, ba, espero zen bezala, ez da? Ba, Switch birako, bai, esklusiba den egian, eta estetikoki, ba, ikusi dugu, ba, laketa handiak gaudela, ez dira marionetak, ez dira marrazki bizitunak, bai, horrengoan dira holane animalia antropomorfoak, nolabait aran astoragarrietan sartzen gara, ez, animalio ikusita, realistegi, bai, dira, baina, bai. Bueno, estetika bitxia da, bueno, ni pertsonalmente, pertsonalki gustatzen zait, eh? Osea, bai, baina, bueno, hori gustuak gustu, ez? Dena den, ba, bueno, ba, hori izango ditugu, ez berriro, pues, laukote izango dugu, laukote originala, Fox, Falco, Sleepy eta Pepi, bai, kasu honetan, ba, bueno, ezta, 64koan bezala, ba, bueno, Arwin espaziuntzak edukiaz gain, pues, bueno, Landmaster tankea eta Blue Marine itxaspekoa edukiko dugu, eta 64koan bezala, ba, bueno, ezta, ba, hainbat ruta, egongo dira hainbat bide, egongo dira jokoa osatzeko, eta horiek, ba, bueno, ba, fasetan, ba, hartzeitugun erabakiek, esango dute, ba, nondi joango garen, baina, bueno, ez da, ezer berria, ez da? Berrikuntzen aldetik, ba, bueno, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, garatzaileek diote, kasu honetan, ba, jokoa izango dela, sinematikak izango dela kalitate handikoak, bai, horrela baite, marrazki bizitun edo animaziozko pelikula itxura eman nahi diote, betiko kanpaina izango dugu, gai desafioak, eta, bueno, lau jokalari entzako, ba, multijokalari bertxioa ere izango dugu, kasu honetan, bueno, inko gaita laukoan ere duk, antzeko zerbetu dukile nuen, orduan, ba, bueno, hau ere ez da berria.
1: Bai, hemen badauz, bantzi bertxasunek, ze, karo, inko gaita laukasan, lau jokalari elkarren arte borrokan, Pongo honetan ezeko dire, lau jokalareko bitalde, bata Star Fox izango da, eta besti, Star Fox izango da, bai, orduen hor badatoz aldaketatzuek, neko entesarrezek.
0: Bai, holan, esplatun, ez da, esplatun moduan izan duen, ez da, lauren kontra eta, bueno, markatu, bai, horretaz ez nintzen jabetu.
1: Bai, amaieran horre erakutsi bera bortxue, baina egiz eta, askorik besta bela erakutsi, momentuz.
0: Vale, bueno, pues holan bada, hobeto, bai. Eta bueno, berrikuntzariko lan komentatuenetarikoa izan da, ba bueno, ezta, abatarrak eta egongo direla eta kamararekin eta mugituko dira, ba guk jokalariak eta keinuak egin dira, ba bueno, ezta, ba abatarrak edo joango dira mugitzen eta guk egingo duguna, bueno, ezta, ba ikusiko dugu gore furriak eta terienak ba egongo dira posik, holakoekin, ezta. Eta ia da, bueno, nahiko kurioso iruditu zait, ni behintzat, badago hor kamera bat edo lortzeko hori probatzeko, eta arreta eman dit. Prezioa, bueno, kasu honetan, ez dakite, Nintendo beren bigarren mailako produktuetan jartzen duen prezioa dago, bai, 54 eurotan digitalean, 70 fisikoan, ez dakitau gerratzen diren dengo aldia den, zuzendu gerbanago,
1: baina... Orain artien Europan, oza, bai egon da joera hori, digitalien merketxo saltzekoa. Nazio artien ustutun jaziz, la, orain artien digitalien da fizikoan presio berberan saltzen biela, baina nik izakuneke, a ber, ez da itxoneri airu koitza deitxu edo ez, seguro nik ez, baina bueno, bai da bigarren mailako Nintendo joku, eh? Baina ez da duzte orain artien horren merke ikusi dugunik, hori ez da joku barri betkako txartien. Bai pasetan inoz horregaz, Princess Peachen jokue, zelazan Showtime, egin asko goratzen hori merketxo agostren esan adibidez, baina berrogeita marro horrelan dabe jauzi potenti iruditziate, eh? Ia, saiatu dizela 80 euro atara iristen eta, joe.
2: Baro, mare, karra 80.
0: Ez dakito Nintendoko, egia da, bai, aritz, Nintendoko marketingekoak ez dire bilio sofin, hori saltzen, ez? Ze, holan ere, pues bueno, ez da, kontsolaren garestitzea horrekin konpentsatzeko intentzioa dakatela edo esatazekaten, eta hor galdute aukera bat. Bai. Baina, bueno, tira, gontxu mitzaientzat, obetu, ez da,
3: bai, Nintendo askotan. Bai, ez, esan behar neban, Pantxi, labatzen moztasun, ze, justo, interesantia pentsau jat esan dozuna, ez? Honetzat, fizikuari balio gehiago emotia, eta gero fizikoa pixkan mimatzea, ez? Lengo jokuen estilora brutala izango zen, eta nik uste jende asko erostera bultzatuko zitzuela, baldin eta olako joku bat, en igual, sartzen dozun mapa bat, ez? Planetena eta... daren ez, lokalizazio guztienak, ero ipintzen duzu manual txukun bat edola, ero pertsonaien ez dakite stat batzuk, ez fitxa tekniko bat edolako zerbait. Osa, mimatu zenke pilo bat, diseño fisiko ez koleksionista bat, eta gero exigidu ba, 10 euro gehiago, eta alatabe irabazten irten, ez? Eta olako gauzatxuak bueltatuko balira, seguramente ukiko zan bere nitxoa, eh? Jendiak begust joku kutsuna bienean bentzat, nahiko leuke edizio fisiko hori hartzea, ez? Azkenia jokua zeuria esatea, ze digitalian berez merkeagoa izan beharko zan, eta igual alde gehiagorekin, nere iritziz.
0: Ez da, orain gutxi gainera berjokatu egin dute Hollow Knight, bai orain atera dutela Switch birako bertxio bat, eta beti, pues bueno, ez da, amaitu nahi izan dute amaiera onarekin, noa indikana ez lortu, baina ikusi dut horretan adibidez, Damianek aipatzen duena, ba, edizio arrunta da, bai, 40 eurotan saltzen den edizio bat, eta oso zain dut, da, zentzu horretan, ez, badoka bere, baditu bere instrukzioak, badoka mapa bat, ez da, barruko zeran, ez da, barruko karatulan ere marrazki berezi bat, reversibla, eta ez dakit, olakoak...
1: Bai, betxet ilusin apuro epizteko, ez, kajiero hartzerakoan, darosterakoan, lehen ukitzen gendun hori ez da, hori galdu dala.
0: Hori da. Baina, dena ipatu behar nuena, Nintendoren politikak presioekin, bo, bueno, beti dira sorpresak, ez dakizu nondikateako bian, Metroid Prime en Birmasterizazioa, ez dakit, de berroa oirotan atera zuten, baina Xenoblade-ekoa eta Donkey Kong Country Returns-ekoa ere presioan, eta beti da misterio bat, ez da?
1: Bai, eta ganera, zabengo honetan, bai zabaldu dabe ondo, oza, argi da ireza berrota marurutan elduko dela, baina sarritzen, ez dakizu, estrene hartien, ez dakizu benetan ze presioan elduko da, salduko da ben, orduen, hori kaos bat izan da.
2: Benin konsistentzia asko dago preziotan, ez? Zadetena Mario Kart 80 atera zan, beste batzuk 80-70, hau 50.
1: Honek, zentzu dugu, ez? Ia zelan datorren, ia zenbat aldaketa dakarzen benetan, egiz da Nintendon estrategiz hartzen zetan dela lehenko atatzi trailer bat, jokuen oinarrizek erakusten, da gero beti goten asustekoren bat, hor beste buelta bat edo, beste barritxasunen bat, oingoan ez dakit hori ikusko dugun, Star Fox honegaz, baina ez badauen aldaketan dirik, egiz da joku oso motza dela, Laila Tugors, Star Fox 64. Ordu pare baten gaitzituko zu, oza da, oso joku arkadie, binda barriro bir jokatzekoa, baina berez oso laurre da. Orduan, zentzio ikustetxat, presizio morriztuen kaleratziei. Gero ia, beste eduki batzu deko zen, sozer barriz edo ikusko dugu, baina bestela, pero goita mar, edo ondino merki hau, saldu berko bien.
0: Ez dut uste nik uste dagoeneko iragarrita egon goliratek ez, hijo. Horako bak edukiz behar, baina bate daki, Nintendorekin ez daki zuen ez.
1: Bai.
0: Eta, bueno, honekin amaitzeko, ba, bueno, ba, maten du, ba, Nate the Hate Insiderraren basurrumurroak edo, ba, bete zirela, ez? Oregon zen beldur bat, ea gezurra izango zen nola baita edo filtratzaileak edo harrapatzeko, oregon zen olako zurrumurro bat, ez da? Olako albiste faltxoak eda ibili zela Nintendo, bai, filtratzen, ea, filtratzaileak harrapatzen zituzten, eta kasu honetan, pues bueno, egia izan da, eta zurrumurroaren bigarren satia da Ocarina of Time-en berregiteara etoriko zaigula urte honetan bertan. Orduan, ba ez dakit, hola norokorrean komunitateak bai estatutzat ematen du albistea, ikusiko dugu holan den.
1: Bai, niri azteko hori, Lailat Warsen sale zutxunaz, beti danik maite izan dute joku bet, mila bidez pase dutena, ondela gitzi ganera justo, ez zurrumurro getorzi genetik, gara inotik be ibili zen nintzen PC-ko salien portagaz, ez, barriro probatxu batzuk emoten, eta asko maite dutan joku bai alan dabe, ba, barriro berregitzie joku hau, eta ingo honetan ganera berregite fidela izango dela izango dugu, ez, maian diseinue, iturie, txarrak tanak errespeteko dire ez eta tal grafiko eraberritxu dukin. Balde batetik ilusinio txuri bai badauz, joku maiti da, baina bestetik originala ez dut uste bierda benik beste berregite bat. Eta Star Fox eraz aurrera itzi ebe asko eskertuko zan. Ulertxe hotel de batetik da, betizena saga bat erdil edo, ez da nahizena oso arrakastatxu, Nintendo entzat, bigarren edo irugarren maiako. Anaz eta Fox bera eta Falco oso ezagunek eta maitatu egizean. Ez teo inoz alako arrakasta potentrik lortu, orduen da, barriro zaialtzi, venga. Egonetan, jokuaren gastatzen hartuko dugu, da horreri beste buelta demogu dutxagu. Petzera jot, ondo urtetan baiakien, bai animiko dizela joku gehiago egitzera. Gane, batu dugun, ez? Prezizun murreztun dator, asko kestaben jakingo horren joku laburre danik, orduen jauzingo dire, esagutu barik. Marion filmien bagertu da Fox, orduen horregaz be, begira asko, erakarri eta erakarriko da, bez? Orduen alde batetik estrategi politxe, beste alde batetik, ba, nik neukurako neban joku barri beti zetie. Diseño aldetik, lehen bantzi komentaren moduen, ba, tanetarik entzun dugu, ez? Batxuri asko guztiakie, beste batxuri ez horren beste. Niri rolloa guzti gatez, saiatu dire, Super Nintendoko karatulatako eta diseinutako animali horrek hartzen, ez? Fox eta hor ikustizien apurbete olako monigote itxuriegaz, eta hortik doa gitzigora bera, ez da zehazki bardine, baina ideia hori berreskuratzen dugu. Tore guzti gatez, baina egiz daldi berien batxuko sotxuzi dira. Adibidez, Falco da holan, buf, ikusteko apurbete miletzen dugu, ez? Begire, baina, bueno, guzti gatela, saial ditxu hau itxie, usa barrizek azporo ibiltzie, saialtzen ibiltzie, eta, bueno, betiko lez, ba, batez be, soinu bandi intxutirak bakarrik erabarritxute, merezizuma dugu, Star Fox hau barriro ikustiek.
0: Horain gutxe epatu zuten, ez da? Zera, Super Nintendoko karatuletako zera, ez da? Panpinak edo zirela eta ibili dira bilatzen. Ea, originalak, no, bai, no, non zeuden ez dakit, ibili dira bilatzen eta ez dakit hor, ez dakit oso ondo nono doen goreta, baina bai, bai, horain goan ez dira totxongiloak edo panpinak.
1: Horize, ja, Nintendonak ez, sakon eta luzeko mendetan ikustu beste batzun gana pasetako momentu ebeldu dela.
3: Hori da, ze Unknown Worlds Entertainment garatzaileak Subnautica 2 maiatzaren 14an aurreti asko sarbidean hori bai, esteinatuko dabela jakinarazi dau. Eta, bueno, ba, igual Bilozirok ekin ibili zinaten noko horatuko duzuen bezala, ba, 1.0 bertxerako bidea nahiko luzia izango omen da. Eta igual bereziki, ez, ontarikoan. Egilek azaldu da benez, Early Access fasiaren epea zehaztia oso zaila izan da, baina bueno, bi edo hiru urte irautea aurreikusten dabe. Oingoz, PC-an eta Xbox Seriesetan jokatu ahal izango da, sarbide goiztiar hontan, eta ostegun hontan, grabatzen garen egunetik, ostegun hontan iritsiko zaigun bertsioak, hainbat bioma, narratiba eta askotariko izakiak zein sortzeko objektua bilduko ditu, eta baita multijokalari modalitatea bez, igual, hau da, hola, berrikuntza bat, ez, dagoena, eta lau lagun elkarreken ibili ahalko dira itsasondo esploratzen, azkenean lau pertsona basiak eraiki, baliabideak eskuratu eta dana, baina lau pertsonakin. Egun eraketa bakoitzarekin, ba, ezaugarri izaki bioma gehiago gaineratzeko asmoa dauke, eta behin betiko bertsiora begira, ba, sarbide goiztiarra baino, bertsio asko txukunagoa eta ezaugarri aldetik aberatsagoa sortzia da asmoa. Bueno, zeraitik esan dut, ez? Alako sarbide goiztiare luzia, alako zaia, ez? Hau aurrera eramatea. Ba, oztopoz betetako garapen prozesua bizi izan dabelako Subnautica bik. Aurreteazko sarbidea iaz estreinatzeko asmoa zeukane Krafton argitaletxeak, azkenean Kraftonek, ez, bere ganatu zebalako estudioa, baina eta nola izan, eta horren aldez, Ted Gill, Charlie Cleveland eta Mas McBride garatzai originalak kaleratzen saiatu zen Krafton. Jokua prest edukitzeko aurrikusitakoa baino denbora gehiago behar izatea gaitxik. Alatabez, orionez, Estatu Batuetako epaile batek kaleratzia desegokia zela erabaki zeban martxuan, eta, bueno, ba, Gil Cleveland eta McGuire, ba, estudioan geratzeko aukera uki zeben honek, eta gainera kontrola, ez, berreskuratu zeben. Eta ze komentatzeko, nire aldeti, bueno, ez, datu hau ez gain, ba, Subnautica bi ez dala izango lengo planetan, bai, 45-46B planeta hontan ez da izango, ze izan zeikien, badakizue garai desberdinetan gertatu leikela, ez, ero inkluso planetaren zonalde desberdinetan, eta orduan, ba, biomak desberdintzen die, eta orduan, ba, espezie batzue desberdina die, baina, bueno, planeta iguala da, eta gauza asko errepikatzen die. Ikusten baldin badozue aurretiazko sarbideko bideua, ero irudiak, oso santzekoa da, ez da, prinsipioz, baina itxura danez planeta guztiz desberdin baten gertatzen da Subnautica bi hau, eta orduan ikusiko dugu, ez sorpresa dakarren. Egia da, ba, seguro aparato, ibilgailu eta olako zerbaitetan, ez, ba, berrikuntzaren bat egotia espero dala, ze lehengotik eta gero lehengoaren spin-off, ero ez dakit nola ditzu, ze DLC bat betzan, ez, Below Zero hortara alde desente egon ziren, ez? Olako ibilgaiutan eta tremankulutan, lortu zeben konboiaren ero olako kamioi modular baten ez, kontzeptua sartzea. Lehenguan gehiago esan submarino, ez, urpekari ondi bat zeukasun, gero bertan engantzatu zekien olako meka bat, ez, oso erabilgarria, ero baita gero urpekari txiki-txiki bat, ez, ditzesala zitza edo mot. Eta ez dakit oso polita da, eta nik badukagu ikusteko, ez, ikusten da olako beste urpekari txikitxo batekin iritzeko aukera gongo dala, bestea beste, baina, a ber, ze berritzasun eta ze gauza asmatu da, ben, espero dote, ba, bentza sorpresa txiki batzuk egotea, gero argumentua begona izatea, ez? Ze argumentua arazkoin erretzen da jokua da, bat ez ere lehengua oso txukuna dauka, eta nik gogua bentza badaukat ikusteko. Hori bai, bilau zeron berdina baldin bada, eta bi hiru urteko sarbide goiztiarra baldin bada, ez emozena basko, ze hanbentzate etaratze zeren egunerak eta askorekin, galtze zinuen partida guztia. Ah. Orduan, bueno, gehiago igual da txanteatzen ibili, pixkate kustora jolastu, baina pentsatu olako zerbait behar gertatu lehikela. Submarinoan alatabe, ja potentia zen, lehenengo jokuan. Ibili baldin bazate, submarinoak jate zeban energia salvajada bat zen, eta gainera gero oso zaila zen gidatzeko, ze ikutzezi, oza, oso erresa zen ikutzea bastarrak eta kontrolatzea monstruo hori, karo, joku barneko mapak eta sonar erabiltzen dozu. Ez dago, bueno, ez zegoen bestelako plan horik abisatzen zoskunak nola zegoen submarino edo, eta ez da nahi erresa. Orduan, gehiago esan, jo, ikusi doka submarino bat, eta horre, base dezela erabili behar dut, eraman behotona, baina ez da oso erosoak ere ibiltzeko. Uh-huh. Baina, bueno, ez da git, hori be, ba, hobetzeko gauza bat izan lehike.
2: Gero ez da gitena, historiaren progresia nola engolten? Lau pertsona egon da. Zede maun ni basean hau zerbait egiten, materiala biltzen edo zerbait egiten. Beste bat juten da, bat tipiko, toki batera historio liburuzka egiteko eta zeituzula, basean dagoenak ere entzun egiten du, edo audio hori askotan reproduzitzen dena hori da entzun egiten du.
3: Eroze puntutaren egongo da, ez? Partida bat historio moduan eta beste bat multijokalaria dolako zerbait.
2: Hori da.
1: Dago egon nintzen, bide nintzen ikusten, ez? Bide nintzen egonek developer bloga dekizenak eta. Ez gudin jozu eta mian, azkenien lehenko jokuega zantzeko tasun handizek matetxe jarratzen dugu. Baina nik ustot, jentik izin eskatzen baina hori zela, multijokalari ze, ez? Eta launtzako gehitziena mamoten dugu horregaz asmatu ingo da bela, iaz lan datorren. Eta beste aldetik, hori, eske, arreti asko zarbide bat irurtekoa, irutxate ja geize gehitzu dala aldu batetik. Egiz eda, subnautika batek horretarako aukera ona moto dutxula, azken nien komunidade gaz batera joku hobetzen joatie, feedback horregaz buelta bat para bat emotie, testeo lanak egiten dibiltzi ez, komunitatie. Baina jo, irurte asko da, eta bale, badakigu garapena gorre arazo pilauke dozela, oztopo pilauke dozela, baina aldi berien dinezu, jo, beste puntu baten argitaratu, ez hiru urte falta izan.
3: Bai, bueno, tengo dado 27 €tan. Zentzu hortan be, pentsatzen dut ez, early access hau dela eta gero be, nahi du pentsatzea, bentsat hasieratik jokagarritasuna ordu batzutakoa eukitzea, ez? Bai, ze horrek azkenean baldintzatzen da, esaten dozunak, ez da, izan behar da, zerbait justua, ez? Zerbait, erabili leikena.
1: Hori da.
3: Ez da, hiru urte salvaja da.
1: Hori da, ez kabiz beretan Kickstarter edo lako kampaina bat eriguruz, ja, jokue, kakotxartien estrene itzen da, orduan, ostras, zainoen bierrozu.
3: Bai, bantxe ez dakitzuk eukidozun, ibiltzerik, zun nautika batean?
0: Bai, esan ez, aurreko azte gurur eta gidoia irakurtzen, begiratu nanea kasualitatez liburutegian edo nekan, bai, hor ez tiber eta olakoak batzuetan olako sorpresak izaten dituzu, ez da?
3: Igual epika, eta...
0: Epika, pues begira, ez hitz edo nekurritu.
3: Bai, begiratu ze, paritu zen,
1: Bai.
0: Ba, seguro baiet, hori hortikaren dugu dela, bai. Eta egia esan ez dakit, imaginatzen dut izango dela, zea, ez da, krafteo...
1: Hori, biziraupen, bai.
0: Biziraupen, ez da, roguelite modukoa ez da.
3: Ez, baina egia da, oza, krafteoana ez dala hain exageratua, oza, krafteatu zenke, ia nahi dozun beste. Ze gutxi krafteatu eta be, jokoa pasatu leike. Gero ematen dotzu, ba, da polita, ez? Krafteatzeko de bai, azkenean base bat urazpian eta gauza asko dara egiteko, baina minimo bat egin data ordu gutxirekin, bukatu lehiken joku ba da. Osa, krafte ba, ez da igual aukerakoa, baina ez da... Está super crafteoa. Ez da nire ustez biziraupena crafteoa non jarretuta. Se azkenean bai die, gauzatxo batzuk lortu eta eskema batzukin, ez? Blueprint batzukin sortzia objektu batzuk eta hori, baina, bueno, behin eskaneatuta gauza bat eta sortuta, aurrera soia, eh?
0: Baliabideak eta ondo neurtu barrekoak eta imaginatzen dut, ez?
2: Normal, ez? Soberan egoten dia...
3: Bai, ez neurtu behar dozu hori behar dozuna hartu eta bilatu eta baina ez da zula gombi behar nire ustez orduak eta orduak hartzen eta ez da gizu eta oza, ez da tondo neurtutako gauza da. Zenien naiz oso salia askotan nekatu egiten naiz, ez? Baliabideak batzen eta kasu honetan ba, gustatzen baten joko bada, eh?
0: Ja behiatuko te Epiken liburutegian, eh?
3: A ver.
0: Jotako jo begiratxo bat.
3: Eta historia oso txukunan, ere ustez.
1: Bai. Eta guztu arrakazti behortu datorla, ezta? Txaspetik ibiltzie, dasproletie, bere ASMR lasaitzesun puntu badeko, daskori asko guztiak egin zozer da, baina historiz gazbe asmatu egin bien, zuen aldiko originalan, gidoi originala preste bien, arrapeta zaitxune, eta hori galako biziraupen joku baten, ez da horren oikoa izaten, bai ikusten dugu batzutan, baina rapetan eskartzen da zozer da, eta asmatu bien.
2: Las hicieran más tan,
3: ¿eh? Bueno, bai, a ver,
2: baina. Estatuta, atentzioak.
3: Leviatan eta. Hicieran 40 metro jaistia, ¿es? Asaña bada, seguretzat, oso saia, eta gero ikusten duzu, ¿es? Bueno, spoiler bari, baina milaka metro jaitsi zenke kasu batzutan. Eta esan dozu, josela, ez, nola iristen naiz ona, eta oso txulo dago, eta, ez, ikero eta, ez dakit, ez, eskena toki ero ingurune desberdinagoak ikusten eta ez aurkitzen joatea netzat bai da, baduka punto ASMR hori ingintasunez inguratuta egoteak eta txukun dago bai.
2: Igual lurren hori pasatu gain eta bueno, berriz ere Xboxekin gatoz Xboxen inguruan itzitera gatoz albisteneko harrigarria izan da, niretzat bentzat, ze bueno, ba, ekigu Asha Sharma zartu zela, ba, orain dela, hilabete gutxi, Xboxeko buru gisa, eta ba, ekigu bere backgrounda aipatu genuen, adimien artifizialan inguruko enpresa batetan zegoela, eta, karo, jokalari askoren kezka hori izan, ez? Ea, Xbox bihurtzen dan, adimien artifizialean oso zentratutako, ba, kompainia bat, baina, ez da ala izango, ze anunziatu berri dute, konsoletako Copilot zerbitzuaren garapena bertan bera utzi dutela. Zeurazki, Windows sistema eragile erabiltzen baduzute, agertuko zitzaizuen Copilot adimen artifiziala oinarritutako tresna hori, azken finean tresna hau ba, beste multinazional asko egiten dute emezela. Produktu guztietan sartu behar dukete adimen artifiziala, eta bueno, Microsoften saiakera hori hau zan Copilotekin, mentza sistema operatiboan, ze Copilot zabalagoa data. Azken bola hori ikusita, ba, Xbox konsola berrietan sartuta zegoen, Xbox Series X eta Series S-etan, baina funtzionatzen zuen, ba, jokalariari alako gomendioak edo launtzak emateko, bueno, egia esan, ez zuten sartu, anuntziatu egin zuten sartuko zutela.
1: Bai, gero guztu tegoz alaritz, zelanda...
2: Beta...
1: Bai, zelanda
2: Insider,
1: bai. Hori da.
2: Insider programean. Karo, azken finean etzen bideo jokoa bera adimen artifizialekin egitea, ez da ere beste mekanika aldetik eragina daukaten edo adimen grafikoki, adibidez aurrekoan NVIDIAkin ikusi genuen olako ez zerretzen, baizik da gehiago zen, asistente bat izatea, adimen artifizialan egon harrituta, adibidez jokoan erostera zoazenean bat gomendioak egitea, edo jolas batean ataskatuta aldima zaude adibidez ba, trikimaioak edo gida gisa erabiltzea, horrelako funtzioa zaukan. Komunitatean artean etzan oso ondoa hartu, zemei jendea zerretuta gana egin zan, zionekin, eta, ba bueno, demora batean horregon da airean, baina, zan bezala, zare zuzeletan Asha Sharma atera da itzeitera, eta berak esan du, Xboxek azkarrago mugitu behar dula, ezin dula gauza bat atera, eta jendean iritziak entzun da gauzak aldatzeko hainbeste itxoin, eta horrekin batera lartzea nahi dutena da, nahi dela komunitatekin daukaten lotura hori izendotzea, ez? Azken finean jendearen feedbacka entzun, eta hori ba, reflejatua izatea produktuan bertan. Hortaz, berak esan duenez, eta nik uste oso garrantzitsua dela, esaten du, negozioa berrabiarazteko oreka edukitza garrantzitsua dela, beraz, berrabiarazte horrekin, ja nik uste bastante publiko egiten dutela, Xbox bastante atzera geratuta zegola, eta revoluzio bat bertzula praktikamente. Eta nik uste, amena ezko aipatu izan degula, ez, ja, Xboxa pixkati pargalduta zabilela, eta lehenengo, nik uste, nahiko adierazgarria eta nahiko positiva da lehenengo gauza onartzea, beraiek, galduta zabiltzatela eta zerbait berrien behartzutela. Horeka horri lortzeko, aipatu du baitare Asha Sharmak, ba, elmugarekin bat egiten ez zuten ezagarriek kendu behar diala, elmuga azken finean bide jokak egitea da eta jendearen aizi aldi parte hori kubritzea, eta ez hainbeste adimen artifiziala garatzea, edo adimen artifizialakin alako asistente modukoak egitea, beraz, zentratzea nahi dute garantzitsua denean konsola bat entzat eta diala bide jokoa beraiek. Hortaz, ematen dute bidea aurrekoan aipatu genuen eta albizte honekin ematen du Xbox norabide egokia hartzen ari dela, eta gainera jakin degunez Xbox barruan alako berregituratzeak izango dira, ze Asha Sharmak bere aurreko enpresa zala Core AI, Core AI, ba, hango enpresa horretako hainbat lankide karko ditu taldera. Ulertzen dugu hau aipatuta gero, ez dela izango enbeste animen artifizialean daukaten ezagutzatik, gehiago izango dela, ba, bueno, lan egiteko dinamika horretan, ba, gustatzen zaion jende izango delako, eta alde horretatik izango dela. Beraz, albiste, nik ez nuke izango izugarri ona danik, animen artifizialan asistente aukentzea, ze hiruarren mailako zerbait irutzen zitzaidan. Garrantzitsua irutzen zaidana da, albiste honetatik da, esan detena berrabiarazteana, ez? Onartzen dute gauzak baetzia ez zikostela ondo, eta zerbait hasieratik hasi behar dutela, eta gainean esate dutena, ez? Elmugakin bat egiten duten gauzetan zentratu erdia, eta hiruarren galde batera utzi. Ze jokoak, hori da. Nukleoa konsola batena, eta esaten dutenez, intentzia bintzat hori dela.
1: Bai, eta moten du bintzat erantzune salien aldetik positiba ezin dela, ez? Hor gabe zintzuten, bueno, ikusten Asha Sharma ia Jesukriston torrela garriz edo izago balizmo duen, jentineko posik omen daula ikusten dugu, gero ia, Xboxen ibilbide ondino luzi zen bierra daudena konpontzeko, oinko belan aldi zen. Ez da, be, ezer aldatuko urrengora begire jarri bierdizela ustondik. Eta ia urrengoa zelan datorren, batez be, bai, patu izin dugun gaio aldetik, ez? Horre Helix proiektu hori dek izkutartidean, dala Xbox eta PC arteko fusin hori, bai, aldi berien behitzen izin dugu Xbox era mangarri baten tabizela lanien, karo, horregaz, apurut, switcheri aurre itxi izango litzateke asmoa, ia hor presizoak, zelan irakazten dame jentie, bueno, ondino usasko deki dobetzeko, ondino zalantza asko argitzeko, Xboxen oinarri horrek ba, bermatzeko esango dugu zentsu baten, baina bai, emoten dugu betxet konturatu dizela eta hori publiko betxen hasi dizela, osak, pauso hona azteko.
2: Eta ausardia behar da publiko hola egiteko, eh? Ze, azken finean, inbertsoren aurrean, gauza geizki egiten ari zinela publiko gehon hartzea da. Eta ez da oso ikua izaten olako enpresa handietan hori hola onartzea. Baina, bueno, zintzotasun ariketa hori niretzat bintzat importantea da eta zira batean puntu hon bat jartzen duna Asha Sharmaren alde.
1: Beraz, eta batez behoin, urte fiskala bukatu dela da hori biltzela finantza txostenakaz eta inbertsoriekaz bilerak egiten eta bartabar. Osa que bueno, hori puntu positibo betzat hartuko dugu.
0: Ez da hori bilidera aipatzen ez da Asha maniak ez duela mugarik. Ba, ez dakit, hasiera batean, ba, bueno, ematen zuen ba, CEO berri honek, ba, bueno, zuen profila etzela oso solekoen gustokoa, aipatu duzuna gatik, ez da, ibili ziren begiratzen bere historiala eta guztu, ez da, eta etzian bat ere fido behaekin, eta azkenean ematen du, bueno, gauzak ondo egiten ari dela, edo behintzat ondo saltzen ari dela, ez da, bai? eta bai, ez da, bueno, nako korreoak edo filtratu itzaizkiola, eta bueno, a ber, bueno. Bai, filtratu bai. Eta bueno, bai, ni behintzat, oraindik ez naiz beraiekin gaur-gaurkoz, ez beraiekin filtratzen, bai, kusi balko dugu, proiekt Helix edo, bai, horrekin zer etorriko segun, bai, behintzat olen paperean, iruditzen zait, maravilla bat.
1: Ja.
0: Bai, ikusiko dugu onegia den, ezta? Bai, ze bueno, hori bideo kontsola bat eta ez da ordenagailu bat oran bat aretzarena, ez dakite posible izango dan, ni garatzaile bezala ez dakite Xboxerako bertsioak egingo nituzkeen, nolako, ezta, errazasunak edukita PC-erako, ezta, saltzeko, ezta.
1: Claro.
0: Eta aipatu dute, bai, egin dute promesa hori, ba, oraindik eta Xboxerako jokoak egingo dituztela, eta barkatu baino ez naiz fidatzen zuekin, bai, ja, engainatu nauzu askotan, eta oraingoan demostratu behar diazue, bai, egia esaten ari zaretela, eta momentuz ez naiz zuekin fidatzen, eta bai, bera no.
2: Bai. Nik uste, alza, nago ez, zurekin, Bantxi, gure zea hori berreskuratzeko, gure konfiantza berreskuratzeko, promesa olako albistekin bakarri nikoaz da, hasi behar dute jokoak ateratzen, joko onak ateratzen, eta gauzak ondo egiten. Eta orduan lortuko dute. Promesak ondo daude, itxura ona daukate, baina gero plasmatu behar dira errealitatean.
3: Eta alatabe hori, Microsoftekin beti argi.
2: Bueno, hori beti.
3: Argi, komunidadanean, bale, baina prinzipioz, nirentzat susmagarri.
1: Bale, baina konteta, igual tarte txubideko, es, laburre komentetako, eta lehenengo hau, Damian, igual zuretzat itxigure noan, jaz edizitzea atxun.
3: A ver, sorpresas, baina azkenengo aztietan, baga bizpizka komentatzen hau, ezta? Eta The Blood of Dan Walker aldi ikusi joan trailer aura neri bentzat piloa gustatu jatena, eta ustot zuei bebai, ba, iraiaren iruan estreinatuko dala, jakin erasi dabe, eta PC-an, PlayStation 5-ean eta Xbox Series konsoletan jokatu alizango da. Berez, vampiroen, ez? Koen izeneko protagonista bat, eta, bueno, amasei, amalaugar mendeko vampiroen historia bat dago barnean, baina, bueno, neri bintzat trailerrean, ez? Baseuan, da vampiroen rolloa, baina ez da prinzipioz, ez burmoin gabeko mata-mata bat, emoten dagoa daukala argumento potente bat, vampiroek eren interesa dauzke, ez? Eta horre trama sakon bat dagoela emoten dago, gainera nere ustez, gainera Bloodlinesek eukidaben kutsua gaitik, azken finaz, bera errakazta eukidau batzukin, baina agian, ez? Mundu irekiko vampiroen historia polits bat eta nahiko ondo, ez? Jantzita bat, ez ere, ba, teknizismoekin eta ez neri bastante gustatzen jate azkenean munduaren arauak, ez? Ondo zaintzen ditu nolako RPG bat, ba gustora hartuko dutela pentsatzen dut. Bueno, komentatu da, ez? The Witcher sagan lan egindako veterano batzun jokua badala, mentzat esati batean, eta bari, CD Projektek gauzak ondo egin izan baditzu, ba, bueno, pentsatu geinke, hone be zerbait nahi dabena, ez? Egin dabena, zehose txukuna, eta ni mentzat, badukat, gogo ikusteko zer ekartzen dozkun. Gero igual izan leke, geixegi, jokagarritasun auskalo, baina bentzate neri premisa eta ikusine baina orduan, asko guztau jaten, hasi que iraia gerturatzen doian egin, ia zehose gehiago ikusten dugun.
1: Iri, oza, ja, berez aurkezpenak ez, girotzi, gaskora gartzen doztia, baina batez be, erakarri doztena da, misiñoak edo kampaina orokorrak zelan funtzioko da ben, alde batetik. Emoten dugu hilabeteuko dugule gure misiño nagusi betetzeko, hau da, gure familize salbatzeko. Ez dakit hor bukatukan jokue, gero beste zozerge izago ganatzen, baina epenboga bat eukitzena nahiko interesgarri dela uste dut. RPG handi baten mundu irekikoa, nun mile gauza itzen ibiltzen zaren, aukitzi epenboga bat, nahiko berezitzu izin lehikela iruditzi dut, eh? Eta aldi berien, aurkeztu da balako ediktuen sistema bat, nun eitzen doguzen, edo hartzen doguzen erabakizen arabera buruzagi edo etxain nagusizek ediktu batzuk zabalduko duze herrialde osoan, lurralde osoan, eta horregaz zailtasun arago txoko bango da, beste oztopo batzuk sortuko jakuz, hor norregaz bekontu zeukin birko dugu, hogeita marregun horretan. Orduan, bai, oza, aurkezpena grafikoak bera jokagaretasune oso txuro nagaz, baina gero badeko zorzetasun edo, ez, detaitxu batzuk, oso txuro nagaekin abe bai.
2: jo, esan dezuten ez The Witcher iruko garatzaile oi batzu daudela. Aziran trailera ikusteakoan esan dut, jo, The Witcher irua pila bago horatzen dit. Zero puntu batean baitare hor, Assassin's Creed-etko tipikoa izaten dana.
3: Atalaia, ez?
2: Atalaia gara iristea eta mundua ze ikustea. Habe, txura hona duka, eta nik uste horako RPG-a beti ondo hartzen diala. Garantzitzua izango da historion bat izatea. Historio kaskar bat dimauka, ba, zinpenan iglori ezaten dena pasatuko da. Baina, bueno, kontekstua bintzat ondo hartzea, ulako mundu irekikoa, The Witcherren puntu hori asko hartzen diot, itxurak ematen du Europako zera horretan kokatzen dela, Europan kokatzen dela, ikusi beharko da.
1: Esmatutako herrialde bada, baina bai, bai, Europan kokatzen da berez.
2: Europa, ara, estetiko gibentzat. Eta bai, haber, ikusi beharko da, esan detena, historioak dependituko du, RPG-etan azken finean garantzitzuena ia beti hori izaten da, historioan bat.
3: Bai, nahi baldin badoz baritz, nahi daukat nahiko aztuta, baseguan ja trailer hori, ez, hasierako ikusi ginoan trailer hori ikustera gonbidatzen zaitxut. Ze nahi bentzat horrek erakarri ninduan, ez, oin ikusten gabizen, ez, zuzenekua ikusten baldin badoz bideoan edo, ba ikusiko duzuen hola gameplayaren zati bat borrokak eta bat ez be ikusten gabizela. Baina hori, trailer hori ikusten ten baldin badozuen ikustu dugu badukala, ez, narratiboki zer eman, eta hori ondo eramaten baldin badabe, ba ondo goleike.
2: Ba, unibertsua oso interesgarria da, baina ero trailer bada, eta ero ikusi behar da.
3: Claro, bai.
2: Historian garapena nola egiten du.
3: Eguneko egun.
1: Gotoko estudizokak barriro jasagutzen gendun urrengo jokuen aurkezpena, Xboxegaz batera, Xbox Presents, A Special Look at Stranger Than Heaven, ikusi gendun pasadan hastien. Eta, bueno, bertan, dati guzti zehaztu barek itzi dabe, baina bai baiztatu dabe, aurtengo neguen estreneko dala Yakuza edo Like a Dragon sagako joku barri zen. Berez, ez da be saga barruen sartzen, baina historizokatxek ezagutzen dugun aletxek bai, alako prekuela, ez, edo eurreko historizon moduko bada, protagonista barri zegaz, historizo barri zegaz, baina Yakuzako oinarrizek esarriko dabezena. Makoto Daito protagonista barrezegaz, lehenengo 1905 urtera bideatuko dugu. Japoniako hainbat erretzatik zier bideatuko dugu, ba hori bilko gara Fukuokatik asitxe, Hiroshima, Osaka, Shizuoka, Tokiotik bilko gara, mende erdiz, berroita marruteko ibilbide beteko dugu beragaz. Eta bueno, naiz eta ba, Like a Dragon barrezen, ez? Garapen motori, Dragon Engine motori erabili, jokue nahiko berrekin dabe, betiko moduen beste jakusatako elementuek, baliabideek berreskuratzen dabez, baina nengoan beste gueltan dibetan mondotxe, ikusten da jokagartasunien aldaketan dizatuzela, bat ezek borrokatan, horako kontroletarakoan emoten deu borrokak eraberitzuko dabez, atal grafikoa be txukundu tetorko da, eta horretaz gain, musikiri garrantzi handizien mongo dutxe da, ikusten da bidizotan, gure protagoniztie mafiso bat izetiz gain, olako showman bat izango da, bera arduratuko da, hainbat ikuskizun antolatxiez aipatu dugu zen irizetan, eta horretarako, ba, jungo gara inguruneko soinuek eta efektuk entzuten, gure musika taldi osatzen joango gara, gero gure kaskontzertuk eta lako usaketxeko, orduen hor bestelako aldaketa batzuk egongo ditzela emoten dugu. Eta ikusten da, batez be, aktorien edo arpegi ezagunen euren kast horretan, ez? Snoop Dogg, Ado Japoniarra, Snoop Doggen semie behagartzen da, oza hor, hainbat aurpegi ezagun ikusko duguz Stranger Than Heaven honetan. Eta emoten dugu honegaz, ja, bai lortu da bela publikoan arreta guztizera kartzi, egizela azken Like a Dragon jokuek ez dizela ugal horren arrakastatxuk izen, Infinite Wealthek nahiko harrera hona auki ba, baina jenti igual espan horren posikitzi, gero eukidoguz piratana, eukidogu irugarnan remake, baina horrek apuruet hotz itzi dabez saliek, baina moten dugu negaz, bai, herrigo gotoku barrio atarra topera, eta Yakuza zagau berpisteko asmoagaz, berpistu edo, bueno, bizitek jara egon daan pora bestuzen, baina bentsete indar berri bete moteko asmoagaz atozula.
2: Justo galdetzen, joan, trailerran ikusi da barkukua. Bueno, orantxa, gertu, itziten nahi nahizen ez irudia, ez da ditzen, hori Snoop Dogg zan, o kasualidade sortu duten NPC batek Snoop Doggen antza dauka.
1: Iragarritxe gonzan, eta ikusitxoki dugu estelar baten, bere semi guztotez ez? Baina, bueno, gero arpegi izagun gizadek ize, bat ez be japoniarrak, baina hori dugu aki otxuka adibidez, aktore oso zagune, soli desneik era botxa urte pilo batez, eta, bueno, beste hain bat, ordue, beti indi izin da ez, Yakuzatan aurpegi oso zagunek ikusi izin dugu joko askotan, baina honetan, ja horri, onduko indiarki zaba moteko asmoa gazatuzela.
2: Kurioso.
0: Ez da egite, horrein dute, barakatu.
3: Ez ez, buta, mentxe.
0: Bai, joko honetan eta, ez da egite, lehenengo trailerra eta zera, eta ikusita, eta bat zuen oso, hendik oso, oso berde zegoela, ez da?
1: Bai, bai.
0: Albistea da, neguan aterako dela, eta ez dakit, ba, bai.
1: Mira, baina, pidizio, parezik ikusitza, motnoia bukatute da, bela, oza, egiz da, lehenengo, oinoko esan esan, Project Century, ez da, izan etzen gara hiartan, ez da, ikusitzen un pidizio da, ba, honek beste posturte biberko duz gitxien, ez, eta daiko harin bukatu da, garapena, ez egiz da, baina, ikusitza azkenengo bidizioak, bai, jauzi hori nabari da, oza,
3: Ya se embatera para tu dicho,
0: ¿eh? Ya, arriba, agotoku estudios, ¿eh? Que, ostras, ¿eh? Ola cuetan, cañas hartzen dura, eta ez dakit joko asko atratzei tu, eta gainera eduki pila da gate beren jokoak ez da. Egia da, bueno, pero asept asko berrari altzei tu zela, eta holan, baina, eta guztiz ere, bueno, pues, ikusten da, pues, lan handia da goera beraien jokoen atzean, eta beraien ekoizpena oso, oso handia dela, eta orain ez asko, bai, aipatu duzu modon, ez da, jaso genuen Laika Dragon, bueno, Laika Dragon es sea Yakuza, ¿está? Yakuza Kiwami nirugarren atala harrera etzen bat ere ona izan. Zerut, ba bueno, está horrekin ere aipatu zutela Kiwami azkena izango zela. Penandis, bai, se dizekan saga osoa Kiwami se trataerekin ikusteko itxaropenekan, baina ematen du geratuko dela. Eta ikusiko dugu, ea estrenio da jebena, guztakit, itxura ederra, haino?
1: Bai, bai. Ikusiko dugu. Gai asmatzen da, gero, lasai batien paselik lehenko bostor dueko zonak izetia da gero dana bera justi, edo auskalo, baina, bueno, betxeten gonetan emoten dugu topera tortxeko asmoa dekila.
3: Ba, oso ondo, oin igual bai, ez, iritsika amaierara, eta hor geratu di, albiste txiki batzuk, igual urrengoan ipatu izango ditugunak, baina, bueno, badakizu ez, mendik aurrera urtea be hasiko da aldapan bera, eta gero eta albiste eta eduki gehiago, ziurrenik. Orduan, ba, bueno, eskerrik asko entzuten omozaten danei, ongi etorri bantxi berriz, eta, bueno, urrengo asterarte.
2: Ondo zei.
1: Ondo zei.